sin ceara maritiál M4. Dúna mé chean san seachan seo. Is an bhfuil gur thaithna an ceal le bhar an glóir anocht. Bé an gur an phléráis ag ní an saharn a seo thugan. Sláinte go léir agus iad.

Díomh agus fáisteach dí agrán nua a nóta gáirm lumsa Billy Ó Hanlún anseo ar radio na lifi 106.4 FM. Well, aniu ar an gláir be go leor ceol le blas an samba agus blas an bossa nova nó an buile nua le clos agaibh ar an gláir. Agus tá mé chun túsachar leis an gláir le písa ón grúpa The Modern Jazz Quartet agus tá siad anseo a dánta seint ó gitár d'ar bán Laurindo Almeida agus stó beag an mion ólas ar an grúpa seo The Modern Jazz Quartet an dromadóir sa grúpa seo ná fear dá ar bánam Connie Kay agus Hain Connie Kay na drumi The Van Morrison ar an album Fear Hallul Astral Weeks. So seo agaibh One Note Samba The Modern Jazz Quartet.

lítsin sin agus é á chana ag Joao Gilberto agus é sin tocha ón Fadcairnín Getz Gilberto ón líon níag seaca cethair agus anáil ar an gcairnín sin tuisgur tháinig an tarán de garfam ipaníime ón gcairnín sin. Well, dog an bossa nova nu, an bwili nu a rian galoider ar snag kiol na siaskadi, agus fi galoir sime kiol thori snag kiol, an bwili nu a sio a vasca leisint snag kiol, agus pianador anachoilul ar lipid Blue Note na Duke Pearson, agus Yenche Kernin adanta Auroni o Brazil, ban Tharabanam Flora Purim, agus seo aránna anidir lena chéile tar bannam Sandalia Déla agus Duke Pearson ar an piano agus Flower Purim a chana.

Eddie Gomez le tlosan sin ar an dhard a daanta Elian Elias agus ar an piano agus Jack de Jeanet ar na drummy agus cinál medley beag an sin idir ar an dhar banam Waters of March agus Agua the Beber. So tamachan a lanart a rai anis leis an tauron Agua the Beber agus é seo a chana ag Astrid Gilberto. Astrid Gilberto an van cáilúil ar chan an céad leagan don Girl from Ipanema. Ach seo, ar an áling dáchid, thar banam Agua the Beber.

agua de berbernu iskechan all and shin o Astro Gilberto. Well, countless na howrani smo a hani lumsa o Brazil agus far will on a hoiler na far do balam Caetano Veloso agus Beidr go bhaca sé bheith a chuna chud de scanán Pedro Almodóvar chuan sé in scanán na ród a chud Almodóvar. Ach seo ceanlas na hárán a smó a haí lumsa de séhir Caetano agus seo árán do bannam ó Leanzinho nó an leon beag.

bin agah banar ban an wander lea agus I achanna árán ar ban an manéisáo. Well, tá se bhtacht a tá muideteach chuig deire an gláirniu farír agus tásúlagum gur bhreintseh tanamh as an rá a ceolaniu agus mé a duineh iirechtta stocha a PC ceol a blas Brasil a chur ós for cór. So, fear eile ó dhan an snáceol a tháinig go leor go mór faoi chumín agus tonachar an Bossanova ná an pianador Horace Silver. So tána chun si bh agant don tachtan seo le písa dá chuid thar bannam Swingin' the Samba. So si agaibh an Horace Silver Quintet agus Swingin' the Samba. Slán go fáil agus be me libh an tachtan seo thugann agus sé is mise Billy O'Hanlon agus is seo an nótha garum.

0: luúan go híine, Bigí lom Russó Siúdán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, Bigí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé pun FM. Chlóirléúil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideag, chulahvádan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé pun FM.
2: Bí a géistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electronic ceil dosa, agus neart ceol eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, cé sé chun Cair FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa, cé sé chun Cair.
4: Tátu a géistecht le radio Lifa cé a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Amen. I dunne agus nach ra ach rudháinam le sáháil, ní leon cheist fai sé an chéad rud thuúthain maichlam as teach. sé an taan ní duine mé a bhfuil dúlam i rudaí nó a stop nó is cumm faoi rudaí an aríide ach an chláiseach seo. agus an tá chláiseach eile chuma sinné an rud a smú breúna sé agus tá chuinúir amhain se an rud a smú bhfuil Cionnám éis ó hiíh rudaí.
1: Tuigem féin gomín ceangal pásanta idir ceoltar agus a chuirlis, ach gan deuht tá rud ag an dríochtúigh baint leis an gláiseach. Tá síle Denver chláiseo den scó agus bail an grúpa líadan chun an orlaise phléilem.
0: Brahamáid gomín persantacht ag an gláiseach nu a ggéan orla sin áide agus sinna fá go maila a bheitthe mó ní maiile me chuir seach sa gás sa mailas má gomín sé mó mar má bhín an orla sin mó. As an gás má vín sé sin os a chóir, Tá bhaí mú sean go síí tú síos agus go gasú denú me na ceúide. Sin an chóir seach. Is frá me nó í.

0: Báile mar áilimeach chunas mar thosnaigh síile leis an gláiseach.
1: Thos me leis a gcuitna bhí mar aon blion déag chusa mar chopla uair leis roimhe sin bhíoch mar casar a bheadú gur bhailíonach sa piano ach nuair bhí mar aon blion déag bhí mar caiint le mhuathair lá agus bhí mar a caiint faoi uair leis eile agus dúirtí bhfuil cuid faoin gláiseach agus sa mócéad banhfuil trí leis sin agus an sin fuair me cean ar cís ó air dar bhena Paddy Cafferty ar feh blianana mar ní dóilim go si ggéiril sa taint uair leis chó dtír agus chomór a cheannachtom béidir go gnethn dearm ar hééis cúpla seachtain ach nó hééis seachtain nuró bhí me thucht. Cénta so le mar raú hain agus hit na thuirla sí eilebe an go leitíomh mar sin chláiseach sin íonríomh uair leis a tamach sin ceannasála. De vidal hosama in chéadú le mó Suzuki is mó múntaireachta sin mófuí le le haid gatú róga go háid a chuirte stachan san ggheol. So hosama leis a Suzuki agus an sin ar an bheadóig fi an táid aragóin ag a scoil drestal mar scoil sa lerna indrúan ag an amara agus fioch Mary Bergen ina cúmí si sa bóthir agus chuca tisi stach úr sa tachtan. Ó, da stóin a bhí mat sé nú seacht meana. Agus in í sin chuinine me leis sin go dtí go me semánscoach an sin tá me nafeile nar lean me leis agus dóid gur háid an chláiseach túsáte agus gneirna me darmid an sinar bheda gon fósan anna chaasa bagan agus an piano is ceil clásca ar fada bhí gceist leis an piano so.
0: Ach cad é a bhí meach faoin gláiseach de híle.
1: Et stoi is oorlis haar we fiesjul het was de glasje. Nu we dan in toe tarnientje de hul in de show. Agus hanje sé die vlam gorot toe in de rode wijn. In live wijn agus rode alles live alles. So we gaan sam slav yes agus in slav klei we gaan tunlekan. So wie man af sin aan met de haring is dech mijn kied lari of is zo in de winter tosi mag. Tarage we de videl agus er vadoi kan afederachtig. Tunlacain bhhaid níos mú ar an gláiseach a sin níos chosú leis a bheanú ar a gcuisin. So sin agus sin anrod fós siad a hánaín sa steach manar hín me síos go gláiste agus manam bheith mé se le cordaí agus le rudí mar sin, so sin anrod a smú hánaí steachna.

0: Bhilem súil hortinis ar an dláir seach féin agus na tríthe sanúla a bhhaan leis.
1: Istóí an céadúide dúthe sontasó na amada tá an agus gur srangatá éidir agus tá tíocha ceise srang ar an gláir seach faoi leiise agus tá sí láis na middle sí tá rá ach faoihhain sin agus péidir gur le ó sa chian. Agus ceangan na rudí sunracha faoin gláiriseach ná an tarú a hagans é an gléis. So tá lívers an seoham agus caihamme má tá sí agam caihamme líver chu suas le haid sí searpa áil agus a lehéid agus an sinad an tíhile tá an bailach lena é a húnail agus bíon ochchaad le le haon chláiseach i túúnail agus caihanú legad a híal a gabir leis an nachir sin go méid an trícha ceir strang i dún. Is so stoi go binad na píruí a bhhain leis an gláir sechéin.
2: Agus mion sé mon cinnal réhhaáin nó rééis míonúach teststal ó héim gléiste má táú sí sios ar ócé cai mé níléon bí flat sa cheann seú nó cai mé bheith 8 go bháin bheith difriil nachta chaile sa cheann siúd.
1: Dé, is ruúd a bhín a gúnaí gur hípla de chlaigan goáir is mata túúna ceolchar mar go tú bogurrá ó fíúáin gotí pí eile, Bhín tú gúnaí míú ó cin gléisan bés an chéad chean eile an. So a mé cas a thuas áard, Beidir nach meach an chuid hí sa testarim gon fís a áide sin agus go meach réhval búchain sin tam rih ré goach an géir nó leh sepóas nu lehead. So tá go leir go ra, na víonn tú cas a chláirí tá go leir go ra tá dú smuoinehid an tún, agus mi tú gúnaí ggéir dionnamach gúil an tún go bin an a sáhachtta. Agus an sin tá tú a chuir tunlachan lei sin agus an sin tanna gléisaní seo th fadáin agus caiú an Orlis a chur fao rééis gonchéad lééis eile níl se cos leis an vidal nuair atá tá chula nótain sinad nuair a mosca nó éon orlis an naide tanna nótaí rétaí chuid nó fiúin ar an piano tá an nóta dómh, so go bin an chumpraí anam idir an tiidirhealú tá si. An nóta dóhar beanó sin an sí géir, Tá si sin an ruit a chuir a gláiseach caiú an nóta sin a dionna nu a réiteach. So tá go leir a goilerá a chléigan agus bín sé dúlanach goghíonar vinse a tasaíach.

0: Daarnaai is oorlis éagsúlein cláiseach clásicach, agus is mílam na difríochtaí a phléile síle.
1: Is dói go bhfuil difríochtaí idir an dáthair is sinnta sé seo, cosúil leis an grit clásicach nó leis an cláiseach clásicach, go pointe na sreanga mar a chéile ach leis an cláiseach clásicach an sin bheach pedals an le haid na gléis a ahrú.
2: Has been piece money smoke man nach mir
1: a white nice smoke need some kirkado station wagon of had but to go in clarsch classic gasa need some kirky love shell and linea so she's off that and clarsch show love shot

0: Tá an chláiseach nó an crit mar chuid aanta de airecht na hhéan. Tá mé fistrucha álamach chulas mar líon an chláirseach anis leis an airecht sin.
1: An seanúir leis tradiisiúnta gaalach an sean chrit is úlis fuiile a bhíán, agus is soigi beh sin cinnta an úlis sinna a bhíon éir in é, agus bhíoh sreanga mitil éidir an gláiseach sin, so tá tradiisiún a bhíoch ag na sean chláiseirí fádó nuair smaoinn tú ar lehead ó Carolyn nó Rudy Dahl ó Cohain. Bhí an tradiisiún a bhí acab san difriúil. Tháinig deire amlán farir leis an tradiisiún sin is dóí san níhí sé ag deire an 8 sé agus is achrathú ar an tradiisiún atá in san gláiseach seo tá amsa fecinn tú gur sreanga agus cloise tú gur sreanga nailán nó carbon fiber atá ar an gláiseach nua réalach ar Neo-Irish Harpaachtarid sa tá sé sin difriúil ón tradiisiún na bhíochán. Ach tá daine an achrathú ar an sean tradiisiún sin daine cos leis Siobhán Armstrong agus tá daine i duine chláirsí bhrádim ceanna áil níl ceanna am ach ceanga na difriochtaí ná go gastar an sean chláiseach chastaí leis na hingachaí ach leis na méidechaí a chastar an nó an chláiseach nua réalach.
0: Tuigim go mbeadh an deacracht ag baint leis an seanstíal chláiseach a chruthú agus déana mé a phlé le síle.
1: Daoine chu sa leis Siobhán Armstrong, tá siad san tar éis go leor taidíanna ar a mealach a chastaí an chláiseach fadó agus tá an táid airgur an gur tháinig Bunting, Edward Bunting, ar bhód nuair a tháinig agus go ndearna sé tafad agus gur scríobh sé síos go leor an cheol a bhí ag na sean chláiseoirí agus scríobh sé síos freisin na technícaí a bhí acab. So tá daoine a ná an gcoil go dtí an phointe óla sin agus achrathúíanna ar an ar an tradiisiún mar hapla cas an mise an séas i mo láhhéis ach fádó is le chlé a chastaíon sééis agus bhíoh sé ar an ngúlann chlé achas ar an ngúlann eile chasan smuid inis so tá taid a haanna daoine agus casan daoine an sean chláiseach inis so tá suúil am go a go bora ar sin chomá.

0: en isgram er kind fi finlis pe mefa as a samplhorten a de senigol cho nole he.
1: Keinte Kas a pí a wallile bunting ó airdar venom don cho hamsi agus gal is galráte an gra ittá an teinemmerteide er an bíse seg se goáin agus dúirt don cho hamsa foin bí a áid se gobé an a PC is sinnne a vi ólas e ge héin. So Spain se sinnne stoi. Tochtú caiintide is dói sé déagrúd a cíns gur comúin an písa seo a helí mar rémas. Luúitar freisinna leis na drothí canelan chláseirí mór a bhí commodóireacht ag comthartas an 8 seaú hí séag siúile.

0: Bhí an annachid lé a gcónaí mar le thulaí agus stílan na réúnacha, ach ní leis gom an manan an rud céan leis an gláiseach.
1: Níra an chláiseach stoin nach ron chláiseach a díomh ceangailta le háit mar gombeocht na chláiseoirí a teiste ó heach go teach agus gombeocht páitrún éagsúla acu, so níra sé díomh site in san bobl an chi imeach an nídil nó an cardíon a bheitchéin ag an na mara. So is rud faoi láthid é bhhainint dearthain leis an múntar a bhíon ag duine. So bíonn stíl forbíonn chula Cheoltar réanaach forbinse de stíl hain agus an sin hálínte a gur múnsaid ceol an duine sin gomíse do múna an na chláir sé go leanan na daoine an stíl sin. Agus is ruide sin nathlans na stílaní ceol eiles na stílaní réúnacha agus dóid go dtegann se faoi múnla stíl réúnach faoi le ach leis an gláiseach nó ní bhínse sinna gceist ní dóilem.
0: Bhí Caitlín lech nán mar bhúntar ag síle agus bailla álamach an raibh teonnachar aici ar a stíl sinimna.
1: Cíint a dearfa a bhí an múntair duna go múnta í bhar bhí amíomh ní a drogal éadadagus láháinar a go isisteach ag an rang Caitlín hí si thbá ar fad. Agus bhí mó múnta ice a bhí an réúiseach agus níor níhí tú túach na tada mar sin. Bhí tíim faoi le heice beidir is sean cheol na gláirseirí a chomáile sin múntípát agus rilan. Bhí si an oscailte agus an lehan sa goí a bhreanna sí ar an tradisiún chláiseoireachta. So thug me sin lom agus rinne me mochas féin an dhé sin.

0: Darnoi, bhíoch amáin nach meach cláisiúr ag sein tún sa bhealach céine le thuairla sí eile.
1: Ní bhíoch an áíre is dóigh go rud nua aimsirthe go maithe sin nuair thosa le a mar iní chaasaí a casa tunes jigs agus rialaní ar an gláir a chéin ach is dóigh go mar sin atá an tradisiún imi le písa agus is an taobh an tró sin atá gáil so bí an cláisiúí a casa chulaichean al tune is so na sean Fort nu the shan tune in the clarshi howl off a lehidi or Carolyn tunes cause le Eleanor Plunkett agus a lehid leis an glasach agus sinad na cinnal tunes a scríobh bunting síos ach mar sin éin scríobh sé síos parts homa bhí a glasachtaí a casa parts achas dóigh bhfuil nasc níos mó inis idir a ceol tradisiúnta mar hicin mod inise agus an glasach

0: Cé gohfuil an cláisteach anois ag si go nádortha i measc na thuirisí tradisiúnta eile tá stair ar leiche.
1: Nuair a haálaín tún chláiseach saolaín mise ansl sin ansl inar bhhaid lehead a bunting a bhí bailú ceil agus lehead ó Carolan agus ruí dá ó cóhain agus sé an róla bhí Jacobson ná ceol a chaasta caiimseide a chur ar fáil go na thuisle agus ceolala chur ar fáil go na thuisle bhíoh sin benach chu táhachtach leis an viile, bhí rólan an táhachtach acu in san sochaí. Agus bhain se le ceol na nuisle chomá agus ní féidir dearmadíon ar sin agus mu breanú ar an gláiseach nuhil agus úlaiss buile defriúla tá an inis ach tá sé fós ceangail mar fósbí mu a casa na Junes céna casa na bhaoin céna a bhíoh an fado. Ach an sin tá an orbert sin take éis agus tá tú an an inis a bheith casa le grúpa nó bheith casis de his sesin. So tá na rudí sin ar fad an tá na gnéhé sin i gceist leis an gláiseach go tú an si an sin letain ar feúintíoch le gluhannta mianaí agus do chud ceolhéanana chum agus bhilta sé sin fiar faúla si be ach go háid faoin gláiseach. Achtá sé is dóid chuníos mú ghlacha leis inis tíhiste gon phobal cheol tradisiúnta.

0: Bhilem áileach chunas mar a d'irbir síle a stíal sinnam na féin agus céhiad na chláirseoirí a bhí mar inspiráide.
1: Bhfuil bhíon tád airgam rinne mé cuasa Maastricht sa geol híos in Oldscoil Limerí, tá sé bhíon blianta hinna inis. Ach is performance a bhí gceist leis na choláir a bhí gceist leis an Maastricht sin, agus tháinig go leor chláirseoirí isteach ina múna ag an nám agus bhí sé thaircíon ar bhad, so bhí Michael Rooney am mar hampla chláirseoir gan sco, agus tá anna an tonchar ag Michael ag go leor chláirseoirí óga. Bhí gráin Hambly agam an bhliain sin chumá agus is tá anna an tonchar éice sin chumá ar a méad atá tharla. Tháinig cúpla duine ala bain chumá Katrina Mackay mar hampla bíonn si an rudaí thara bheith nuálaíoch leis an gláirseach. Braníonn si éad ar bhealach difriúil agus úsáid an sin chláirseach ar bhealaí béidir nach mecha sú leis. So an trúir sin teinean agat ceol go mórlam.
0: Ach, cad atá nán don chláirseach sa tógaí?
1: Tá bora an mhór atecht ar le rinn blianta Beidir fiche blian óhin nach meach an erid sin daoine casa chláir sé fiúnar hosan na héine amach fíorbheh gan duine a bhí ngáile fíorbheh gan múntar bhín tá deragarm go mena an múntar a áil ach inis tá bhhaid níos múdaine ag feicim me sin nar bhíns me a múna ag féilte ceol thar timpú na tíre bu me múna ag féilte ceol Joe Mooney i drom sean an ríim seanbó chola blian agus fiúan hosan men sin thart ar seach mian óhin rangháin chláir sí bhín sin le thart ar seachtar na bhachtar agus inis tá trí rangáin agus feicht le 8 na éag sa rang so tá daoine óga a chur síán ní dóna bhfuil an airid fatí sa riine tá sé níos go techtar chláir sí gúil níos mú daoine á nianna agus tá cinálach éagsúla an ach tá farbert fós le duna sílam bhhaim gomach níos mú daoine fiúna

is grúpa ceol agus óraníochtta muid agus tháinig mar a chéile háteis. Éimblionn sé gur leth hinstal, fadó fadó, hí san áil gofuil limrín nuair bhí me deanan chósa sin na lu menís luthe an mháistrucht sa ceol chu láthir an ceol. Agus mar teangan na tuscannah a bhí le duine bhí bhí an grúpa chuir le chéile agus bhaine an grúpa bhaine an ceol chuirm gon stoi an tuscannah fhí lei sin ach bhainmid nuair tainehheits gur leanmid leis agus tá an chóir a sarinn so tá seisiú an seisiúbán chláiseach pianocordaíon agus berirtead a bhidal agus feadaigh agus feadaigh bhór agus bíman ar fad a ggólín chomás ó duine mudóráin tradidísisiúnta béla agus óráin seanis i mhéilge chomás.

maiall nach bhfuil éon gitarrain agus maiall nach bhfuil éon bazooki na nílna thuirla si a hálaíonn muid leis an tonlacham nuair is maoinn tú ar na grúpa ceola tháinig ó chun cín insna seachtúdí na Batty Band agus a leheads níl na thuirla si sin insan san grúpa so caihamuid cuimrú ar bhealaí nuálaoch agus bealaí faoi ar bhealaí faoi le le haid tonlacham níl so duine an chláiseach go leor an tonlacham agus an chairtín piano chumá ar an láib clé agus na fidil chumá bhíonn siad duine go leor tonlacham so bíonn tan tonlacham níl an bhfuil pe

0: Tonla an héin, sínim go bhharbíonn chula cheoltó réanar chula chláseis a stíl tonla an héin. Agus tóigan mise ó chulathirt. Tóigan me ó na PC a dólame ar dús ó chatlín nach nán, comic king PC éasca le ó Carolyn nó rudacín mar sin. Tóigan me oi sin suas go dí cardí jazz nó snag cheol a chluisim ó níd a sam ar Lewisky Miles Davis nó lehead. So ní féidir linn ligan ar héin nach gloisian muid chulathirt. So tána rudí sin ar fádais de sa bota nuair a bhíonn tú in na tonlacan.
1: Cé gúil síle oscaite go leor ó théamhann tionlacan tá i stíal fós stíliste an tradisiún.
0: Nuair a bhíonn mise iste i seisiún nó casa le ceoltóirí agus gúil rudaí a gcoil go maith gur go bhfuil an gúil an ócáid go breá agus gúil an ceolaíontach sin an nuair is sonna a bhíon. Nuair a chuir daoine cheis cinarún tú sonna nó cidan rud is mú a haanaín leat. Agus ní tharlaíonn sin tamar fad ach nuair a tharlaíonn se. Nuair agus uirintí imin an oíche agus duine tú dearmad stop agus smaoinúir tain. Ach má thuigann tú an second sin, bhí an chuig second sin, tosaíonn sin leis na ceoltóirí a himpleir agus rá. Wow, tá sé seo go má is maiile me seo tá sé seo goálainn tá me sonna. Agus ní minic go síon daoine sin is go neann siad ó tá me sonna an amhéanú tá me stil amhéin. Ach sin an nuair is smú a bhíonn me stil amhéin a nuair a bhíonn me casa le ceoltóirí eile agus gúil an ceol agus an cúladar agus nuair rudaí sin ar fad a tíocht le chéile mar is ceart.
1: Báilim áilimach cén cinál spáis atá ag an gáiseach is é a síle.
0: An bailachas fear a bhíine me se agóí nuair a ar an saoine sinarm amach caiicis nó trí seachtainí agus nar idelum ceola bethe chaasa nó nach ra ámam nó na riisilum sí síos agus ruda cins a chaasa. Bhín ruda cins míhearlam agus ní bhíonn am cid bhíonn sa chur steacharm gotí go síon me síos agus go gasam an chláiseach go háid. So is tugann sé an suúhnas chum nuair a bhíonn me sí lomhéin nó le daoine eile go tugann sé isdói bhile am héin me go mór mór agus tá goáid an chláiseach sin tá fuim an suúhnach wé. Is cum chu a chaan suú ar an gláiseach tá sé goálinn.

Tá suúimnas a bain leiiseach tá dríocht faoi le a hálín mu leis an gláiseach, agus a sim go maiintse sin leis an bhuaim hain, so bíon se antábhacht a chum. Casa, tá sé chu ní éitu me mohíil, ní éitu mohíil a hálúrá edasa, so tá sé an fersanta mar rud is dói. Bíon an gaíl sin is dói, chula teoltar lena nuair le sé.

0: Ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar cé a sé Pca cair FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haag, Chla bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar cé a sé Pca cair FM.
2: Ní ó thuússan fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lumsa líam a gaan. Gach sathn ar go thuchttranóna, ar radioún lifa cé a sé Pca cair FM.
3: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé a sé Pca cair FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
4: We're good, folks. It's Jack of Fisfas on Shore, Radio Nolifa, Kate Sashay, Punka Car FM. It's Misha Russo, Shiradon, and Yon Daralaw Jack Jerifor, August Bemi Liv, good evening, a chlug. Anochter and Glore by Amelie Voyard Venon, Lynn Hun Dungeons and Dragons, Trikwege, Avinu Dune. In show a Sarah Fox Dune, Fi Horsey Gra, Russ and Rune. Agus Curig Neil McDonough and Alice Moit Fui Star na Heron. Aishin a leg agus scon kyo agin diva nacht. Agus contusa cur le clordi hi nacht Shahagi, Fontaines TC, agus Marianne.

0: Marianne an sin ó Fontaines, D.C. An is níos luíhí seans gom leir le Neil McDonough faoin ráma a bheits a ggóil timpplan na tír a golua. Seo mar bhí an ggórá agin. Céad míle fáilte rot a Neil a Nilo a túsol bhí gunnacha.
1: Gur
0: mágat cuasa go maith lumsa agus tá. Bí gáil inis gaite míine ar mar chonic méid bhfuil seo nua scríof agat féin agus Sean an é sin an tríthar atá ag déanamh an stuff.
1: Sin é, mé héana agus Sean, fós le chéile, éis cú glín is ag nóir sin le hairá. Agus tá seo agin sa civic a mórach. Star an tanam atá ar sort de
0: well beidir sula dosaí mid ar star mar bhálam álamach cad é hairach tosa agus Sean atá gceist bíonn si bhíh chur drámaí ceardlan cinál stuff le chéile
1: sin é go buna úsach yeah, is cólach drámaíocht amuid agus denimuid fórmhór an stuff atá dhéanamh agin tá sé dírathe ar scolna so tá gohanna agin don strapicú don orteis chaachcha tá ceil na ráíochtta agin is ceil na caiinte chun daltaí chur ag caiintú well aana chuar a caiint you know agus an sin tá seohanna agus ceanna agin do bhunscoil na chama so denimid camcuirt na timpplan na tíre gahlíonn le seohanna éagsúla agus sin atá gist you know agus fós tu de scapa amach chomá you know an teachna seo caiú bí mar denna ceardan na ráíochtta le na scouts timpplan blocklí a chomá so birch lads nu well níos múna birch agan inníach sa van lán le propi agus sás na dul agus ceardan an ráíocht agus seohanna dhéine in é áit is dócha
0: agus éist an chuid is mó bín si bhíh dúú isteach drámaí agus ceardlan gá hangach nó trí chaile na bháin?
1: Well, brahan sé. I mean, an de ghná is gaalachtá gceist ach uaranta, you know, lenne bunscoilne ach go háirithe níl dóm gaalge ag an chuid is mó don a dáaltaí don a fháistí, so bíon suirt gá hangach i gceist an sin. Don a cín do dalti biogan in níos éiste tá tú caiinte ar lámhail. I mean, an rud atá gceiste an ghaalge, le bailí a thuirdóibh an sprí a bhhainte an ghaalge an táar fad agus iad a bheith le ag fólam an istópain. You know, go bhfuil si just a díú ar an crackatá bórliú agus na suirt an na gníomhíocht ag drámaíocht mar agus mar sin agus an déir an tuigann siad gnearna siad suirt seo bioog.
0: Fair play. Agus súgra trí ghaige agus an cinál nasc sin a bheith agus a ceanar bhí mar fáistí hain óg dá méadíist dána dhéanhin iad a cháine i méle ach dá mé go má dhéanhin iad a bhla i ghaige.
1: Se ri sin rud chéin ar stopna mé hain a cánam má fáistí hain i ghaige. Just anna le agus le tá si sin fear háhaach. You know fóstan tan mion sin in áitine agus ag dtíine áthe gohfuil nachhfuil crackar bit leis an le ar nach féidir crack ah agat leis you know
0: yeah.
1: So tá sé is cliisiimi sin ó gáaltaí go rialta chumá siúil si bisteach an doras le an just tenú ne I don't like Irish ceir
0: rusín
1: sinlab gin deire. Yeah, well, I can dare it. Taking you, you know, talking to you too, so we should. And eat, well, turn you to Marla. You know, winning Chitana boss.
0: Dígar níag thugtar na caiislán. Éis, so, Hairach, sin, cána thosaigh sibh leis an cholach seo? Tú héin agus Seán a bhonig?
1: Se, mé héin agus Seán mac rathair, Níl agus Seán McDonagh, an Virgin ar McDonagh, agus bhonig mar chóbíl sa héindigé, i dhéanam an seo, Jesus, tán ag mothu Seán an isch, it den a show pahamache a top bonnehe er in a srap picture dun orte show green a toge sketchy green the gach srap agus ta shim fos a dull temple like barin srap picture gachlin so bein sort show new a little lat new a hagin gachlin agus tamwich temple tuk mit korte harta cade fiha skull Carter Kiffy has gone on a blean a bader, Augustin Shin, Aeroplan, a Homak, by mid an Aeroplan, a goose, mean a sauna, him lean a lesh. Team Sichira, a geary, August, Glor, a Kundin Chlor, Bally on Art Deco, a Schligo, on Civic, a Malio Clea, Dowlach, August, a Litcher Cannon, on Green on, and Shashin and Cade Shachtin, him me, the sauna. So,
0: well, fair play to you, Martin. Tá treéis domsa a coppla camcuirtaí inmh le drámí airlanéota. Ní hí sin nathlann beag timp na tíir sí ní na cí móra.
1: Se sís tí a glóir agus agus an bhríán tá si mór golóir.
0: Ó tá agus tá si go hínta chuar fad mar láthair chumá. Ach tá sean cinál taí ag an mertaí ag gohád siar rih Tús Hairach i déh an aisiúirecht a déh an grin agus mar sin de.
1: Tá cinnte an rud a háirlas dochan le bhí mar beirte go mar aisteirí, le bhí Seánaí Ros an Rún, bhí mis denna stoh do tú de cair chomá agus bhí mar a gaisteir leis an taimhhearc ar chola eis an géir, cholaach dí eile cáú le ráíochtta. Agus cos le héine aisteir, bhí post the test on nur nach rau to a gashto agus an shin nur haun du mishe satin ar fatamal agus an shin nur haun igan cade fashte agus vishid harter nur naam cain at dem vertigan

0: curlew song an sin le Claire Sands. Bhí Béhín nó Ciarní Éilín an Tocan Sicáte agus an is tá Vanessa nó Suracha Fox linn chun an taobh eile den scéal a thuairt seo mar a dearg linn.
1: 100,000 fáilte thar nás a Suracha is fada ó bhí mar a caint agus a bhreathas é sin.
2: Hello, Rosa. Tá sé really deas le bheith reis leat.
1: Well, caiar rá go bhfuil tú ag chur go mór le Rusan Rún le bliana go anús. Tá tú le Rusan Rún beag nach ó thús agus tacan tú a ráise a seal agus an sin téan tú agus dinan tú roint obair eile íontach. De ganá ar stáitíí an dhann a chuirnta bíon tú ag gcóil chuig Fair City agus stuff mar sin.
2: Yeah, tá mé cosú leis an aim, sure. Yeah, hosaí mé... Yeah, hosi me on tús, vi me restrocht on tús, agus an sin, mar yeol mor in ihul, God rest her, hosi me leis na himlinti, agus rinne me sin fa blast, blint, and then just honi me rash, ag restrocht a rish, agus sprala me, tos me mar clan.
1: Well, sin an rud fuí Rusnarún nach bhfuil cosúla annach chuid léirechán sa tíir seo. Tá comrádachas ag buint leis, tá gachtainna ag tarint leat agus bíontar ag tacú leat. Agus, you know, is bailach íontach de aon aisteoir óg, fios a chun á áil, agus an ilún sin á áil. Mar tá sé díon ach tá sé Tá sé a harbh úsáideach?
2: No, ní can á rud é, Sílam. Agus bhíh sé gcónaí mar sin le móra nuair a thosaí sé an áit. You know, sé gcónaí ag tréiná daoine, you know, ag brean amach, you know, tátas a gceisteach le, you know, cúig bliain mech sim á te storylines, nó camera, nó, you know, like, bhí sé gcónaí obair mar sin, so, yeah, ní gná áit é, Síle.
1: Well, sin é, agus buchas le díad tá sé tréis an spreag a thuair duitse an tuairt fin scríonort agus tá mé do bhád níos fear as do bhór sin. Ach, más féidir linn tiontú ar na línta scéal atá aginn faoi láthair. Tá tú féin agus Béhín nó Ciarní é.
2: Sin é.
1: Tá sé bhí gadrimh anois. Agus
2: Tomaid.
1: Tá sé imithe tá sé tréis an caddrah a nochtú go pai blianis. Ach an dóileat go bhfuil Vanessa an carachtar agat hénig Rusnarún. An dóileat go bhfuil si an bhfuil si socar intí héin, bhfuil si cinál bóra fin tuaramí daoine eile, bhfuil si ag strachailt beag aní béidir.
2: I think gwyl si cinnta dara fa fwy'n cadrwf, like ta si cinnta fwy'n na mochwchon agos fwy'n feifin. Ach, I think beid gwyl si extrachol, ta si, like, níl si óg, you know, nís mo, so ta si sin just gohomlon nŵ di. So, like, ta un ecie, sa brísún, tá garhaach aici, you know, atá a golar scoil i Rusnarún. You know, tá si imniach fwy na rudi sin, ach níl si, níl dawt aici fwy'n cadrwf, you know, tá si lawn sásta fwy'n cadrwf agus fwy'n bwyl le bevin, agus an menys bas, you know, achos i si dlycheile, tá si happy fwy sin, definitely.
1: Well, tá sé beagáín neamhréalaíoch go mbeadh tusa i do bhamó, caiar rá.
2: Gur an míle maith tusa, ach níl.
1: Yeah, agus an príomhfág an ghearm sé sin nó a thuracha, ní bháin go bhfuil cuma chó ógairt, ach tá muidir chóís, so dá mbeadh sé réalaíoch go mbeadh tusa i do bhamó.
2: Yeah.
1: Go bleis go. Ach, tá bairna íse an.
2: Tá.
1: Na níl sam cén ís í carachtar Béhín. Ach, tá sam gwael círa ní é. Jéris, dhéir nach mór fiheblín ní sa oigin a mise?
2: Leid, I'd say. Tá barnna mór an. Ach, tá sé granver, níl sé lúta ein, ní sé lúta ag na character a chorabu go fáil. So tá sé simú, cos vi mé sé smuine fhui sin ar a hosig an scéil, ní sé lúta ein go fáil. So, tá difriocht an ó heh an iste, tá garhach an, tá iní an, agus tá béhhín go mar duine profisiúint a mar doctor a Rusanún. So, na strachad sin ri really, támid ag lé níos mó ná an barna ís. So,
1: Tá sé simúil nach bhfuil cinál. An barna is álé mar chuid den líana scéir. Ar lí is rud ítach í mar is léir gur bhfuil an cinál. Go bhfuil an cinál spot solas ar an caidir a féin agus an grá a bhfuil ag an mert dá chéile agus deagán ar bhín barna í seo á léirú ar an scáán is. Sean lads na quaigadí, agus
2: Sean lads na quaigadí, Sean lads na
1: quaigadí, Sean lads na far óg full on na quaigadí, agus
2: but yes, tigam, yeah, absolutely, bín si gónig mar sin, bán óg agus le far éiste.
1: Tá sé simul níl an cinál fiú mar. Fair oaks na quaigadí mé hain, níl an déistin céine agam ar caidreh idir burt forrá agus barnaí se bhein. A da mar rud go near carlam ar choíslam gohfuil sé golamach le duna cin atá trocha a bheit féchan ar goin ná ire? Ní réhan sé sin le mar churabe.
2: Beidir go maiid sé. Beidir go maiid sé tacht. Sna himlíntí níla sam, táid really just héis tosnú ar bhealach, Táid ag fáil amach rodí fuing héin. So, níla sam, tígam, tá sé difriú, agus, tá an barna sin an, so.
1: Ach níl sé, ní bhóhín sé míart sa tlí is go bhóch sé damach. Anyway, bugam is straig. So tá Vanessa agus Bobby Lee, níl si go réitú go thróá lena chéile fi láair. Inistam, céim fá?
2: Well, tá séirla ext bhéhín ar an sin, agus tá si a kind of, is múnteoirí, agus tá si tosnú mar múntar núlí móg. So tá tennis an and tá Vanessa Kepa hang an tá rud kins fu míart leis an ban seo. Bin tennis le Bobby agus Vanessa gcóí tá siad san mar cadre ar bhealach. Bhí siad cat le chéile ar son lí móg, ach agus tá siad go homlan difriúil ach tá grá agus más an. Mar jouler tá siad fós an go lí móg agus le chéile. So bei tennis a gcóí is ar Bobby Lee agus Vanessa Tá grá an freisin.
1: Sin an rud a réilem sa chumá leicna, go bín an is féidir, agus a sé bhhad níos réalaach go meth an cinál an teach le chéile ó am go chéile nar atá líam áléocha ach go meth an cinál tennis agus ní an nimhnas, but an cinál ní réitin siad choíntach sin lena chéile chuile lábeo.
2: Yes, cénta, sin an chuimín se.
1: Well, ééis ná a thuracha an rud a bhhail lomsáil amach le go bhfuil dráma éanaireach agatsa ar státe ar le na manistrach galúa. Inistum.
2: Ha!
1: On bringlódí sin a bhí aga mar réir nu an bhfuil tú?
2: Dó bringlód sinam, Rosam. No, ní dóil am é. Tá mé tosnú ag scríomhar is agus tá mé gola ráis go rang an na gailge mar ní chuid gailge i mar leir. So tá mé fi happy fu sin just ag tosnú ag scríomh agus ag scríomh as gailge le chuú dé. So ia bh mé tíú ar sin ar fá tamil anyway, ní fechas at, but yeah. Slo an steady man well,
1: Seo an aib le déine ar nás tusa a thuracha. Tá tú íntaach má mar eisteir. An den caian tú timpmpa go, ó é, is fellm scríomh go
2: Well, no, you know, scríomhan.
1: agus, you know, nuair atá an méid sin bua agus talam ag déine. Tá an rud, tá an fáid céine ag do chó ghlaci Carmel Stevens. Is scríonóir do chreití ach tá si chóg náhach leis an eisteúirecht nach mín an deis ag an scríonóirecht a dhéine go minic.
2: Yeah, tá cairmíntach.
1: Like, idir, like, tá stuff atá scrífa ag a mert agus feicí go mar na blianta agus, holy Jesus. Like, is pake é nach bhfuil si bhíh scríomh. Nó nach bhfuil an seans agí scríomh níos mó. Ach an sin tá si bhíh scríomh, tá mé gur si bhescin ar an státe. So, ní féidir mi seo hásamh.
2: Well, yeah, sé deacar an am a thógáil láon scríomh, you know.
1: Cai an spás aigne a bheith chumá. Like, ní féidir a bheith bórtha fi rudí eile an nómarcha.
2: No, well, yeah, just, you know, ar fat hamal gan brew a vert, you know, agus, like, well, I need to say, but fumsa, like, kahime an skate all in my kyaun, you know, just, oh, he's not daunted anyway, but yeah, my yin shishinki.
1: Well, you know, my yin and keel ditcha is rud keel veray. Talk after the differ.
2: Okay.
1: No, but like, you know,
2: yeah, ta, ta, ta, ta, ta, really.
1: Ancient screen ori, agus, ta si, you know, ta afrosheish heineke, agus aibrinche shin dove, agus,
2: yeah.
1: Better nach an aibroche dumse, agus, ek fechant ma back catalog, the leower, agus drami, agus knusucht filiach, that we can say for. Cinnte nach náirí lum leis an próséis, cum céim próséis a tán. Ach, you know, má aibríon próséis just déna?
2: Ié, tá mé fósaic ag fáil amach cén próséis, le like, brahan sé ar airigad, brahan sé ar spás, brahan sé ar, you know,
1: Ié, yeah, na cuara mi eile,
2: glóra rudí, so,
1: like, you know,
2: yeah,
1: mean, you know, being like, dine like, grahar. Neil,
2: it's privileged a próséis, Ervala, you know, process of a haggard. Like Neil is agam, you know, but, thought, like Laird Sladina, Tidy, and the Sweeney, you know, just, yeah, big machna fwy ruddy, I guess, a glea, because, no, door, you know.
1: Yeah, well, look, Kibbe Rudd and I bring that a harach agus, the soul. Agam gamai an desh agat piece of bug spas agna of wintermach piece of bug you know of an on tort fee agus of like a canvas nor is talk the stolem na goil cad extreve nori agus the tort fee rud nua goil cadaka nach nairoch leshen piece of shin got neil nachwil. Gach ille rudig bra an seher hawaan. Gar feid la tuart fi rudig inti gro. Ah, actually, ni hei sin an rudig hap meg am eich leon, you know, racha meg chig an cied rud ala. Agus orinta bín an meisian brewer dain rud a chriachnu rú rud tuart fi rud fwy le nach willan cynal sirse sin aca ra. Yeah, no, hap meg am eich sin gehintach ach nil.
2: Yeah, sinné go dtíireach é really. Agus, you know, tide mála dhéine, you know, tide cuaramach. You know, yeah, níl an spás sin an, really.
1: Well, an tain mula a bheith agam duitse now a hurachana an Euro Millions a bhúchant.
2: Okay.
1: Sweeney to Ocean Reef?
2: Well, Jenny Morach, Ichi Morach, ba? No.
1: Neil Mumlong, can't you? Yeah, actually, no, it's Ichi Morach at Tyan, yeah.
2: Okay, what's your plan?
1: Yeah, well, the Kuna Day, Beme, a Kur Oglevert, a gown, a couple of me, Augustus in Marbados. August Mishifos in Akalesh on Five Lamps.
2: I won't say it.
1: No,
2: okay.
1: No harbour.
2: The Kuna Day.
1: Kreichnik on Vertigun on Aberchin in Argeen. Ahuracha is pleasure of a kind lads. Goni, August Tom,
2: August
1: Latza. August Osarm Gwil Tula Feshkinder, our Scotland, a reached Ach Vexhiki Hinto, who Eshkind Sanabi. Just raw.
2: Gurmila Matrasa. That's a whole kin of the
1: Radio Kate Shea. Shahagi and Shingle Nua O HHH, it was Kuan de Borkanish, Shahe, Unra, Nanermanach.
3: The Machrib Brishugat.
4: The Chrib Brishugum. Well, the life Oscar is a long line, you, the Linda will go in a Chrib. I guess we have to do a long.
5: Care the hang, Shah.

0: message to Raish on town.
1: Hello? Shaku in the burger? Just, Shaku Holland and Shaw. The regulator of phone out, a home out of the hunch bars. It's the one of us that got us in close far. Right, good luck.
2: Unrann an nerman a chun sin le cuaán de Búrca agus HHH. Agus is cinnte ghfuil an chéad í eile agin níos gaalaí ná na gaalaí thain. Bhí deiscainte ag na chóghlaí Imar Nic Robin le Amelie Voyard Venon, níos luithe faoi Dungeons agus Dragons as gaalge. Seo, mar a bhí an gcórá acha.
3: As an rang mé, bhog mé ó go éirint péidir. Quick mean she go hen august hosime gwilgil olum anish nimlin ohen august hosime dnd egimerch august they mar master and clean is when egimerch young noch quiglin ohen august kuplavino hen hosime dnd dungeon august dragon a yenu trivion na gwilge
4: Does talk about on too smirshin caught a hog to get hair and air deuce
3: so v is hogem nur v may be year quijay shay grame igiri emoct on wrong agus grame igiri frankish amuna e tier in her large barely agus nur v may ogjig Rinne mochlan Taurus in Erin agus harme sinné sin an nach agus kuplavin in a nu vi mé sin mô bachelor agus vi sé kri agem dabre mé mar kunter Frankise i skoll ingaliv agus stomi an sin rinne mé mo Maastricht agus mise eig mune. Frankish agus creepy memo came don me on sherum garrod ashru goberla lehai colin amunchery august tarish kupla bean v main on tossy a gober mar muncher
4: eros august inish them so dirty hussy to leshing where the knee bling no hen cut a sprague shin cut a hussig on tashter shin
3: Is changoli me is even lum chengeha olam agus mar muncher chengeha capam gulshi fear tawache gul on tahi agim mar folamor hov ma agus shinra de jin aneske mar muncher genu germadeir conisim mahin she nuratachu mar folamor. August is a gwelga on changanyashinta, so vi she salerdom gararam e olam. August de chimpishta, kuplumi tarish mishek, tos kurtusish on gwelga. So gojira, ni vrogme ein rang rave, vime ik volum imenar, egusa duolingo, August kupla, yaragus kuplumi, mi kuplumise, mina, movern. So tre shamanation for me post e skull long wilge august vishi intok kershe brew or room go kinsha vishi gdushana ah dibre me on crew Rinne me alon aber august tar vimi abel de ve sach leafe lilin beijer govlin.
4: Well, dar noe, cabin will do go homeland leafe that the kaidan gwelge go homeland just duchrete. Kate van Gate august. Fui laher tatu eg rachdal Dungeons and Dragons D&D tree welge. Aberlum kahna hosig tula D&D thur to kuig blino hen no marshin.
3: Shinne quick being over gojira hasi make brack new air on tree you oh you know some focal high campaign on tree scale shinne scale scale august tiganis modini on tree you scale critical role e costi me brack new air shin so critical role ta shied sah call you le high dini august is mahlin D&D mar is grupa de ashtori guch id Imrin Dungeon Agus Dragon well vi si bio erdus a taiskovid ni si bio so gin si tafeid orhu fein ik emerch dungeon agus dragon agus ta si on call you an is chain si agus gin si e bio chimpo on down honig maid I Edinburgh. Kúpla ví hen so hosi meig barnu sin ví spe agam funeral vi me ogach ni a ein je agam e is sin emerch agus kúpla beger shaftna in ja ní ja rinne me kine vi kar momo gluchkara vi a brele an agus vi sagam garage year emerch so durch me nach féin kin fa nach tasim Mar master an krihi mar sin just fa Beir session nu ho han nation eko a mar sin agus is brontanus jazz e domogluchar agus vi si kape vi session nu ho agus an sin vi si well near stop me near stop me
4: Dar no agus anisiste tú anartú ag déanam trí huelga é choma agus sin crackle de cool agus an hosig sin ag an Tom Kane leis an D&D féin nó an ra an ghilge mar chud níos déide.
3: Iá níos déine Hoimiéis an ghilge blin go lei ó hen. Abrim le daine aige trilán na ghilge agus ceanna bháine acu rinne siad bhí siad antóthe le D&D agus bhí mu ag leabhart faoi, agus rinne siad an céad pí ástruúchan mar bhí siad a ggéirí é dhéana trihionn na ghilge, stúirs mé, okay, is filan é sin a tríal agus tríal mar fa cúpla seachtainna le cúpla daoine óige ar scoil agus ón ástruúchan a bhí dénta ag an daoine sin agus chuir mé cúpla orí sa bhreis, chuir mé na bilio charactar le chéile, chuir mé a lán nachmaní de chéile má hapla lechaid so í dungeon agus dragon úsan tú a lán dríocht agus tá a lán áda jackar mar sin so chuir mé iad í mála ní simply le a lán picturí rinne mé móhan cartí tá se agam luús cartí rinne mé luús cartí specialte chomá just le chaid cúpla seachtainna uhain ag an lón fihéú méid ag an lón cúpla uair ar fa cúpla seachtainna agus fi gatainna an gafa leis mé se chomá hí sé intach so tosí sé mar se agus cosú le an sin agus dragan tosí sé mar rud a bhí capa bvé rud beag rud gghear creithníthe agus tá mé fós dhéanamh agus inis dhéanam í coinróil chomá nó cóhdiol rinne jinnim í cóhiol conventions é chomá
4: Tá sé cóúil so De ná dit se céhé daoine a bíine gglach apart a bheachtas tum ghfuil siad anada ach go meanna céhé duine a bin ag gglach apart.
3: So tríhionn na béle dé ná ba chuiggur séir. Tríhionn na ghilge brathnan sé í coimhdeol dé ná tríú nugó chuiggur mar. Curan si agla ar lán daoine agus an tá mé ag sú má lána marrá a dhéanamh gur écin daoine agur chlóisian daoine níl sé roiachar is fém tríle winta sníl sé roiachar é dhéú tríhionn na ghilge isúm mó ghilge a fheasú mo chuid ghilge a fheasú mar sin so ag bra ar an áit agus ag bra an cléhé. De cha ghilge trí go chuiggur ach ar scoil an grúpa atá agam fa láthair tá níar agam. No, níos muna sin tá grúpa óhór
4: mar
3: agus tá siad antása leis.
4: So an rud tá rá ná go bhfuil spás a níos mó daoine?
3: Cin se. Í cóhheol sin níos teachra mar sin daoine don kodi smuna dinia yenene shin niel shin jinta aku rave august is siarlom groupinis bioge erinus hankin shingul jesh e gartene angwelge lauert glake parch august nach will she royaker august nach will she honored the nach willing chaos more ni chat on google focal ma socially high chaos in gwelge so yeah it's yarlum group in his bioge so quigger shin furfa yapam august ni lovne aku erna hele corbed on kuismo so binche jacker gwelge large oscor diniele agent of optra le folklore costa august molum ein dinne ata igui tree the winters august sa sulagum I yon beijir ka her kuig bin gyr gnara de kliki tree yon na gwilga eko fad na tira
4: intok agus mata dini igiri tila olas no porta glaka kunis a fader lo chach there in olas shin
3: Ho nilin och efigil agus nil sam fui lohar ni chapam gamin ein dene yenev ach ta che mishe chwig reint shakar dira koviol ma hampla bai me I derkan I gyan kaikish le klihi trivion na gwelge ta ta mig sul gonorish is fi le dini mishe dolichangle nu bejer ni mi ni siska is fedi le dini miche lanunch instagram ma hample game master amelich le underscore edier garfoko agus neuro team huig archegin honey emir tony agru current foreground shin man we law her pa wahlam shin Shin on cospor of inagim leanra a cruhu didini a yinin a long clehi trivion na gwilge agus by mudid in on rudy a rind martian agus by dini a long dini in on eagru air fun na cheers af shin on cospor fulahar nil me ach ikdosu agus skapi me nismudini a hogol lum shin on sinomarit
4: Eros, well Is bralam D&D tá mé ag suíineh ar fila ar ríis maiile seo agus tuiscam go mbeidh mórthim ag daoine is tíigh seo chumá. Gur míle amagat a suachta bheith linn agus tá ag súil go mór níos mó eáil wet.
3: Á, gur míle míle amagat agus bhí sin intach.
2: Well, sin bhfuil agam díobh daní anocht ach bígí cinnta bheith linn san ní amórach. Óna thucht gríine ní luan go híine ar Radio na Lifa, Céad sa sé, Punca Cahar FM. Fáca mé libh le písa ón mana francach air. Agus la femme d'argent. Gidín cead urela. Tuarara. Agus gidéis a slán.

bíling ríis ar maidin nig secht. Ná d daamaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú a géistach le radio na lifa. Céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Fáisteach tá sé bhling na ríist ó sin mac cóla san an dom agus zúraach le de ceola tá an seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téma nua agin gach seachtain agus sé folús, téma na seachtainna seo. Más ag leir an seinlaiste atá sibh tá teachta goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar aislibh, Sarawad.

Hannah!

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Tásúlagam gur bhainseamh tanmh as san folús. Má sa gglogan seinlaiste atá sibh tá teachta goibh ar nasc ar lethnach blúscaí an stáisiún. Seo thugahhanis X-ray specs le The Day the World Turned Day Glow. Go gasamú ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóla.

0: radio deliver Kate to show you fucking car Krishna the car Hiya Vave Cé chuo bhfuil do rathaigh déanamh?
1: Tá sé fós a goma dóga don é. Tá blianta fada dobredí amach roimhe.
0: Am lei go go raibh an tochaid de an?
1: Nílas.
0: Tá sé sin uásach.
1: Tá agam. Heb é ceirt faoin na hobráí, ní thuca sé bhhaid sin go brach.
2: Nóbeh deis ag tinna tosú, mar na rasóisi ní stopitád í. Tá tuile ólais le fáil ar fireireland.caí. Teachtracht ó rialtas na hÉireann.
3: A chóráil, Drohíil bhí, Gnáráhhuiil, cé a go ceán. Rosad gofuil os cín 16 fin géad am mé na an áráhhuiil sanna na bhebre san áid mí cheart. Ach féta mu é sinna ahrú. Is fós a bhád an aid cheart a ranú leis na takear banistethe dráhhuiile. Bei teach agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don uan. Chir deire leis na bulí faoi thurim, Rana gan aid cheart go muíach. Ordi takar orlishi siren ashke agus chlorid an train alinyo ag mywaste.ie O realtas na heran
4: Badi on a lifa Kate a shay Punka car
5: Sean Vartin triu la jeg the yerda foir Smisha barra mach evo yegashore him na karok

an grúpa Pink Martini as Oregons na sáit antathe an sin. Tá sé sin óméid go leit tríéis a hochttalog an seo ar réim na caiachcha radioú na lie. Beis sé gghfar aniu le tréifh sí gréine agus cehanana scapa. Beis sé tím san níor 9in le teocht idir chuí céimé agus sé céimé. Beic sé tím agus glána nocht le teocht idir nígéim agus gá chéimé. Se Angelo Brandwardi anis.

an de ó brandúharlaíonn sin agus le púlte dacua. Dear na gardaí gur dócha gur marí a greintíine treis dúteáine deachcóíthe a gathair fortláige thaíthe, tá na seirbhísí éagandála fósar an láthir agus níléon bhreis ólas ar fáil go dtí seo. Seo Isabel ó Bré an isise agus sébó a bhí.

ráiste go cheadú. Dúirt an chóirt go raibh cinine chumasisiún na barráidena de lethach. Chir státhrúnaí an tuisgirt Chris Bryan cosgar an bhórthiúil ar an ine se caite. Se mainar gcuile minis as an bhertain bheag agus ar hiidir nós.

Richie Valens an sin agus le Bamba tá tú géisteir le réim na caiiricha radioúna lifes, me sé barach éhhaoí. Tá cinenne dénta ag céireach na dála go méid te héan ar achta stúnta amach, de bhar na stailce tá fógarthe ag ceart chomin sa teirbhís fe blií. Dúir te léon don go mechan foriganmh dúnta ar chuntíí sláinte agus sábháilteachta. Seo hí petúla Clark.

an grúpa fundanach ríce an sin. Tá tú gééis sé réim na carach ar radio na lifa creaad a bio ó ás na gailge in seo a grííláir na príomhchaharach. Tá dúiltathe ag choirlóirí a gahar na gaiimh de bh go nádó fao an cháin réad bhuioine defáin géad. Bhí an mola déanta ag feimimií na cóirle ach dúltaigh na buil tofa don bhla. Ardíag an cháin áitiúil réad bhuioine sa chathair chuideach fan géad an bblionn se caite. Dúirt na feimimií go gur an tarlúd a gad óhí é, milliún euro breise ar fáil don chóirlaach an seirbhísí a haláthir. Tá sé dúireach lehartre se hocht.

Joe de Saint an sin. Tá túscuirthe leis an obair ar lairlan nua i lár na carracha má leá clia, beid costas 163 milliún euro ar an lairlan nua atá le tógáil ar chearnó Parnell, agus táthar dóchasach go mé si ar oscailte ge an ceir a bliana. Beg an dálinn lonathe san áte míoch chláiste bhuiide agus tugaí si áit na leirlinne atá lunathe in nunad eileach le gáscóir bliana. Seo sé ario é bhóra.

Cesária vor an sin as Cap Verde. Marliag fars na seascadí a dimpiste bóthir tránón en é. Harlen timpiste nuair a bhfuil car agus loí an aige chéile i gilléagláin a gún déna mí. Marliag tamání an charsa timpiste ag timpile tríochlog tránóna. Níor gortaí ag tamání an dorí san nachtra. Seo Vanessa Paradí agus Lassane.

an grúpa minéiad am ddíman sin ón mratan bhiog. Beg fuan gardaí agus fuan ó fólíí nu ára chuig túirte gur i chéile ag luthe pela gaalach tránón iniu, imráfar an cléthe a glúnáis se chun éhhuioineáin ag a héana chlog. Tá tú géisiir le rihim na carachcha radioúna lifetá sé trí nóméag ribhannaí.

an grúpa léthráan an sin agus commán sa bheith. Sanna séirbhí si agantála fós i láthair a g gestáid chuil na bethe gath fortláige áte rah dóteáin thríthe, teictear gur maríod reinint daoine sa dóteáin. Seo alpan trí ó tíróla isiste agus heasta bisar zait fir mich.

Tá sé beag na cuiignóid rihanna a chlog, tá an comisiún táhacháin treis níos mó ná gachiad 10 míle cartaí balóide neamh gristeach chur ar ceal. Is si ag na cartaí don altáhachán dearnach a go saolaí go bhí siad dohuiine a taiimethe ar lína fíringe, nó cartaí dohuiine a reisiíag níos mó ná carta bhótáile a bhaindóibh nóir leh seola nua acá. Mi sé barach é bhhaí fágam is slána go ar maidin le Jean George agus ún fidal sas gur maigad a éistecht.

0: an réftúí bhharras máach agus néán, má bhí inis an Thomas far le chus dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt go mionn faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlín chuna fur faoi runúna agus cehar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá chuna bheith testálahad amir bus a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléich séir in ascéir in nihar seoil lenas. A hé na hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A hé na hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na
1: hé. Fuair Seán Jonas faoineh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú ballí. Sé tetólaí inis don híre. Agus taíon ón SEAI Jonas faoineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeachar deionantas inmh. Cuirdig úsrád a he faoineh tí SEAI. Le takeíocht do rialtas na hhéan há cáileach termo is cnéalcha i bhain.
2: Ke an chuid is só an lá Ar coolla cethir béidir go bé E cuara le blog ibrathá a hiíon a dó a trí.
3: Nu ag spríad a peta máda
4: Nu ag peinttá le scuscu Scuscu!
3: Is goach an chlá a hain?
2: Sé cool le cethir an chuid is só an lá. Cool le cethir is lása é.
5: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

chhfuil sib fáiltas fé ag chuile chearn lomsaad Milton an seo ar radio lifa cé sé punc a cairir FM chuisle na carthach an deú lá Jeó fé fé sé tásúlam gohfuil an d seachtainna gaiirí go bra livs agus scúil sib Harbá in anion techt an fóver agus sé an ggéiríigh teana linn goscioopí freisin. Ba mé livh, dí go mai sé na 8lá nacht i casa cearníní i ó chuile chearan gan da idir ceol altéirnach dada agus géalach agus riméidirm bheith i for gcuideachta gotí sin tús intach chutha ag an gláir an sin ó arborist Mark McCambridge an fear annam atá air ó neall fearsta ó gúchas agus chonig mé é mar warm-up ag ceolcharm go chuid Bunny Prince Billy ar an 8ú lá mí máór an bhí scoite i mé first agus fé sé ar dhéos ar fád mar ceoltar beo agushlan go mór é agus sin singledíra si ggé agus sin atá ar ná the Taming of Horses tíach é sé ag arborist ó mé firstte Mark McCambridge an fear annam atá air. An is sé ag dul siar go dtí na 8dóG seo arhéan.

go cheann as a chéile an sin ó Arnóí REM an chéad cean Laughing ón albumm Murmur an chéad albumm a chuir

Birch Ariantor Kultor Nak Marin Ferrier on Hedina Vic Chestnut Sad Peter Pan on Tanamata Aaron Kownshin own album is the actor Happy O Govila Sakahar for She Boss Govila Sini Agus Bachara A Leshan Hedina Ella Bin Sparkle Horse Shin Anam Kletche go chuid Mark Linkas agus chula sib gá chean ó Sparkle Horse ón album Céna, It's a Wonderful Life an chéad ceann's Piano Fire in Angie le PJ Harvey an sin agus é sin Sea of Teeth agus tháinig an talbam sin amach i gá bhíle a hain bhí an talam Sparkle Horse éiscint bio tá mé ceapa i mruisiúil anna chuid bhblion ó hen fuór Mark Linkas bás cuair sé bás an lábhan bhás féin go tregóideach sa bblion gáhíle sa dé. Tá se begéisteach le chuile chéarn an seo ar radioúna lifa seo de Magnetic Fields.

Chol on Ishil Tir on Shin Rosa Vendel in between on Tanamatar air on Kion Shin Agus is O EP Nua Vesik Chakdamak Waihi Ahid Kernin Silhouettes on Tanamatar air a Vesik Chakdamak Igion Shakhtan Agus by Rose Casa in Amsterdam Splendor Amsterdam air on Sheolo Jigun V Shomotoshib Zahar Shin Tána TKG ar Boyle ar jo sir fád cos mé ceanile ón EP sin sa chlár rive agus tá sé go bra ar fad mas míon libh tégurí an ceolcorm a bheits ar siú mar dúir mé ar an séú lá déag mí gan bhí seo. Rive sin ón Alban Frightened Rabbit an tanamatá ar an grúpa sin agus reinned an tanamatá ar an Aaron agus sin ón album Recorded Songs a tháinig amach 10 bliain ó hin 2016 agus rive sin The Magnetic Fields I Don't Believe in the Sun ón album clásach a bheisic siad 69 Love Songs tá si be céisteach le chuile chéan an seo ar radio na lifa chun na gréige muid an is seo Father Dionysius Tabakas.

Madra salach an sin dírach éisiú go Ribbon Factory an tanamatá ar an cean sin ar dhéos ar fad roimhe sin, Chula Sibh, Colin Stetson agus Bridget Campbell ón Alban Dirt Dance an tanamatá ar an cean sin ar dhéos ar fad agus sin ón album All the Life in the World a tháinig amach an bhí se chatte. Do gáchéan nua agus intach an sin agus roimhe sin a ríis ón gréig Father Dionysius Tabacus agus is sagart é is fear sagart é agus go chuid an Eglais Orthodox agus sin ón album Paradise Metal a tháinig amach le garage freisin. Sin bhfuil Weimseir gur míle maithí asocht éisteach má bhuichas le sin agus Mark i mun cuasaí technoireachta. Bagging mé sib le trá fádín agus tá siad san i mun chamchuirtí ina freisin bigí ag fear amach dóib go dtíon chéadú eile sanga fóil agus tagbogé.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: Is Mr. Dr. Colm Henry prio ifka clinical than HSE Kaurian vaccine la tufin was a chailak a cousin Mother vaccine flu oil wanted to shaske blien dish on ishina was ibri kurm slanchehu wanted to igomber clanya and what a rot slanche fraternicard agus tá vaccín flú spréisrónia siar nascar fáil de lenaí idir jaabhlaí an díis agus seaachmí na déag díis. Tá chuirt ar HSE.ie nó luir a Dr. Chaley nó cogasúir an fearrte go nniuúla tiú ólais eil. Chu a maigad ón HSE.
2: Ar fud na héan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bag is teach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le. Daun komasú do rina áiti chanach, áil ar cías, nó a áchóirú. Takiachtí tihiacht a tasi, heg kaurú leat bagé is teach. Tila ólis a gov.ie/starterhomesupports. Teachtaracht ó Realtas na Héireann.
3: Un gívra i maia áha clia. Cé nát eile a bheith fo trívi lón le crack, cultúr agus imachtí a ál nárcheart a chaile. Áltan na mórna rá agus seo de fi chelt, bioch ag taxa chathir fuio na sáil se. Atmosfér an lei agus íhan tam we. Ceol, drámíocht, grand an sco agus tuile le feicá. An gcíomhar i maio cliatá an, cé nát eile. Den plan do thiar a ghaomhar ar visitdublin.com. Ó chur ar fáil ag fáilte Ireland.
4: Tá séasúr an liúlin, agus tá páistí gháir níos dócha an fliúáil ná daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom chúis a chuúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir ghablíonn díis agus 6 mlíonna déag díis an vaccín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilechar fád a chusint. Mar sin, den cine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá chill ólais ar fáil ag HSE.ie/flu ón HSE.
5: Radioúna lifa Ke a sé Pca car.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a 6.
7: Dinn waith déhhar ar fáiltas teach heag adran seo ar radio na lefa chéad sa sé pan go cethir FM cosla na ceara agus me se cearna ceile cholagus peime bhar deanta leh go dtína chiané an teo radio na lefa inniu. Másrá é ghil tú gurí foiil a deaghhain le len chláir muidtín is féidir riú fáscar thugaín go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgaín go náide haachta sé a sé náide náid chian a náid a sé a cear. Nú mína mu a aimimsú ar na main social test féidir tetarín ag radioún lefe ar gaach ardan agus sin an apniu a géad cogur san éú a neis fásta. Tá chlár bra agamdíú ar muidín ba mit cloisianais ar bháil ó imar naróbí na bheits a geú playlin ar na nuachta an muidíine ach ar dús se go bhanéis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosanún seá leis na scéalta náisiúnta. Teag for ghil líon daoine marú ina iad dóid sin ag teach ag gceair fuir leige ar muidín. Tá seirbhisí iag an dala fós ar an láthair ag teach ina Stad Birchwood, thartfa 3 km ó láir cheair fuir leige. Déir gearirdaí nach teag le talúsánraí a thuir faoi láthair agus an scéal maidir leis an achtar seo fós ag Forbert. Díoltú de chóna choirí bhthir gearmhaí achannaí a dhéenú ar an chinú cead a thuirt den ardariste ballach chans budideach a chógail ar ó cosgarthú an labbag nach trathe bléana nuas. Taag anseo ina dhéagar chu runúní stat an réit aonaithe de thuis ceart na hhéann Sir Chris Bryant cosc ar an mhórisiúil dehíine seo cheise. Thg se le fesaráteas gnearna se an chinú seo, a thógail do bhhair lasa agus sehailteach do pulaí. Tá sein idir chuna choirí bhthir gear bhaí agus an tuairdáiriste ag glanúntear é breis agus cacaise ó gur thug cumisiún na barrádí an chinú chun legginstan mhúisiúil cáspaideach siúil híosúthir gear bhaí. Agus cos chutha acu orthú do bognach trethe bléon. Chúsí an áíonanta seo forréigen a gine an poblbal ceisteach ó ar fodna sé chundé agus nasc ige le breis agus fithe dúnharú lelan na Triblaidí. Tá breis agus 300 míle i brís na hárneal a poblbliú leáil ar stalc a muireach, altrí, doctorí, múnteoirí agus statsair bhí si san éirú. Leis na príú ceart chomáin múnteireachta an tú ASTI, TUA agus AFUT puirteach sa stalc ba tromlach na scolana agus cholaistí dúnta don lé. Carfar na míllte cinnithe leis ar cheal a muireach fásta. Ba teach leon dúnta do bhhair na stalca agus síanana na nála agus seanad inonocht le híiseachtaí chócaiste iireach leis ar fanraí don lé. Bagur réanana se an scéalta idirnáisiúnta ar muid dín béganta lín santaach áhhairí sa rang bí a chéú amach nuair a airdaíú teachta na chuisnairí ag cíbar ansaí iné. Tá éras léirithe ag comisinéir in Ionantaseoirpaí an bí agus chuirsaí talabhaíoachta Christoph Hansen faoi seaasmhacht bí inné na chuntaíthe seo, teaghar gur bhain anionsaí seo le breis agus ceadchéad seapa agsúil. Deir breis agus céad agraíocht daon cheardis agus cearta daine do bhainde nach an do soscogaí geasa ach an ainm amhain. Breis agus bliain ógur hanaig se a bhaim ar an déniu le domí arí fuiria bhuila sa fi chuig. Thg an cearthanacht Islamic Relief le fis go bhfuil Palestínach maríthe nó gortaithe ag fórsaí Israel gaach nathe bomate ar an bhain ógur hanaig an toscogaí a bhaim. Deir an taideach sláinte in neasa gur bhharaíú míle ceadchéad is nathe is a trí duine in neasa ag fórsaí Israel ó gur hanagan soscogaí a bhaim ar an déithniú lá domí arú fór an nuí agus gortaí chuig mhíle dheachéad is nathe san ní duine tíhatí an tréh si chéanana. Tá breis agus seaachú a cethair míle agus tríchéad duine maríthe ag fórsaí Israel in neasa ó mí arú fória bhíle sa fi trí. Breis agus míle seaad a brí leis, breis agus iachéad a seaasc airí seoir agus breis agus fithe míle pláiste san éirú. Ceaptar go deochaíardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine tá ceilte faoin smanagair. Agus ben agah an sin na príúscéal an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an nislam sa stúdio na Imar na Crobín de marta chuirsaí leat.
8: Anm a cara agus tí féin.
7: A go breir fad gur míh agus a bheile an rí sem muidín.
8: Cinnte fibre be inis siúí na príomh scéalta sa nuachtáin ar Madan. Ar an bríomhlenach den Irish Independent inniu an ceanlína níl tú air de éar sinrátas ó Orlapool duna duna marthanóirí de George Gibney. Ina íorbhúntúir snáve agus pedofilach. Cintíú Gibney inné ag na cuairtena brethúnais cruúla i maila átha clia, áit inar ngearach pínre cuaig bliana de go le air. Ag leirt leis na meán inné, fuair Orlapool ré lena cearta go neamh anamníocht don céad óir. Tá rátaí mealtóireachta mírúnach an óir i gcúrsaí sport agus le daoine localacha óga a dúirtí. Dimigh si araig chun rá cuat máth tá aon duine ag folaint ó mí úsáid, gnéis chun leirt le duine, nó leis an ionad éigeandála ó éignú i maila á clia. Dúirt an breith Michael O'Higgins gur creachlór sleabhain é George Gibney, agus go raibh an pínos gearra ar go thomlán tilta aige. Agus an scéal céine pléite ar an bríomhlánacht an Irish Times comma, agus greengraft de Orlapool an freisin. Déanann an talt cursíos ar George Gibney os cór na cuairte inné, an fear de 68 bliain díis ag caitheamh colas sport lia agus é suite i gcathaoir ruthe. Scríobhann Malachy Clerkin, nach raibh mór an gníomhaí ar an iarbhúntúir snábe le linn an chás cuairte, agus gur roithig é chuig an pianvre ag deireadh an chás cuairte. In Acalation Scale Shins in Irish Times, an cianlíne denan e-sportig Chearnog Parnell cursíos ar unsahor Mark Lyerha agus D. Valley. Tá máthair ar duna duna páistí inar ionsaíoch ar an tríú láas fithe de mí na saona fifitrí luta sanált. Ag rá go raibh inon fágad faoi mhícumis tar éis an ionsaí agus go bhfuil saolta áirithe go thomlán ag an gláin. Sinna dúirt sí os cór na cuairte ag déanamh cursíos ar Riad Bouchacar. Chúla an breitheamh Tony Hunt, cuaig rátas tionchar e-sportig inné. Dúirt an cuairle sin teoireach ag déanamh cosint ar Bouchacar go bhfuil teorainn cognaíoch suntasacha aige, agus go mo chóir go mbeidh sin curtha san óraibh agus pínos gearrtha air. Tuairiscítear ar an bríomhlannach den Irish Examiner ar maidin, go líon na níine ag chur airtais isteach ina bheith mar saránaigh éireannacha ag ordú go suntasach le líonna neirtais suas 236 an gcéad an ar ógar an stáit planana chun an próséis a dhéanamh níos deacra. Bhí 8,765 airtais i mí bhean fóir, ag gompair le 2,611 airtais i mí lúnasa. Tá an tréimh se conaireachta in áirithe tar éis éirí ó 5 bliain go dtí 8 bliain. I measc na hara eile, scrúdú cumas teanga sa ghaelge sa bhéarla nó i dteanga choiríochta na hÉireann. Bhí na hara seo chur an cín ar an nua lá do mí bhean fóir, agus beidh na hathartha go léir curtha i bhaim roimh dheire na bhliana seo. Tá Roderick O'Gorman lútas in áit ag ráth nach bhfuil an próiseas seo go thomláin féralta agus go bhfuil sé mí chóthrum. Leanann sé ráidh chun rá an taon rud a dhéanann é seo, ná agla a chur is saolta na níní seo, agus saolta iad seo den míl daoine atá géal don talí, agus impíonn sé ar an rialtas gan na hathair seo a chur i bhaim. Agus in úsair sin tá an fórlíí na ghilge scéal san áireamh san Irish Times agus san Irish Examiner ar maidin, agus ar an bríomhlannach alt ó éine ó cuilí leis an gceanlíne cánach ar an gás ar an gán aisléis. Déanann antáilt chuirsíos ar an díma am asnéil maidir leis an muséad de fé fé seacht. In anon go bhfuil fás é teacht ar an Taille of Pibe ar an ghilge, níor tháinig ach ordú níos lú ná milliún euro don Arnall. Tá Julian de Spán ordrúní chunar na ghilge lúta san alt ag rá gurbééis seo an tordú is lú in éon chan áisléis le gá rialtas anús. Agus buiad na príomhscéalta sa nuachtáin ar maidin cara.
7: Gur míle mai agad as a bheit lena rís ar muid na scéalta seo lei?
8: Cinnte gur maigat.
7: Agus ben agaibh an sin imirna grobíid an Jenny Play ar na nuachtain muidine tu sé bhgé seach le hadra ar radioú na lefa ce sa sé pontca cehar FM cosla na cehraach. Fanna í lean seo rinseteachtar a chláir seo fóssaidir an éisiúgus a chianéig ach ar dús. Seagamhneis pí a ceáil a chuid

0: dún lefa beaga agus é genú lé ar an scanan ur ige tre.
1: Sin isio de AI sílam tá rudháin is is gananaíocht nach féidir ahra sí ina bhéir agus sin fír chuoine agus fír scéalta agus brahéin go bhfuil si sin bhádéir a níos simúla ná aonrid go bhéiteach muid scríomh nó a hafad nach fír so bhí mé a gcónaí an bhhailta ag scéalta chuoine agus charactar chuoine so Lewis gur chus méidir an cóir hésan sin sa Ryan bhí spéisiúil bhir gom scéalaí ach go háiríthe i fír scéal do roiine agus is mar sin hása sé.
2: Íntach agus is tusa an stúrthair ar an glóir faisnéisi nua trí, agus sin chlór faisnéis a bhuaigh dúis gné chlór faisnéisi na blianaine ag flas ganíta na galibh agus dúirtú an sin gur bhuaigh sé dúis ag an IFI go mai. Cad atá i gceist leis an glóir faisnéisi seo?
1: So, is gan an é trí atá faoi rugby cumas measca, so sin é rugby imrí an daoine le agus gan mí chumas gach cin mí chumas so tá daoine le gach cinál cuara i gceimirt an sport seo is rugby full contact cúgar de an taobh agus is dócha an céadar go chula miisi faoi agus anna go daoine eile de an ná you know ceapan tú gur smuoineh cinál craáilta é seo ach chéadar go bhhaice mé beidir trína carabéanahin híos a gcurcaí cumar sios le brandnuir session trainála den aran híos an sin de Sunday's Well Rebels agus just caiitué a eiscint lena hiscint an chuig an naibrín an sport ar an bar go chumáile sin ar an taobhlíne mar tá an pobal is deise agus is spéisiúla agus is grábhra timpeall ar an sport seo so chuúas go chumar sios le breidir seo le feiscint an raibh béidir ábhar scan an an ige mar láirach bain tá éomid scéalta agus daoine go bhéiteach muid leanint an seo agus Yeah, so Caribbean is Danny Ta, Tommy John.
2: Ar ás agus raibh sin mar cineál an príomh spragadad mar sin an pobal seo, an raibh seo an spragadad chun scéalta na níine seo a insint i glór faisnéise.
1: Is tócha an sport a tharraing mé ar dtús, is fear mór sport fóin i mise ní mé rugby riamh ach mé bú nach gach ardéile agus tógu mé ag imirt sport fóirne agus sílam gur tem an canal an deis agus an bu atá an a bheith ná imirt sportórne agus ar bhealach táhééis grúpa mór daoine agal amach as san áh an sin níor tugu an deis sin de annach a daoine tuis na labels nó na míchomas éag siú le óhacham a gribh acham agus le mixtabil lí rugbí tá gachéine tá catú le gachéine ddíoch mar an ggéine agus is sé an sport is go bhil mé dús a sin ar thusa mé buúla leis na daoine bhí imirt agus na scéalta cruúigh ach inspráideach a bhí acu just ní hamháin ar an park ach just le fáil gotíí an park si sin na scéalta sin gur ceapa mar gombeh cuachtach golóir le rud ag anionmh den sport seo chun go bhásach sé mar faoi láthair tá ocht nó ní gló in éan atá fear an cumas measca acu ach tá breis gaché club rugby sa tír so tá tá deis óhhar fásaí inmh seo agus an sport óg seo a scapa.
2: Céit fan gaiad agus tuigem godí seo tá an cléirtaréis beag an cáil a áhhaid seo chuna satá siad ag daile leis an gáil nua seo.
1: Ítá Richie atá mar cheanna sa príomh charactar de sé sin buine hí a gurcaigh an tachtan seo bhí sé thuús i mai le clé a bhí screening agus sa Lighthouse agus an tachtan secate san IFI agus tá sé héis gachar de thógáil ina stride is cineál big main character energy atá aige agus tá sé héis a bheith íontach but freisin is ambassador íontach é don sport agus don chluiche imrín sé ní hamháin de rugbyocht a rugby chumas measca I think is fóla mé dumsa go má an dúhláin a hort go bhéine orintnta I think mar thucí seaachlín muid dúhláin a chur raibh daoine a ceapan mit beidir nach maiisi den ná aige agus tagann sé an óá tuá sílam ach sílam a gcónig gur cheart ligint an duine kinne

0: áirithe a giveblood.ie. Tá trí víle Joanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Se vi géis seach le hadre a radio na lefa ki sa sé pontca cear FM cosle na cearach sean tam a neis na bognacht ní bommates fi hiad gotína chiané agus be a cheimrógin ar na priúsgéalt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maidjin. Tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Teagfir gohfuil lén daine marú in iad Deutschán ag teach a gcear fortlaige ar maidjin. Tá serv si éigen dala ar an láthir ag teach in a stad Birchwood thartfa 3 km ó láir cear fortlaige. Deir Gearddaí nach deag lá talúsánraí a chót fao láthair agus an scéal muidir leis an achtarrá seo fós ag Fortbirch. Díoltaíú do chuna choirí uair gear bhaí achaní dhéanú ar an cinú cead a thuirt don ard airiste ball chuspaideach a thógail ar ó cosgarú an le bognach trethe bléana nuas. Taigan seo an dhégur chur runúní stad an réictaonaithe a thuisceart na hhéirdan sa Chris Bryant cosc ar an mhir siúil dehíine seo chiaate. Thg se le fes aráte cinnearna se an cinú seo thógail dohhair Lasa agus saohfuil teachta puiblií Tá an sein idir chunathirí buthair gearmhaí agus an thoiriste ag láúntaré breis agus cocaise ó gur thug comisisinar ar comisisiú na Bradí an cinú chun leganint don mórisiúil cáspóideach siúil híos buthair gearmhaí agus coscurthe acu orthú de bagnach trethe blion. Cúsí an asanta seo forré gan na gine fphobal ceisteach ar fud an na sé chundé agus nasc ige le breis agus fithe dúnhairú le lin na Trelóidí. Tá breis agus 300,000 i brís na hairneal a pueblaí legal ar stalc a muireach, altraí, doctorí, muúseirí agus statservisí san éirú. Leis na príúd ceard go mbeidh muinteireachta in tú ASTI, TUA agus AFUT páirteach sa stalc ba tromlach na scolana agus colla si dúnta don le. Cuirfar na míilte cinnithe leis ar ceall a muireach fásta. Ba teach le an dúnta do bhhair na stalca agus síanna na nála agus seanad inonecht le híisteachtaí chócha si arachtais ar finraí don le. Bogu a rei an na signa scéalta idirnáisiúnta ar maidjin. Beag an dalín santasach olhhargaí sa rang bia a chéú amach nar a ardiú teach in na cosnóirí i cíbar ansaí inné. Tá ar a sléiríthe i comisisinéir an ionanta seirpaí an bhí agus chuirsí talhaíoachta Christoph Hansen faoin seahacht bia iné na hansaíthe seo. Teagfar gur bhain an ansaí seo le bréis agus ciirichéad seapa ag súil. Dear breis agus céad agraíoach daon ceirdes agus ceirta daine nach an do soscógaí geasa ach an aine mhain agus breis agus spléon ógur tháinaigh an soscógaí a bhaim ar an 16 mí dearú fuaria bhil sa fithe cuaig. Thg an cearthanacht Islamach Relief le fis go bhfuil Palestíach maríthe nó gortaíthe ag fórsaí Israel ceach nátha bommate ar an bhán ó gur tháinig an soscógaí a bhaim. Dear an taireach sainte in Gaza gur maríú 1,000 is na hasa trí duine ar a lead in Gaza ó gur tháinig an soscógaí a bhaim ar an 19 mí dearú fuair in nuraí. Agus cuairtaíú ar a lead 2,200 is na hasa ní duine eile tíhuistead an treibh sé chéanna. Tá breis agus 6,300 agus 300 duine ina bh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó mí dearú fuair 2,023. Breis agus 1,600 i brí leis, breis agus 200 is seasca ar isiúir agus breis agus 20,000 páiste san éirú. Ceaptar go deachí ardú fósar lín na marú agus tarheil deanta ar charpa na daineata céilte faoin smunagar. agus ben agah an sin achimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Fonaí linnseo rintegam díú fúsla teacht ar an chláir seo idir an níis agus a chéanéig, Bei muid a chluisteil muidir le rint amachta dhéalaigh atá le teachta mulé lí ceanhfuil, agus be mí eile úntrééisan blurríí os náidir heile chluiste agah inis ar bhil fásta ach ar dús seo gohnis pí a ceil a chuid tácha.

Táise bhgééisoach le hadra radioúna le fepin agah an sin pí ceáil de chuid talk an head ben agah this must be the place agus inis ar an chláir be tuiris go gin rint amach de ggéala atá le teachcht an mhuiilthe clia ganhil. Tosnú leis an muidtíine inniu faoi lethirte form gearmathe teanga le Parliament na Teorpa arsúil in airdas na Teorpa sin neischeart na ceachraach mulia clia a dó agus be sé sin ag glanúint a ré gotíine chéana chlog. An nacht an seo an airdas na géalige ar sra Jimmyons be rangan na 2007 ar siúil lehéireach a teo céach ba sé sin ar siúil óna láhanné sé go dtína hácht a clog sin imachta míonns ar siúil geach darna mát den bhí agus is féidir takeiddí ceannach fá hanne ar a bhent breid agus féidir an nasc sin aimimsú ar main socialte agus siú gréáin arach a teo céach agus ar scíal pancaí fósta. An sin inniu ar muidún mar thulíonn se fásta, ba star drama nua do bhhascoilna ar siúil sa Civic Theatre. An sin is tútha bogur ré rá an le an mhuiireach, ba ceint agus scóra cheantrih ar siúil sin amachta míon sa reachtail ar bhain seachta nuúil gaciadan ag cumman pela réaltúilse an anad acuaí pobl cheantrih. Agus sin óna lehanné a hácht go ddíine lehanéanaí ige an mhuiireach. An sin muidtína mhuiireach Wirelys Cafe Glen Dochan be chiaarcail córa Clún Dochan ar siúil óna ní go ddína lehanné haonde ar muidtín. Agus ihe mhuiireach fásta ba grúpa chóra CLG ina gáíonnach teach le ceile CLG Fanagáíon sin óna ní chlog ddína déchalog an mhuiireach agus amach seach den nuúla míonn ar siúil an sin acu gachéadín fásta. Be ceircail chóra a Lorlan rathíoní ar siúil ar nuad Lorlan rathíoní sin an mhuiireach ó na lehanné sé go ddína lehanné a ní. Agus an sin muidtína mhuiireach be islóir barirte ceir go chuna bhín idir in siú ar siúil in an samnií a bhín idir óna lehanné haonde go ddí na haon sa tróna. Be ceir go chóra Lorlan Hord ar siúil fásta óna lehanné sé go ddína ceathú go ddí na hacht ihe mhuiireach agus be ceir go chóra i Lorlan bhilile muna ar siúil óna lehanné a dá. Go ddína lehanné a ceair an sin ar an Jardín an cuaigú leéig agus imach seach anúil é sin fósta i míon ar siúil gaag Jardín. An sin fósta ar an Jardín be clubóige ar siúil de dhéáirí a muile Bregin sin de foiistí óna trí bliana déag díis a ré. Agus sin 16 mála a bheits ar siúil acu ó seacht go ddína hácht, agus roimh sin be fáilte roimh poistí bagganí níosige óna ní go ddína dóhéigh agus be sé sinnig teisiú amach in ionad pobl feminí agus sin óna sé go ddína seacht a foiistí idir a ní agus a dóhéigh agus an sin be grúpa sinseúach acu 3 go ddína séideigh óna seacht go ddína hácht. An sin fásta ar an Jardín beag seo an cúgu láéag do íhéú fu, be céint agus chora ar siúil a CLG na féna a globteach an aine óna hácha ddína ní ar an Jardín fásta be prab ghéalteach chospa ar siúil sa béáid in sin óna hácha ddína ní agus imacht míúil eile é sin na míon ar siúil a an tríú Jardín den bhí. Agus fásta ba céint agus chuir rachúil ar siúil a brú 21 sin óna lehanéí ar muidtín ddína lehanné dé ar an Jardín agus fásta ar an lechéanana in sin ba ceir go chuir bhfuile formáid ar siúil ar an Jardín óna lehanné sé go dtí lehanné seach a Lorlan bhfuile formáid agus muidtín cefe ar siúil a Parkies Coffee House rathaí óna dá go ddína trí. An sin fécinn si rá na deirú seach daní seo, be an félas blank ar siúil a muilithe clia a seach sin féla alíine atá arreaachtal ag críú bhilethe clia a seacht. Is doilem gur ba seo beidir an tríú blion ar le an darna bhblion goil se ar an ád an nes agus runt amachtaí fógrithe acuthair an deirú seach daine.
anéis sé tróna inne be cuaas ceall chom agus doise ó chuircha géidir siúla CLG níomh finbare ar cheabbrach ó na hetalógustíe. En sin ar den saharn be ceardlan óráníoachta de foiisttí agus te agus plé ar siúil in níl sscoil barda ar i cheabbrach ó na ddíhear an mujin be ceardlan féidirachtar siúil sa síl mórna gloch ó na chéananalog tróna de saharn agus deise ag délímt réomh géalach sin aráachtal agríhilile clia a seacht an aonneacht lecréúní sé agus club chu rina géige stailem sin sa club bohíach sa Common pele bohíach i muile feb ó na háachta clog. Be seo dréachta ar siúil san anad le chuirt achtrama sin ón chéanteag de donnaí an taú lá deag de donnaí beag seo sin be ceardan lubiní ar siúil sa hat i muile feb ó na trí be margu Markovit sin amacht. Éonnecht lecréhhaile clia seachríú ní séideag agusríú clubchanú na céige agus sin sa cabbalstone ó na dog godína sé agus Rint Allentóirí níomh fógríthe acu mar chuide sin be mai híanaan ar nuie selmate a búsach inéocht le Rosíní cehall agus Anna na ceafrií as Belfariste so. Réim sin sin agus rint le bheith fógraíthe fós mar chuid den amach sin cinne cí sulmachar na main socialta agríomhhaile clé secht agusríúní de séideag fanna haine agus an sinna chu clásúir leis an éile in sin dedóí be airnean ex radio rira ar siúil a cearcó mar dúna ferma ó láhaní a cethair. Agus féidir teacht ar teúsáí faoin ard sin ar siú gréáin agus main socialta chríomhhailethe clia a secht agus ar scéal.í agus rinteachtaí fóríthe in sin acu lelin ama. Tá si bhgé seach le hadra ar radioún lefa chiaad sa sé Pca cehar FM cosisle na ceharach fanna í leanseo neartla teach fós be sibh a cloisteil mí eile úntrééis sin blorííní os nádarthe agus ar nuad mutréidirm inis i drá ithe hena ach ar dús seaghmanis pí ceáil do chud thumper.

agus ben agah an sin there will be blood or an the coach thumper te vi géisteach le hadra ar radio na lefe kiad is a sé Pca cear FM caiisle na cearach agus inis ar an chláir aniu bé muid ag cluisiil písa ón trí a blurníí ó le clia agus seo hagah cean muidir le

0: blúiríní os ná dútha.
1: Bhí cáil ar Lady Margaret Hodnett ó chaislán Bell Valley i Gundé Chorcaig, de bhór go raibh sí chóálann sin. Thiocach na fér ó a bhád a géin i géirí í a fósa, ach níor ghlach Lady Hodnett le haon duine acha. Nuair dhiúltaigh sí dar dar a bhanam Lord Rockanby, chuaigh sé i bhus lungfort ar an gaislán. Ní raibh muintir an chaislán ullmhithe agus ní raibh dóchan bia acu don ghaomhre. Nuair a d'éirigh le Lord Rockanby dul isteach sa chaislán tréis bliana, bhí an áit scrista. Agus formhór na daoine básaithe leis nócras. Bhí Lady Hodnett i méla báis agus bhí a hálaocht inhe léig. Bhí farag ar Lord Rockanby nuair a tháinig sé orí agus bhris sé scaáin ina mion físaí. Agus é ag fágáil an caislán, mharaigh dearthar Lady Hodnett é agus sular mhór Lord Rockanby bás, mhalachtaigh sé Lady Hodnett. Gomeach si de thír ag lurg scaáin ach nach deochach si ar cean riamh. Deirtear go neachaí Lady Hodnett as a meabhair ina dhiaigh sin agus go bhfuair sí bás sa chaislán. Feictear a taimhse ann go fóil í ag caitheamh fíl nó uaireanta gan aghaidh ar bith aici. Bíonn si ina siúil thar timpeall an chaislán. Ag lurg scaáin go bhfeicfeadh sí oirithéin.

0: Orna bhhuiú ag cumisiú na mán leis an tála ceadúis teleíise.
1: Agus buna go an sin pí ón trí blaíní os nádartha faoin bhain gan é te si bhgé seach le hadra ar radioúna lefa céad sa sé pontca cethir FM caiisle na cethraach. Tá an tam a bhag na bhir istíanais an chláirte do mhaidín aniu ach ba mar leis mar deantalamh ag an éim cinan seo an mhuiireach ar radioúna lefa óna dé go dtína híon déig. Idir an dálan fanna í lean seo i ggéisteocht le radioúna lefa Tá neart chláir íontcha le teach am dhé aniu agus fáigí mar se bhanéis don am lethir le pí ceáil de chuid cuaán de burce agus segah anrú na nómanach.
2: Tá chrí breiste go.
3: Tá a chrí breiste gom. Báil tá le pácaide sa lá le aniu tá linnehar galir a chrí agus ba heta de bhil an.
4: Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain.

0: Áirithe ag Giveblood Pancaí. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fechant a mutú inchálathe. Nú chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
2: A chóórsáil, Drohíil bhí, gnáráhhuiil, cé a go ceán. Rosad ghfuil os cín 16 fin géad am mína an áráhhuiil san anna bhebre san áit mí cheart. A féit a muéis sinna ahrú. Is fós a bhád an aid cheart a ranú leis na takear banistethe dráhhuiile. Bei teach agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don aran. Chir deire leis na bulí faoi thurim, Rána gan airid cheart go muíach, ordaí takear uirlaisí si an eisce agus chláid an trein á leniu ag mywaste.caí ó rialtas na hhéan.
3: Ní bhíanana is agat riamh cinúir amsere a bheitán in éan. Caú bheith réile ha éonrad faoin spéid, Tá de eiciil mar chéile, ná dins armad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus cholahad a heá le rinne blianana. Ar heáil tú an furtháin inol agus an bhfuil goúir nitsáir gaoos gáthaán, an gá cumiltóí nua áil, An bhfuil chud saoilte ar fád a gobar. Agus crian an brús na buoin agus a nebhnach trochta a heáil mar siad do chud bun a bháin a gin an tagháil leis an móthair. Cine thu héana agus eagail ag tomans go sáhailta an ggéomhre seo. Bhí réad an ghiomhre, tuair cuairt ar RSA Pancaí. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teachta ar
4: bhúr. Fuair seán dúntas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig insealú bailí. Leis a tetólaí inis don hiire. Agus tastaíon ón SEAI dúntas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar dúntas inniumh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáilitheach téirmaí is cnéalacha i bhain.
5: An pleoméir le teirinú inslethirú, tá deis céal a gingdait. Tá bara mór faoi úsrádathe fuinnimh tí, agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí fácha ar an trá olamh, denna chuid scilena á orbertinmh agus chláraig mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisina SEAI de chumrathirí le takeíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé.
6: Díomh a cuairde agus tá lánfáilte romhar ais ag splécha ar an réalta. Smis a carlaí rélaí agus beag mé anseo lí buna sé go dtína seacht mar gnách ar radio na lifa cé a sé punca cethair. Seo an glóir na gaithmid súlar cheoltóir nú ar bhana ceolir le an ilanseo atá teachtamach ar an bód nu atá clú agus cáil ar chana féin. An sin tus nóís as an ducalt agus bíimiid ag brathnú ar an tunnachar a dimar an duna sin ar cheoltóirí eile, nu an tunnachar a bhí ag cheoltóirí eile orthe. Iniu, Tommys can brathnú ar úna híí banas tipperdóir atá ar orscóil an teleíise ar feig na blianta inis. Thosaigh si amach na Saturdays a 2008 agus fuair siúos chunra ó Fascination Records mar géad ar gcuid éisteachta rathúil iad ag canna Rihanna an seo.

sin Sound of the Underground leis Girls Aloud an sin. I gábíil is a thucht chur na sastréis a chéad hingal amach agus landáil sé go dtíach ins na top 10s. Suíomh If This Is Love.

Bala sásna go bhí insta Saturdays, cé go raibh una híí na measc, agus nuair a tháinig siad amach ar an bhód a dulsach, rinne Ryan's Comparáid is rastrub agus bannaí eile bhí mór ag an am. Cosúil le Girls Aloud, The Sugar Babes, ach fósain, bhí measc a fóir leic an lahan don na gaeth album a bhí acha. Seo íomh cúpla éireann ón na daoine pop a bhí ullrúr

Mar popgroup a long chaliní hog the Saturdays on in Sprod or the Spice Girls agus ó na big pop songs mar dúirt siad féin a bhí ag the Spice Girls. Bhí daoine eile a d'imir tionnach go mór orthu chomá. Daoine ar nós Taylor Swift agus Britney Spears, NSYNC agus Demi Lovato le daoine ullmhór sa pop na nócadaí agus na 2000s chomá. Seo íomh blasa beag den réimse tionnach chuir sin.

an talan ag una hélí chun fusion cearttaí ana bhs an gúra ciúúthe atá aice, agus as norm a rinnetí ddíhéin mar chuid sa popgrúpa. Seo í an singlas Anselm Way, cean faoin scara a hála idir í féin agus hir ar Ben Foden, agus gúil siad níos cosú le strán séirí ná hain rodella. Tá sé bhgééisúachs le radioún lifa, céad a sé, punca ceir.

Tá rathmór ar cheol úna níos agus hí scarthamach ó na Saturdays le album dar bhanam The Waiting Game éisithe aice agus Ryan's EPs cumá. Bhín si seint beag minic lena thuncail ag na féalta ceol tuatha ré an teirig chunig mé féiniad agus is pear maith idir an státe. Seinan si ina éonar cumá dar nóigh agus suíomh sfuirt all again wethe siúd.

chláirde tá deir an chláir búlta linganis ach tá chun éan a bháin eile ó úna híí isteintíbanis. Cendas na céad érán chuirsí amach agus ag tosnúach mar ceolúir éarch a gáhfuil is seaachteag. Má a féinir a bhholc ní ecint tá ceolcur meice Munró a nálahéir an dar lás fihead an saoin agus nearar cin eile ar nuig ó limnach go chucií. Caihí mé féin amachtanis ach bhíigi cinnta na dúan si bhisteach a radioú na lifa ag an taim seo an teachnta chuún. Slán.

0: Radio Deliver Katie Shea Punk Car Krishnish Vikara
1: Cén chuí a bhaithí mé an deontas maclén?
2: An gaithí ma bhainisteoir pá bráteachta a thuirtam. Ceistena faoi de cheart agus faoi de heidlíochtaí? Bant riail as AskCI, orlis nua IS ó mór do máisnéis de hérámaí. Freagraíonn AskCI de ceistena agus ábhróthaíomh gréasáin áisnéis de hérámaí in úsáid aige. Tá AskCI ar fáil lá agus oíche in os cionn cuige teanga. Aim si tuile óolalis ag AskCI.ie. Cur ceist ar do bhealach féin ar AskCI.
3: Éist go hancúramach. Ar coola tú é sin, tá sé an a ríis. Agus a ríis. Is féidir lead iritas a dhéanamh inis ar an bacáiste sucar teilig ar líne. Tá sé ann chun cadú leat le costas electricus nó gáis, agus is féidir cadúnas teleísise séar an eisce á fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó blin díos cháú go thutha i bríach. Agus déach daoine eile a bheith inchálathe faoi réir chuinelacha cálathecha. Chun tuileolalais áil tuaircourt ar gov.ie/bacáistesucartáilig. Bacáiste bháin in aigen táilig. Ar na hthcuat ag an rainn cuairmeacha sosiaalaí.
4: Is fuinne atá sé electrochas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Hele ola sig Electric Ireland Punkai.
5: Could an Ada or Stokish Nasana a law it?
6: Failure and Fook in the Blina shop.
5: Ismisha and Puka el Rah. Boom. Agasin Skoil it on the Nau and the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
6: Tan a type she glichert seed in the sauna a half on Neolafi Hitterfor could he hear Lodi in the sauna. Emana Bui Bala Trim.
5: Agasin Sir Ella.
6: Ticket at PukaFestival.com.
5: Failure and Puka. Atadagan saon chun baha.
6: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
7: Radio na lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
8: Díu íh, agus fyrir géad fáilte isteach hig What the Fuckle, pod chréile a thug an ordán don na sanó leha is si híní is sonta si dá bhfuil am mhuit ann. Is Misha Kirini é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Fuckle thír sa bhliain 2016, agus é mar aim agam ceirú le foghlamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhalam ceirú le daoine a bhfuil gaeilge acu, agus ar mian leo bór pheais a chur orthaí, agus nár bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír os mo chóir anseo i Stúdio Radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe snas a chur ar bhór gcuid gaeilge. Ba bhíon le mo bhuachas a gabháil le furas na gaeilge, agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasas a freisin. An tí atá lom aniu ná séin ó Súlaháin. Tá fáilte is fitheróid hiag What the Fuckle a chéin.
9: Cur míle agad chiaire.
8: Déir méid beag an fut ar dús. Mar bhfuil chur amach ag daoine air agus cuil seans.
9: Rudaí mai heile
8: Tháinig Shane ó Súlaháin nó The Kerry Cowboy mar bheith aithna ag cuid a gcoin air ó éirim i grí lór na riachta. Láthróir teleísise agus cruthathir ábhar ar na meán thóisialta atá ann, chumá leis an dalmhíocht agus an saol nádóirthe tárí chéan istíigh sa ghalainn. Bhain sé amach céim sa ghalainn ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheith bheith haan, agus gradam sóir bhaasa sa ghalainn tucha leisige as an mar is iardeáil san ábhar an bhlíonn sin. Ceapach le daoine é mar ifagach pleanáil a teanga de chathairsa bhín. So, sin postla dealrimh, tá a cad a bhín sa gceist le ifagach pleanáil a teanga?
9: Se, tid lean na bhúr, tá a bhfuil an postcho grad a múlas a holófach a man na hásta a bheith a dhéanamh chiara. Is dócha an tifagach pleanáil a teanga an rudathá a gceist go bun úsach ná an plean teanga a chur a bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chúrim, hátú plé le gnóna, le scolna, le tailig, leis an bobl ile in áíirmh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla tho i gobar i mala sé bhí sé gaiteachta chathair sa bhín, i ggéirí heas, agus do go ballis sé bhí se gaiteach an sóin nadar an félinn cuadach héanamhar folklór puncaí agur dos bud sé an de tin Is go bertíanamh dréir bhríthir an rud hán ná gur bailile é a rastlííon ar bhaintear na gaiteachta mar háplan íhráthach tá gaiachta goin i mailinn scéig timpplan seáin an counterson agus bíad siad san na fad a tarachar chaair sa bhín istócha a ggur na seirbhísí bhín tastáil bhuatha.
8: Agus ba chóirgeméach gailann sa bhaile sin.
9: Sinné agus is dóilm gur sin an plán a leige go maichar dúis gomach gaalan an dóh san ach an trí go bhfuil mis fiochanteir agus na d daon eile bhfuil a pléile ha a pléile OPT in ar foiid na tíide is se gohear gomach a heile deis na gáil ná dus na daine a thomreachtant s nabalte ar bhís go sin chomá tá go godag an nahéanrad le chéile.
8: Agus cé méid ife goch planáil teanga atá timpplantíir ní animé ar an ábhairseo don fudcréile ar fad ach tá sé sim múl.
9: Se há seaachtar is fihead ann dréir mar hiigime agus há duine nótreéis thosnú le daanaí i drálaí i ggéirí láir agus cílíonnta sin bhfuil cuaigur a gcuinán i ggéirí inis. Tá sé sin láidir gáhannta stocha mar chunta ó théamh planáil tananda agus is léir go bhfuil muidir háte léirú suime sa bharbertáisiúla gonas perad sa bhí anna bhhéochas sin a chuúntacha ééis cin mar mar gáil chun cí istócha don teanga sa chunta.
8: Tá mé I ggéir leart leat dar nóí faoi do fros héin leis an gáil go freisin ní as an gháil tuachtait go bhistam.
9: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gáil chláiste níar mo chuide dechasrí bheáán na gáilna agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chuna go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bíorla bhí mahímpa le gláirglan na fás níos bhí strachan bhíorla anna anna éadrum ar sin ar an gáilinn in áíir bhí mar úsáid frachas focail bhíorla ach a leir gáil na áíirh
8: thúpa réir na gáilgus ruí
9: sinné go té mar is as é an deire an bmhthir gan dat agus chas anna chu am híos le hena bháthir híos an son banna rah anna gáil na fadaché agus dó a gur an sonna hástaigh mar fros ó héamh na tananda ach fiú an bíorla bhí mahímpel ní bíorla nó ir bhíiad thrá bhíon an fiagar a cúpla sompláán sa gom díoch mó bhamanis le héadí ó hí was ina gaiir go nócílííon gaiir madra agus cluisiint tú legan eile ó hí was ina deag.
8: Hí was ina deag.
9: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sin sé ina deag tú. Cluis áráí i ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gan dáta sé lán do gháil láh ru aigen a fiochas suas. Fiú mar hena bháthir is as lis a fucadí agus díoch sé leit ná fuil focail gáil na ché ach tagann sí meach le ráta si a nás op si has áfuil airí an ádinth agus chunasí atar a gur bíar lei sin agus má churn tú ceist sa múil a reinintfa daine cad is bríl airí ádan sa níadríist san bhíú thutaid ach tuginn siad go máth an úsáid is doá a phobal chattá ggéist. Focail eile ar nás aine seoir gan dáthe chumach agus na gaiir bíon an aimimseir gehanais nú pead ach aine seoir an son is focail lena chotííanta sin na ggéirí ag gcódain is docha bhíon ag casíd nua ag gcurrán aine seoir.
8: Aní as. Mar sin an túrá raibh an béirlaad timppla an na réilech ar fad ach cumála sin raibh nas go leis an gháiltacht inírách.
9: Bhil sin é nírás tóca leis an gháil, níana sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúcha sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luún sin chuas tín cláiste agus dana stadéir an gháil an gandát agus ní héon dro bheasa se ar naléochtúirí ná na múntóirí ná feic ach an íirna ná an méad is mó gáil na dála mie ná ag tomáin farlift i ggur chuine.
8: Chéon áit cru sé sin.
9: Créimí an dagan seoát muintear ceirí agri business an sin bhís tomáid farlift an son, agus caiint le ferbeóris ócha ó múltíín an bheohanna ag áit na mar sin na ggur chuine de fiochas suas anna chuid sehris agus nachhananas na henad bhí sé anmhad do mai dechas cin arrás cepa a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú péad. Achas dócha mai dhéchamm sir ar mar ruúchas féin. Céir gur tógáil trí bhíorla a bhíáann hamaráéis ní dám gur bíor le cearta bhí ggéisteach an nuad. Agus bhreathe san sin agus mé chu a heile siime sa gáillín agus a tuairt fé, gur léimt anna bhega bethe sin béidir ná mar a bhecha ggéist a gcuoine áirithe. Mar bhreathas reinint bhadanám bhí chumachcha gomar ar na nachna cainte, bhí siad cclisteiste gom hena ach focail bhíor le ortha?
8: Se.
9: Agus cáireh sé sin go mórla mastocha.
8: Cínta mar cíimeéis sin mar énig fiú gohfuil dul na gohfuil go fós inar good caiinte sa chuí go leiríimiid ar golóir bhelí agus seanscoise sin ag gomacht go puinte ach le domecht duine as an rank nó as an spáin nó as meá nó áhfuil béle óhrúchas acu feic sé fós dacar chu an béle sin hiiscint tuscoil sin níos gur don chhilge ach dar nó na samplaí a bhí go an sin sin nó bhád níos cuiir don chhilge agus bhechar hiiscint gán astruáin gohilge dhéanamh domsa.
9: Tá íhráach anna himimiúil mar chás fiú, mar hatú caiintear an dange a bheith méthe mar an bríomh hanga láirthe leis tí dorá luúin. Thla sé chótában sin.
8: Céúir gur hála se?
9: So han tú caiintear thosnaigh sé titim trééis an g gorta bhúr mar dhéanar foiid na tíir docha a chan tú caiintear an teanga fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché dénach gan dát. Fiú mai dhéchan túna figúí ó míad nóchas dóilem hí nócha fangiad nó mar sin dus na daine bhíam reachta don bhíon gáil nar dolacha há an figúr san níos irde ná mar a bhígur chuhaine gnám. Agus tá sé simúil mar ag gáíonar a chuoíimiid ar chiaí agus ar an gáiltecht chuoíimiid ar chuchaine mar gandát mar a hasantha sé níos láidir mar gaiilteach docha a ní mar sinna bhí riomh.
8: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltacht iní bhráthach a fás níos tuis go mítar gcóí a caiinte chuchaine agus. Bhín sé dacar fis bheith got cé átá ina réiltacht go hifaúil in ire agus na línta sin athach freisin, mar tais gom gohfuil sais puil in áitena ar nógus dus nach leirítar gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áile le sé.
9: Se agus há conspóid feisin fós in á riidirh mar línta na gailteachta tarníochaíiad néidir chuige trí isáilm an bblionna bheáin, agus mai dhéchan túair ar mhór na nailtochttaí an rud a duineach ná bhrathadar pe chiigurí bheanna gnám go raibh annach chud gan na leharirta mal le fearan nó péát próiste fiú agus dúidir gaiachta seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithes dóilem ach an cás bheanna níhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tu a bheits a gaiilteachta agus cósin bíal dúris le gan bheits a gaiilteach. Agus bhí marrán cás ná meolala sin mar ag an nám, Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deonanta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buint lei sin na hiile.
8: Bhil tá sé an fósa gur alín na gailteachta is ruí mar bhil cóíart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar an dúnta sí sin.
9: Se gan dáteach ag an ámhí le héadís céim de débunnta don bobbal ile aber sa bhí se chun spóide go bheith fága a machchas an gailteachta an sun agus gáil ina gut.
8: Simúil.
9: Hála sé doine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal gribh an teileach méthe chuig sochrid lá i d duine chun ciireacht agus mar sin fága go machchas an gailteachtíiad. Sannar dhéchan tú ar í bhráach agus há fío an anhhah díanta ag Victor Baide fearth sa chuirm cianlam héin híos an gáiltachtí bhráthaigh. A spáinan nar thomáin tú timppel mórcúir chiaí mar dhéana an annachcha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Tean tú staach sa mach ríist an gáiltacht démta. San tú fiochanar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Ián gáiltachta sé hí sin agus i náhaid, Tá ile an gaiithar a ríist leis tí den le an gáteachta. Gandal a bhaid cíal leis agus beidir gúil sin díanta gom hena féana há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteacht in íhráach agus caafar fiochanar sin.
8: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha ach filimid ar chéan ó súlaháin agus ar na ceisina a bhhuiins le What the Focal le
9: bhíar man deise hapú.
8: Bhíarm na ceisina chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gaiige.
9: Bhil gan dát hí sa ggéirigh fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sin rána me War you born in a barn? Ná caiint is docha úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an sahim le a clia. Ag há na leganach a gailnar sin an easa fad, nach núntar na duirse sa taachsa goibh sé. Sin legan na bháin. Éon seans go númfá an doras i d íog. An bhidir gaiirí ábharí níos crust an sun brath
8: agus rá
9: sé dócha a an ceann deirnach is le úsaí bháin eile inana bhar le lí an scríisiad haon claicham leis sa bhlór an riftaríomh bh maiile lia sa sin an slatóist a bheith sibhíalta dé ádóirmh.
8: Well, fiochambach an inneog an seo Studio Radin Liffe. Keiko sé bhíaltas tá sé tíh mu.
9: Ní déir me fe
8: Aberlin.
9: Is mar sin ágamí.
8: Anna hi bhíalta ar fád. Né, nadar an duine áspláach lí a scrígé sin fiú, ní is gom cé if you go burn on trollshin byron kesta her horma branach faltamach
9: near has to go main anam new in a fight
8: braham gersais joko on tevis jigge ach tak yaan ellen earlier too ni on ilan the hanig misha
9: sure
8: kavanus here in the hilanig
9: sure ha Nadar gertan dul sias an Paul Cunín se hinne se chá sé anna himimiúil fés na Hilán ar an ggósta hir. Dremar hiigime níor bhrá anna chuide chusin gur éar na iad in éair nuair hála chugan na sír se agus tháinig an séir stát nú péad. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhí anna ahéna go mar mansan agus caiidechaí nar bhíos 8 mlíon na ddíis.
8: A bhí ar dare
9: ar gaiire
8: agus ba chuirdan rá mar scríomtaréis sin ar nó darhre. Ní sin a déirtar sean nach dig an íine chattára agan.
9: Seá sé casta dare sé litrathe DIRBHRE ach déirtar gcónaí déir muinte an háte dare. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í chréan chianta go litrín sésinna DIRIRE. Beda amach sé sin níos fósta gooine.
8: Bheith sé níos fósta tócha.
9: Dare se.
8: Agus ruile ní neirtú Elon chaire nó dare le sin.
9: Darire degan ná Uintil le éanamh ní saléire stocha cadtá geiste gom chum Elán ó
8: dig an daoine cadé an focail seo.
9: Se ach be cheart darire a gléchar an Elán. Ach na dar rig an sunna ben na daine.
8: Darrig.
9: So ddíireach sin sean bháthir lom gur darachí níhecha si héon riomh mar éarnach. Sa sé sa múil bhí si gaalach bhí tan gailna a ché ach nachcha si héon mar éarnach. So 6 nuair a bhuiine mar an séirstad amach duineoch sealahú ar na Hilán ar an ggósta hir. Bhí sean na himimi, is tócha an sáin cianúm i meán daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscí a bheith a bheith amhan an naan ar náí na Hilán aráid ar taobh hir. Bhí bháin má bháthair hénig nuair a bhí si freistar scoil gath sa bhín díarcha muinte an mtír a ddíar a ríist lethe. Oh, they built the bridge and let the wild animals out of the zoo. So it's like going to my own son on face day long. So take him going to have to make a count son on. Ni on the lawn, on the mission. Okay. She's in the raw. Nilam tev here. Nu nilam. Nilam nafi vil to stocha.
8: Agus is ilan I eire.
9: Is she.
8: Agus
9: willis go cut the deer up winter ilan gairer lad. Is na kainte as beer lehi sin sona. Ireland is an island off the coast of Valencia.
8: Oh, an ias, I thought. Ach, dair tíonar, bhín díní a caint fwy ilán, bín si da dul, amach nó stach hig an mín tír a bhín sa gais, ní cuivnum, an cuivnat.
9: Brahan sér
8: ar... Tain tú a stach a dín ilán?
9: Ie, stach dín tílán. Agus, ia, mach dín mín tír.
8: Tílán gom leis, gul.
9: Sine.
8: Agus, cadid na nua ocal, na malein nua ocal a hasan amach dit.
9: Well, chula ceann le díanaí a haan gomúlam agus sé sin créas íochaint. Is tó gur focail anirúnacha don saoileá inní seán agus sin giléir a fear Netflix agus le héadí seo gandát seinúirtíí ceir chumá an háta chu fad. Créas íochaint. So an créas sin é béal na gcuile. Nar cuiníúir do gcuile do bhla gabair sin an áit a chrisin an esophagus an gile sin an créas. A bheh is a ggéine a bhíonna ag garasúas éon lethe nadar na numar an daine sin, bud is chuid táchtach den éon an créas.
8: Chana heh?
9: A buinn sé leis an rudá tú strach go machchas tócha ní itaréis sin, láirtar féin créas a ráid éon le. Ní bhím héin i mán an cuarm sin gomininic ach. Thsa gom go láirn mehanana bháthair fé. Bhí sé sin mar cuarma cos an bharráíist cearc agus bhéidiste buntaach péad, be lán si gonaí féin créas.
8: Agus an úsáin si créas méle.
9: Sa bhír le sé sé sin fo le bhecha cé.
8: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp, tar nóid tuisgur bhíáchlíoch mé.

0: ginnar Netflix le an chéad episode eile a ní cheartteach an Outland tú roiig fiochaint. Ní féidir e luhhaig, Tá sé sin crééis éochan taiinte sin go múla mar nuachil. A chomáile sin farmúór seanachile se misistecha munar léir hana féin, agus is maiom na tagartí ar fad a bhhainein leis an dalhíocht aá tuisteach, I réim si nach mundí go tradiisiúntastocha. Abre méid den inis a chluise marrá ó agus há seohasú de trohan ggurirt le fada, agus misrá am mé nach an duineá caiint ceochttain ú troúircht a ag ríomh. Seá sé á sé lána gona go caiintecha agus ná deasa sin go gi meadtí an nas an beostocha i réim si agsúla. Ceann na lei sé agus há sé tres í annach chutííanta i sé nálig na madí le srá. Na do módana d an sinna bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán na madrá chaúntaach ná deasa le bheith stigan ar go caiinte fós agus sinna plé le lehéadí podcast ru a pod chréile ceartta marrá a haffid nú anrad mar sin ná ligi míos na mai.
1: Sin bhd bhí atá gceist leis go gaiilth an mad ar fad ag leis an srá.
0: Sinné sé leis an srá agus ní friisteach bhil an san hamrála agus maidide caiilegat.
1: Tá an táhar sin an himúil go deoh darna bíimiid ag úsáid. Na hanna seo nach digimú a gceart ach comáile sin sa látá nu an bíimiid a cuma rudí an tamar fad le cluise mé daoine ag gin sin scéalt a cluise mé héin a gin sin scéile rá. Dhéan mé úslódáil ar le go aganaá rud le saolíimiid rudí le tánamarcha cclúisiíní ar oscail du a chligann má tánamarcha ar siúil, saolíim ar nó rire.
0: Ach tá san náúre?
1: Tá sé náúre ach ní cin sin gur mal mé.
0: Tá sé náúra go duchaach sé sinisteach is dochas sa stór focail a bhacha an bobbal má ha míidir pléiles nó a dís an tamar fad. Sin é éhlód na deangachastocha.
1: Se ach caiiltar. Olas sa chuí sin freisin mar fiúla nachna caiint dearnos a ní a dúig tháinig sé ní a dúig buin sé sin leis an gfu budin sé leis an nádóir agus bhain sé get as caiilen tú an nasc leis an nádóir. Ní bheith is a gomsa cad as a dagan an gcuí.
0: Nadidir réanaan áríomhá pléim meolalar seo an háta chu túúil fel láir há gom grobh caiint le míála chránín meolalar agus sé sin an Blandscape. Sé sin mna bhfuil anime goin ar a d daigen go gaiilen sé brídóin.
1: Aíide?
0: Sinné sinné, mar dá mina caiint am hanna bhharnis ní cinn si féir, cinn si muínach agus fiáin agus cinn si feteach agus na hená féir ag súla stigáin áta cinn den eile féir.
1: Se
0: agus a sin gaiún san ní chiíd beidir an caiilúnt beholíochttathá inar ddíplan sein. Fiú is gúil an leirlétagus na daine de sanglains se na himúar fad ach fés na bon dúchasigh san Austrráil agus anime chur a gachaanrad na dimpel an sun há nasúla oscailt dostra a dhíon na dimplan san leis sa seanna himúil. Bu bíon caiitina gná dúrasdóm letangacha agus bí an athrathe ach sé as más félinn ruí chehnúú thutaisteach sa táil lín.
1: Más féidir agus seanca vimid ar sin i g an tamil ach ar dús cad iad in na botún is cattííanta a chluan tú is tú mu.
0: Sa víantas.
1: Sa víantas nó sa tihíaltacht féidir.
0: Sé bín na botún na hen átas docha. Ham treis gálistíanamh sa is dócha na cína chluisiim agus na cín crenú á creid in mana chuid botún me hénig agus ha siad sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisiim míadú le blianta began nuas is se míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho siimplíí bheitáinn le tá mé múntóir seachas is múntóir mé a cluisiim le héadí níla míad na scoláirí is fear sarán. Agus daanaine bhfuil reinintfagail na cluisiíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl seachas an coppalúsáid. Tuigem go mín sé casta a gooine gothirthe a haí de smuoinemh asbíle an léim sinanamh mar gúil sé difriú a scoáilinn. Ach tugan féin ar gote sin a fás agus beasta dúach daoine sútasta sin agus aúí as.
1: Tuan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luthe is sa airín sé níos casta bíag sé mar cheis nó san ar an dúúltach na ruda cinint. Is féad le ruí dul mún.
0: Si ddíirecha nar há sé caiisteach in abair atá ábhraí níos chasta béidir is an san nathlíonn se. Ach sé sa múr bhí sa caiinte tangóí le dionaí agus, Oh, happy me an deis ceisna chur ar an fear bocht bhí sé chráte gom le ceisna. Ach an ceist bhí gom ná cad is ceartas mí cheart ann, mar sa rah an caiidáin i fiúlagann aber rud náfuil marrán measpéad agus na tíríige ar an gomhaag sin scíal eile ach sa rah sé sin acuin chunasí a duineach na cintí gothirtheh sa rah léomh scríomh cotíanta ar cad is ceart nó mí cheart ann agus an mí

0: Nu vi gessen ná gannar dúra go vi sa statistiki stigin ar gjaun. Sa rud a vanna harlín ná má chluisiimiid rud an tamar fad og goine agsúle, glacimiid leis go bhfuil an rud san cet. Má chluisin tú an mórd og goine agsúle míbáta agus ní chluisisin dach uháin og gon igen an board. Glacan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíon é sin ansin ná má anna vesagunn ar chaintúir. Aber damach helin ní hé ar an microfón an sa agus déireach si caihir bán. Seachas caihir bháin, vindam a chéisnú hénig, mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaintúir. Tá se anna himimiú hang ó héh tangóíocht a do, cadtá cheart nó mí cheart, agus rodile dúirte a chur ón choppla gaoine do ansin. Ná bé agus bíon na botúin a gaharú, bíon sé de hir a gaharú cadtá ceart na mí ceart. Mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé mútóir an féidir ágóil sem mí cheart. Tá mí treéis sé écinn sa gháilin thrám mar hápla tá áit ag gcu gooin na ddíirh siú ó bhhanar téig dar bannam na ggurta dú. Agus dá médíist táach muintear na nót nómh á ráthagain bheit thuúr fá fed ahfuil orú chu isistechagamm ar an adíocht ansin. sé sin an gnárod fadó chuineidir an tiisiú gineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thorú san ar an animimeil ach ar an adíoch leis, agus tá sé sin treéis tiite amachchas an gaiint agus ghlacham leis an isis cinníar fá cuafuil sé chrí ó hebh na gramadí do gan an thorú san a bhhain. Aú a bháin ddíarfhí gribh tú mí cheartan san. Ceann leileá gom ná an tiisiil táraach. Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní bháin an thorúidir me níos luha ar an mórd a go nathrófií dean na bhacha leis meáir. Mar hápla bhí sa siúil fés na cranamh. Cé gur faoin na crín féidir tá ceart, Dach an legan san fós i ggéirí á chunic me é sin le ahuiileh. Ansáis BH sa ag deire olra sa tuisiil táraach. Tá sé chluisteigh daoine sa tenachcha bí an airir go fada ar na buamh th leir. Is minic go chun daoine céis chuna héobh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna hisisiil táracha sin ar na buamh na ba na bu.
1: Níor higus é sin riamh.
0: So ar na buamh atá so ar na buamh.
1: Ar na buamh th leir
0: santhagann sé. Agus tá sé sa múil, An téan áit eile go bhfuil sé cléistegum go chutííanta sa chaint na thuas san Albban, Tá sé sa gheach fós a céis na canúna a hasan anna bhúr hása gom i ggéirí fel láthir go bhfuil an plééis sa ann an gceart éici mé dúireach mar a bhí riomh daoar agusáid focail ná gláán íon tradiisiúnta nó an maihéin ar hagan rudí nó agus agsúlaisteach. Mar hápla bhí inna plém le dtíanaí go bhfuil an mútóir ag an lenah as connacht agus go mbíon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh ag go múnastocha. Rudá ag súil
1: éonát go mbeidh muid ar a bheith sib se rá sin.
0: Sin se is mútóirí sin is daoine sin nu gan tá míd, ní déir míid riomh tá muid á dhéine sin tá míd. A rud ar muise bhfuil ná fearsan ná bíorna bheitthe leirt ag lena bhúra is gáil na tán fós hénig. Ach tá an plléas an án fés na canútíí stocha. Fadó bhemís do héobh tíráiste chu scuite meachán na chéile ná bachan meascáin san nán, ach an éis cíí detarlaint a rí rí agus a hiile hiile. Ach ní dom gur an díháil é achan nuid, mar má é sin athid cumméad gailna mecht in áid á fearsan na bíúrla.
1: Is cinnte gur fear sin nó bhéir le. Tá sé cosimú bheits míine faoin tír nach raibh ann bhil such raibh tancha eile annachair nar bhí an ghaige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánaigh sé suas go laonn nó suas go tír conal le péad ach go bhrálam na canálacha agsúla gailga sin ar fád a chluistá.
0: Sé agus tá léir scáil álin an dosna leganach agsúla do leagsúla ar an léir scáil mar bhí ag deire na míle ó iad a stáilm so se an héí fad fiochanir sin. Aach tá sé chaasta má a goine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad le éon ceantar gailta chunas a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focalar le haar cheanile se casta mar cluisim daine is ó lehédí ó vías anna gasta.
1: Se
0: agus defagur anna bhecáin canúne sin a cindí bháil dena lei.
1: Bhín daine chu ceanna ar an fao sin ar uh agus bí meúá bhil sinnos gur go tú fánom le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le the South America agus sin béla igen eile as Canada agus le an sin iad a bhecíile chéile agus is dachar rá chatta ceart marú tú is fear a bheith caiintas gailgan á bheith caiintas béla. Agus
0: sé ver an glí ar an láhile ná deas na canútí agsúla agus an éag súlaach do bhuiine leotha a chu ahniu agus gomachtaína leir goil na bhuiine lena gceantar dúchas más andaí a bhar.
1: Sin an rud is tocha go sé anna nádótha duitse bheith caiint i a chaú hain Tuú anil is as an átid níor tú riomh a choí á teile agus tá na fumin na chéine a go de méle.
0: Well, sinné agus hascéil sem mí confession a víos ag obair le chlátí chucha gaoine mar bhúntóir cúpla blianana hin agus iscuoine bheith obair leis bríomide seo agus nírástreis focail bíor le a láirt le an éair fan na caiiciise agus an sáin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túismthir asbíor le gandá agus ir tíWow láintú mar sin as bíor le chomá. Is an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gail in go bhfuil canút anrásúnta gom as tá an chaún ceanana gom as bíor le. A sé sem mú an pointinte luúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiint le daine i ggéirí hasanis a deir náfuil gail na tá bhla gail na chu anchama ach úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gail na go mór in na go bíor le. Cluisan dúrád í ar nás ó hí lives down the road, an á lehan san mar a bheith rothirú péadth sé sin le clusta a bhír le sa reading running.
1: An bhfuil an á lehan níos tréine a níhráthach ná átain eile.
0: Se is dóile mé mai é tíon tú agus is be is beá an chartlan nathá é réad na gaiachtas anna anna áise le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa rah an bíla níos mó a treis ann.
1: Tá sin ar an si bhfuil?
0: Tá sé tú nán bula stacha na a bhfuil sé fáilt ar an siomh gomláin. Bíon dáhí do mórga chur chlár úta goach cartlan bmhórir na léon sií
1: se.
0: So é tíim le sin ar Spotify ach sé bheh sé deach sé an siomh go na a bhfuil fós a chu anchama is aná sé sin lei sin nalás agus cluisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráach tro antil ach marn sé fós a bhíorlatá chu cluisinta.
1: Agus an bhéithá a heile inseachú faoi chaile níhráthaig agus mé ar an ábhar.
0: Bil gan dá is bem gail níhráthe go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascáin de chaúntathgamsa in áíirh. Is gail an chiaí atá an cinnte a chu meascáin de béidir gail níhráthaigh agus gaiil chu cogaoine agus dé daanaan san bhfuil difrán ná riamh. Ach tho sé sa miú mar a d deirmas an sonna hosting mar fros tangan is an sonna bhíon
1: íhráthach.
0: Se san sonna bhíon bonúsa gom. Agus an son chur a snáarmach chuid níos móbéidir agar chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dála megur chuoine, dála megur botú in iad nuair bereíiad a bhhain le goil ní bhráig agus tuimeéis sin níos agus mé níos sinne agus treis láirtain na hiile daoinetócha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluisan tú daon árásan agus bagáile gur botúna mar agur chugaoine gidéirtar níos fear. Bhí níos móda á áhann seachas a. Th ru éag an féin a fada in íhráth. Se níos congraíon á iirh braham do gail in bhúscrí ná gail an chucaúine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bíon copáin agat a gurcaúine ach in híhráth bíon copáin
1: Copáin.
0: Sé níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach doach chluis sa trí úsáidir an a fada son. Mar hápla bhí fearchaitlam le díanaíagúirte. Táach cheir sa gráiste. Ní bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chu má. Má an tú timpplair counter na dromadais nó ballcéala gáit nath níos fuidá heas in íhráth, bíon focaléag súlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur chugaoine. Ceann na bháin gohfuilm treéis tacht trasar ná cinan focail bhí ar pofan ag mahanana bhhar ná foipín
1: se
0: an focail céanana bhíonna chu ggur chugaoine agus a bhí chum lascéad ach mai onanta sios go dtí ballcéigh tá lá ná d darbannam ián na gáán óg agus sé sin an focail a bhí cosson ar pofan cáóg focail anna agsúlar fad. Agus bhí a caiint le fear meolala se le dionaí chuna héh gin na difriíochttaí seo i g geantar cho beag, mar hamarrá is féidir gohil ní bhráthaige a ghearar suas rí sinna ina bí sin í níos luúiríist. Agus luig sé sinlumm go bhfuil rodáin dar bannam gohlainn an chósta. Tiscimíocht daoine ag iascrucht i geantar a chéile bhíod na blascéad ag iascrucht tíos timppla na sceige, bhíod muintetar gaiire thluiste gom go ggódar chus chofada le lehíile an áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir bail dúthe. Ach bhí focail a bhain leis na hiáin agus gohil na chósta, agus dhéadtárá an sun goibh an gháil níos intíre mar chéanta sa drumad in íhráach. Ní spéidir díl siad don don ganúint a bhí an áit.
1: Tuigem níor si fichanir na nián eile.
0: Sé níróidir a clos canútí ag gin canútí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisan tú agus faréir ní leon chaintúir dúchas fácha in nare há tú brathir an scríóirta hán agus bé a caiinte duine a tafaideach a duach ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanna bháthair.
0: Dacharrá hátrééis plééis ais taí bheith go méáair seo.
1: Chéile heis?
0: Sanolala tangan abair.
1: Ok.
0: Sé dachar rá cad is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilinn go mór sa treis ina muintetir hain agus í fása níos ach ní hégur gailan an ta tanga bhí sa tiigh.
1: Se
0: agus déaran féma hena bhthir go raibh an gáilín agus an gáilnar ábhraí níos fearna an bíorla ach gur bíorla gná hanga cumarsáide bhí cé ar na láin ach má héanta siir dí máth leis sin ansáin is cinnta raibh an gáilin níos treise ná ná bíorla.
1: Agus mar dúirtí bheit an ghilen anna láidir sa bhéle sin a bhí áir ag de cheanana fáth ar an chum.
0: Cinnte focail nás cuirá in ar físí begammón agus ehédí sin. Bhín stór focail ar fad nach mór a gáile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachta bí an gáilen an tanga bhhain leis na ruí sin gotí lefiúhéanaí. Agus ná iirmh gadaheith gadaheith bránach fear d titim na talhíocht agus na hiascrachta ba bhile anna hobbaisteach sin. Don deanga ar an gósta hir leis, mar bí iad na túnscail ina raibh na focail i fanacht beú.
1: Well, ar nóta sin. Conas is freilín pimpálaí ina bheith ar gúd gailna.
0: So gandáta há anna hí a gomsa a gúsaí sehreis níos móbéad an bhecha gom a gúsaí gramadaí. So is mailem fiacannar slite agsúla le rudaí rástoach a seachas bheith brathair an nachíanana gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáide se annachchéid. Anna chuid anna chuid nach chéon réimse. Agus tá ólach sin sompladid ólach há ólach samplaí a maihann agus nachanna eile gur féadlinn úsáid. Cíanaá go mór sa treis i ggéirí bead anná ólach hí ólach daíán tá ólach láharthe gin sa tomra.
1: Agus níos sin dúoltach.
0: Níl sé is tácha damach ólach ort damach duine chu ólach ort sa chiaal san bheh sé dúteach a há tú caiidir anna chuid.
1: Ok, is féad le ólach gráh go tabir.
0: Mí caiintear cáíocht is dáilm go bhach le líon mór rodí.
1: Ok. Bhí méid siad an chéad a rilam mar ruúd
0: dearrá sé rud a bháin bhah uach grágad.
1: Uach le déanamh gom.
0: Uach le déanamh go cinnte.
1: Sé ní dí seans goil uach le déanamh gom agus is rudí deasa iad.
0: Se Buinn se le cáíocht le cuamh níos mó ná.
1: Is heing é mar ru
0: má bhíon ólach ort á sé sin á sé sin dúta ga níl ólach láhartha.
1: Fuair mé ólach leabhar don nulaigh ach tá mé sásta fao sin ní
0: Táúlach aige gom, níl leintlí go bhfuil sé sin dúta an einslí tá bhlach aige gom. Ceanna le ná foiilech agus gan foiilecha sé méadth fáca, íog go hinú péad a cclistéis sin gomine i ggéirí tá foiilech daoine foiilech péad.
1: Ok, sa tá sé go agus a hiile.
0: Tána chuid ancílín anna chuid dúsáre mar anna chuid. Dorn cluiste sin gomininicice i déobh aganéis tá dorn mór aige a gom hí doran éon anach leiríomh gur féad a riileit go marchanna chudáin bíon sé sin an doran.
1: Is mála an omhá sin dorn agad.
0: Se bhfuil go tradiisiúnta dorn a bheit méad go bhíad úmper i lábh bháin. Agus an san mám a bheith méad go bhíotá úmper do gáhhas an sain.
1: Do
0: bhm.
1: I bhm.
0: Sé, bheh sé úmper do bhm agat.
1: Cé go tradiisiúnta is tá de chuint.
0: anna tradiisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta hagann se. Cúpla samil sampla eile is tá muinn si se níos mó le connacht ach slám.
1: Slám.
0: Tú slám aragan a leis.
1: Slám aragan, slám mór.
0: Stroppa, há se léitigum ach níl se cliscum sa chaint, stroppa.
1: Stroppa.
0: Stroppa dhar dhagin.
1: Fúmiin si sin sáis.
0: Fúmiin si sin diúltach.
1: Ní diúltach, just sáis, like, hár uchtig. Tá sé a curd éig in a grinadam.
0: Se, stroppa.
1: Stroppa ceart tú.
0: A cam a gíir a coine bhar an sámpla chanúcht
1: sí dí. Sin an fogla tá sé a curd grinadam. Strap.
0: Béidir é.
1: Sin drochú go lecha.
0: Nada bhil buint atra. A ní bheag sé sa chaint a gom a chá sé fesgum an úsáid a gór anna chuid.
1: Ma cai mé dul a bhaile agus dul ar é lín is fáltamach cad é in sanna siacht.
0: Se.
1: Tanna siacht.
0: Agus fuiscilach an son fuiscilach a sé anna chuid.
1: Fuiscilach?
0: Fuiscilach, yeah.
1: Tá fuiscilach leabhar agam.
0: Yeah, you throw.
1: Fuiscilach.
0: Fuiscilach. She says fadalach mar
1: rod. Tá sé fadalach agus ní higamé. Ní líon sé le cíl.
0: She, well, ham chun léirú cé chun nerdy saman is nár iarbh ach. Tá chun uas óg fuc le gabhaile agam a hama braco bhí me séadíog dú mar sin docha le chuala me sa chaint agus chuala me fuiscilach é gorcú gaine. Nad rá dhar caint fe chuíre nú cad a bhéon ach anna chuid rodaig a bhí gheist. Fuiscilach.
1: Fuiscilach. Tá níirid sin a gut go níchag sé as fuiscilat. Fuiscilach.
0: Sinné, sinné.
1: Ba bhá an fáil mar, ma tú teachta seach an seo gan an tanasíach a bheith rúlas a gut.
0: Ham dána.
1: Níl tú nerdy glóir.
0: Cadis fédera át ham dána.
1: Níl tú nerdy glóir má se. Ok, in rúd eile, cad í na focal jasa eile tá gut dúing?
0: Se, is tóch am a chud caint a hén ham a plé leis an dal bhíocht an na chuid, agus tílam rodí bhain leis an dúr agus an nádúr a bheith chuid cainte, mar níor dheasam na focail sin a bheith caile, mar hompla lilíoch, níos ní dóan gomach sé seo áisiú dhána chud dhéine go baile, ag lilíoch is se bó a há díraach an íag bre, Tám a tríalte sin a chuirna meán a síalta sa léad, just leis an bocha le cimáda go mecht.
1: Tám a tríalta, ní léine le hú spéis air.
0: Se, mar éon lána chud rodí dhéanam, acha lilíoch is tócha, is tása, lilíoch.
1: Lilíoch. Tá bó, tá an bó tréis bre.
0: Tá sí tréis bre agus tá sí tréis tosnú tuair baine a ríis. Déag an áhúsáitre le bóthá tréis bre don giadú a riamh, ach ní gágar sin athá gceist, bó atá díraach an íag bre is sead lilíoch.
1: Déan mis a é úsáid i Gordíní.
0: Nadar cín las a bhain hás.
1: Leag sa má tá duna díraach tréis páiste thuirte an sa lilíoch.
0: Ní dóil am gidá nóg se leis a mór.
1: Ó, an drochar dé?
0: No, há lóin go bhaach sé ar nóta cína le heifer ag léachar a gunna
1: sa. Ó, is Chefas gur ag stád a bheann, like, tá si tréis an séthir í anamh agus.
0: Well, há, ní bhra an hén gúil sé maslach, ach, den cúrmach
1: ó sáid. Ní hén cúrheis. Ok.
0: Tál, sin fóc leile a bhuin le baine. Nés, tál múr baine. Sin fóc lana jas, seachas a rís dara gúil anna chuir baine ag bó, sin tál baine a tácó, sin a méid baine a Agus Carachán, níos ní focail é sin ar dúsáid ar a hén ag a bhaile an dáhda. Carachán is a átá lán do Carachacha. Is a lán clocha agus Carachacha. Carachán.
1: Sprálam go sin in tica, ní réver thrá cá dis príleis, is fí sé solar.
0: Se, ach ná deasa.
1: Carachán, já.
0: Ní cluise me in úsáid marán.
1: Bí trá úsáid, cén áit sa tíra feca mar sin?
0: Hatú in ar ír bagir me a chafa fem mosna,
1: Will. Ná níl.
0: E bug a raig, das hafig an zoin. Cín a bhhainein leis an dúraach i bhíotá úsáid chum cén réim se lena bhainein tú nó cáil tú do chónaí. Thosnó le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréh se sin na mlíon lár bhí na sauna go dtí tús míthe ára stáilem. Sé sin an tám is doracha is fóir is measothe bhaimsead do mlíon. Ach is focail áilna dúlóchar. Agus an tanna siocht mar gribh tú go mór a lurag sanna siochta ó
1: chiaanamh.
0: Sé sin go dagan dá doracha ar bhain na luachra, luachra sé rúsas gan dát an Thomson blian. Bhín si do sábháil foinimh le bheith beóríist sin raach se chuin, agus tagan sais dá doracha ar an mónan san, so an dú luachar. Agus gan dát an gineirechan san ná ó bemachút aimsirna dú luachra.
1: I'm sure na dú luachra.
0: Se sé das na bhfuil.
1: Agus an bhain na luachra sin bás nó an iad sin na luachra.
0: Ní aon dormant an focla dú sáid has bírla.
1: Ok.
0: A sin na maheig a chá sin na gula.
1: So a chucky siad a rásar an sail agus úsáid amid iad da lá vríde.
0: leúnmh dé be siad brasláin túúil fedrasan.
1: Bhí mé antáca bh ag anionas go féúach Bhí mérá.
0: Se annachchu na focla bhína gom tan siad árán leis bhíoh ag manathair fear ná bhegailnagé ach bhí annach chud áránige ascail ar chuúségan acha an Madrin ruú na lísa luchar agus bard ach luúis an áde.
1: So
0: Madrin ruúa mas fé le an íhá na croú daganine ina líos de luchar. Agus bardach chluúis náde.
1: Yes.
0: Se ceanna le galún galún agus buinte se ríéis leis an blendskipastocha. Is mó duine chiaoch galún gacha an lá.
1: Níor bhí níéis sin agus tá sé luúte agat cúpla óir, so an blendscape is se focail a chum míhall crónín olamh ag lei an sinóide a scrí an leabhar féin a cholíocht agus an réige agus dú dúirt sé the landscape is becoming a blendscape agus sin nará nuair nach a focail agat. Le chur sios sé ana bheith rud nach gíon tú an rud a thuile agus gur buineach ceapan gur ben focail le hésal nó nó dagan a bhuiineach ón Oxford English Dictionary, margheall ná úsáadach an focail rohhuinic agus ná a bh an spás tiltte an focail sa focleir a thuile. Anil éonúd a go le cair le sin nó Well, túsála sin mar víú. Díirtas gur lúmar é cúpla agus go meagtíine ar chatarrácha.
0: Sé stocha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chimíad na féir cín si muínach fionáin cín si feteach sinné go cín si 6 na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaúnt istócha leis na focail sinna bheith mithe. Níhuiir mís fanar a gan na 6 úla féir a bh hán.
1: Agus tarlín sé le dahan na freisin. Mar hapla i méle chiíd gom agus gom éidrum.
0: Á bhfuil míad dolaisteachchan san íú.
1: Níd Tá dúir seach bheith caiin féin nula mar má tá daine ggéiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíad gom agus gom éidrum ach an sin iad gás deireg cíad deireg agus bandar nó pink i méle, cos inhfuiltá sé níos gcura a 6 éigen deige ach deireg agus pink cí. Cíimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní cíimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlíonn an rud céine inis marhfuil mu ag ancúil rudí difriúil just tá sé gaiirí dechar í isá gohna chéile agus seachas landscape is blendscape atáin. Go leis go hána staart an sin.
0: séráilcha
1: an galún.
0: Ar ghiúilcann galún se an galún is éé chion tú gacha an lá agus dogur beg duna thugan in ád ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg da. Agus na caiint anna easa sin le rá an chiaadród ar maididen. Dhéon mé sin ar ggheilcann gealún, mar so go mí siad gaiirí bealua, Fin siad gaiirí ar cahír, cahír se focail destan airí na gréine tom san an lá.
1: Cahír?
0: Cahír.
1: Conna sé litrín tú sin?
0: CMH a OIR. Si buin sin cahír.
1: Cahír?
0: Se ar cahír. Sin an tom céan ar ggheilcann gealún. Ceann gur breála úsáid ná bracha agus ar ríéis ha tiisteach sa talhíocht an sa agus féidir úsáid in éon choíochs. Bracha is athrá, beadan an áfuil chumachcha daonarthrá is urlis úsáid an ferimmúí le go nóclófií an talamh. Sais troha anna éadrum atá.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis nuair bhíocht na capala ina fadó bob cruúig go nóbre, agus úsáid mar sin bracha, le chu sií sinna bhar uach ibreth anna cruúig anna dhechar anna thir siúil. Aach seachas rá tá tú go breá nuair hananta rá nó badar. Abair don ar an duine gomthagad. Seachas rá tá go breá fáilrád is de se úsáid ní héon bhrácha. Sin le rá ní rah sé cruúig gom ní bhéin Ní chuir seaasta ní héon bhrácha.
1: Híon bhrácha agus an bhór tú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint séth sin anna chutííanta i ggur chugaoine
1: híon
0: bhrácha. Smuirt spreála an focas a b ceachach se an úsáid. Thsú go mórtre seo dolamach go meis an úsáid agus na trachttar íarna ar na cléí sport smirt focail álain.
1: A bhín siad ar fád a géiste le bhata focail.
0: Á bíon siad a smirta sé bleist faoine bhtácha sa díar fá smirta bhaintas na cnáha. Seachas hama duineh aclííochta. Ná bhíhé sé bhd ará am a buint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéan na bogastácha smirt. Dtá smirt a bhaint as capal nó as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: smirt
0: a bhaintas sa sé Nar hálíonnta duine ar ggóil tabbac. Thsa go go mín an lasrán ag bun a dúd an san agus iad atarach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías?
0: Se
1: smirt
0: Cúpla an pleile gom gai athirt a gine sin legan eile de scíal athirt a gine. Gai se an gaiag an dát wind agus legan anías agus fuórsa seo ó maic daín an láharthaige hiag ná titram. Ní a bhuaam a gai an nócail. Is beána me sin le Níor gá rá féhó, Níor gá dola bhaid cí leis níor bhm a gai an nócail. Balir ar rá úr bháin agus higus gláireach.
1: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botún a rinne tú hain, a mléon chean eile agat.
0: A há brela botún, is tucha bhfuil míle botún díanta go snaglaimh se.
1: Sin an haibh víns amhain leis an botcraile seo, má dhéanann tú aon botún.
0: Sinné, bí te le clás.
1: Bí te le clás.
0: Á, há si de scríg, hana fe an clúsimiad, na si híní. Cá dás nóad?
1: Tá gíndúar mé riad gur si hín mi se.
0: Rud a bháin a bhraham a chauríon go múr le líon na botún lí dú na múilú. Tugum fé ar agus me túir daglah agus háma tríalta bheith meireach fé san aglah seo. Bhí sé den ása go riomh a bheith an dúrim má háú caiint an hapaigh hat anna líomfaga an bhagad ach má hágan tú an áil agus do chuid dáama hágant is lú botún íontha. Tá cúpla botún a bhí a dhéanamh gom. Dúirt daine lem agus mé lucha tosnaí go mechar an dros tangan grás rá maslathe maslú níor bharm tú a bhaslú. Na a chunascur siir sé sin isisteáin, beidir go bhór me an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin le náúir na gáil na neochar ní ceachach seán gan dát a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach. A bhí marrá maslach sé ar cú égin. Sé friistrodí a fiochas suas stócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad déir a mé bhí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar siad má tá botún idir chud caiinte is dachar é ruúige. Agus is meas a fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus rí seo díítar an céist a bhfuil náúir na tan na gaharú an bhfuil fumin an nó tetaisteach, ní sampla rámhathe sinnach is mó caiintúir anna chumas a chlu seo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá sé ar fáil nach mór FOIL an bhíle.
1: Se
0: sé sin
1: mar riad le ortaí nuair d mar bín si gcónaí ag an dóil.
0: Sin caiúirí bíle don bhar bhór.
1: Sin go bhín siad arrásan ag an dóil, b hirar a dóil, fina fáil.
0: Ba beidir as an hagan se go bhfuil sé sin cclisiste cos sin.
1: An tréála álaún ar d.
0: Nadar néair nadar hálah dáin. Acha cean eile ná anam na tangan héin. Dí am ís gan dát duna mí de seo hachant i g goige mún dear míad gáalín. Ach bíterrán na dearan gcuil ga.
1: Tá an ceart go an déire sin leis an á bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil. Cloisiam mé héin á rá fós.
0: Agus hátar ddíorchaníigh marúd an fiú an aspa déhar. Vís an muine gail nabá a bháin agus bhí bucha óg sananta bhí sé lerag scúb. Scúb, dúir sé a bháiste cáin scúb. Agus níiad tanna chéla bhain
1: scúb
0: clúgam. Ach i gceaddá bhí sé rá scúab. Agus beag an difratáin áíomh a chur chúis égan ní raidh sé isteach a chluis an scúb seo.
1: Se ach tarlíonn sé seo uanta nuair bhín daoine aráí Sáis mícheart agus an sin nuir déir tú ó scúab agus d déir siad leat ar nó scúil tú i peocha ar rud éag an gá agus bíar marrála bhfuil don airing leat le where's the pat agus is pát atá gceiste gom. Níl mór an atrithú a chuirid
0: a chun fearín bocht rá sé go mé dá cheartú agus níhé sinna bheánach hígus cad bhíráige.
1: Se ní dhéanthá sin ag níor hiig tú na riide.
0: Scúab hasanna garí níos cotíanta an déhar san gan a bheith ináid nó gheart. Cean a bhím fós a dhéanamh agus istócha go dagan seo ó bheon an bhír le béidir a bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin amárach. Spiir leidir fá aim going there. Ach muna bhfuil sé tharlúnt inis sé as gáil an bicheart gníor fá beime adul go díon spáin amárach. Beig mé seachas táme. Ach duine meis sin minic leir beimmarmhéin le sinna hiire.
1: Is sinna fá go sé go húntaach nar bhíon tú crochaach le degweelgóí ar fá de 16 ar dagan agus sinnar gad tosú caiint ríis i méile go bíonn se dechar nó go bíon lerig na ghilge ar an méile is braham sástal am hain sin.
0: Gíil.
1: Níthlíonn séú vinnigtum. A chu bhléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chuna chun cé seo agus bhí a chuoinehar cad beheart a goine aíás gan bheith dúta go gnám ceanna acha rud a bháinine sé go dagan déine chum go fír vinnic agus tos níon siad an chorá amachma le nílhil go bhagamm ach deada. Agus an sun bíon scona gohilna chu, ní leon gháile sin dearan le fáda mórí ag tá mena tríil mu chud Spáis úsáid, ní hosáin amach le oke tá fír gro Spáise gom ní gá a rá. Braham. Tá sé sin oscailte lelé is dócha a braham hénig annach chud a daine bhíon aráilem ó tá droáil na gom na níl marghil go má. Tá si bheith tosnaach anna dútach leis an gomaráid.
1: Seachtá si dúcha gurí flóir bhthirrtaid gur si ina bhemirí.
0: Ina bhil na mór se agus fiúbín rudí chu dohs bána go daine. Muna bhfuil focail goil na go ní me chun tú bharú as focail bíra chaisteachgus feidir sinna inmh. Naidir chun daoine brú sem réisar a héin leis an gáilinn braham. Braid gur ceart go méadís lífa agus nuair náfuil nach mór náir a buint lei sin agus ní cear goach?
1: Well Colíchas
0: séráide go Rod gur bhhaileom gan úsáach daoine níos minicí ná leganacha eile de ag airí nu ag fáil chun sé snasasta de chu caiintetócha é sin na hachan más féidir nú legan eile bheit go aúpla samplan agum. Cean a bhheclisteigh daoine ná seachas i gaiirí níos fear ag dul a bhs tá dul a bhs sin ceanna naas. Má há duine agus beidir go metú dribblóras an ceanta úsáid ach bíoh sé goibh.
1: Cén fág me fá caiintear seohín.
0: Má há duine nú rod rod íach anna bhí a bheitgéis nuair dagan. Ag gaiirí beganín tram beidir ná deas an focail ráir ach a gaiirí beganín tram, iad tar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías.
0: Ceapan go sé sin naníos. Béidir ná fu sé deas a úsáid a chu sé blastú
1: nach sé deas, beidir gur bhhaile meachan chuid.
0: Sean sé. Na lead a flatát sa Jim beidir go mín sin. I titim chun fiola.
1: Tá tú tuite chun fiola.
0: É gaiirí níos sinne agus seo ceann álainn ó tús me gardalt rahinn sé alagar na híine gur chuhíine agus ach an severas aige sin do chréte fad. Ach díach sé sin i titim isteachs na blianta. Bine sin titimisteachs na blianta.
1: Fu mion sé sin có scanú leteachs na blianta.
0: Táid
1: ar fád a titimisteachs na blianta.
0: Se hamí dul níos. Díoch mai nachair héin an lenah céío chuné tho sé dul níos. Dú sin na mbeon ceart, ag sinna ddíoach túús a titimisteachs na blianta.
1: Gur mí maithagat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chlásáin faoinhilge ach choréir ní lech méid óirithe ama a gcuin an seo ar watta focail. Am mar léonh eile gur bhla sa rá mar ocalcair.
0: Well, ba bhhaile mo bhhaoh sa gá leta hire as an déis scuile lei seo a fad nígus go raibh sé carnatheisteach go chríí acha bahéas a scuileach agus hamí trééis istócha smirt a bhhaintas na bheabhar.
1: Anías ar fad agus má bhín daoine híos iní bhráthach i g gaiairá bhín cad is féad le anmh óhíomh na gaiil de, mo léon rud buúin an sin nó bhfuil mí aon rud ar siúil.
0: Sé tá idir ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann. Is féidir fiochant ar na meamtha síalta ag CS le gaiilge agus be siad anán fescin fest na deisna fadtáin.
1: Anías agus tar nóid an ceir cowboy freisin ar Instagram. Agus an bhfuil an tríú farsa go nó an lúr an gáan dáan sin.
0: Sin é se istóm doach chuile as san gí bheit an goach an láir le dochtúir nuair a d
1: cóirlóirechtáil.
0: Cóirlóir
1: aile. Well, béna goibh watta focail lomsa ciaran é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ceirbe agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag mise cura agus déine méid cínta é chur ar chuine dus na sihíí sebhra. Buochas mór ar ríis le fus na ghilge agus leis an bhalór nua béle ghilge as san iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathír an tatan seo sé ó Súlaháin. Leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa fergal feideach a Sas agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí dearmad is fear ghilge chluiste ná ghilge bhuiiste.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishnakara
1: An nocht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bloirí nochta. Tá bríú a bhharirtaí an na Parliament sin é dúil tú do bhhaú ó uachtaránnach na Héan ar choirlíon intas an basad a tabbertaíthe ag an chomisisin a dhearú siar 8 fan chiad. Mar sinnda tá canir chatás cuana de bhharirtaíoachta ar wasid fad termach an intas go fáil. Massan na feisirí cheanú féin nach leir malúíon chomisisiún chum freistal a riachtanas na nárappach. Tugann siadidir ú go legód talú gearú siir in éisteart nóíochas sa chasúint agus sládal chum maiil le takeíir de airimeí agus réún. Atííonn siad freisin nach mór goíntód na bbáteit fantí nua incom, a gránach féidir cóíntu aheanú ar a bhaisiad gandulchan cin ar a cheiste. Tá cúgur chahuiileach ó chetí agus tascaachtaí na Parlamentse in éon comisisin a bhríú chun úsa deint asrácht blocala aontais chun na chuirt choúil idirnáisianta nó an CCI a chasint ar smachtáí ó na státíonntithe. Darí an dlí seo aontas chun agriíochttaí agusrólaachtaí a chasint ar cheannachar smachtáí achtar chaíhíthe. Sir na cúgur caiheileach gur ceart go muna an chomisisiún úsa deas an racht blacala chun an CCI agus iad siúd a bríon léthe a chasint. Chan an neisblachas agus a cumas chun cór idirnáisianta a chuir fáil a chamarcú. Dúgur na staitíntithe na smachtáinnaí uireanta an chluig in iad de ar rathebh ICC na VP le dúas Nobel na siochanna fihí sé áil de hiireachtaí chalún tíochan agus an bhlí idirnáisianta a churchan cin. Caiste na Parliament se ba siad in ghéananíos mó na milliún euro a gabhar níontais a ámhaas do trí chéad céige abrí a chala buist a gghearra cholacht papéir san Ionlan. Tá gohfuon muoú le trár garama agus le garama deas. Tá gohhui sé le rint do na hebrithe arcú trí óionantais fá. Tíiríonn na barteir a bhíine a réún éiste le Suomí agus Helsinki úsima.
3: Tá tú a géisteach san na radioúna lifa, céad sé pontcathir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mu géad fáil is seach a fishas an seo radioúna lifa céad a sé pontca car FM. Is mí sé Russo siúdáin an an dar lá déag teafór agus be mé libh go dtííon íon chlog. Anochtar an glór by Amelie Voyer Venon lin chun Dungeons and Dragons tríchuige a bhíú dún. Inseo a suracha Foxún fao chuirsaí grá Rus na Rún, agus chuig Neil McDonagh ar nálas muid faoi star na Héan. É sin a le agus scoan ceol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlóirdaí anocht sethagaí Fontaines TC agus Marianne.

0: Marianne an sin ó Fontaines, D.C. Anis níos luithe bhí seans gom leart le Neil McDonough faoin ráma a bheits a ghil timpeall na tír a golua. Seo mar bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a Neil, a Nilo, a Tuasal Vic Gunnacha.
1: Gúr mágat,
0: chun cúrsaí. Tá cúrsaí go má. Cúrsaí go má agus tá. Bí gáin in sceitim míní ar mar chunic meid bhfuil seo nua scríof agatain agus Sean. An é sin an tréthair atá ag déanamh an stuff
1: sin, sin é, ma hén agus Sean, fóslí chéile, éis cú glín is ag nómar sin le hairá. Agus tá seo agin sa civic a mórach. Star an tanim atá ar sort
0: Well, beidir, sula dosaí mit ar star, mar bhálam álamach cad é hairach. Tosa agus Sean atá a gceist, bíonn si bhí chur drámaí, ceardlan, cinál, stuff le chéile?
1: Sin é, go bunú úsach, yeah, is cólach drámaíocht amuid agus denimuid fórbhórd an stuff atá dhéanamh agin tá sé díirithe ar scolna, so tá gohanna agin don strapicture don ordteis, calamachai, tá ceardlan a drámaíocht agin is ceardlan a cainte chun dáltaí chur ag caint or, well, aindana chur a caint, you know. Agus an sin tá seohanna agus ceardlan agin do bhun scolna chuma. So denimuid caimchúirt na timpeall na tíre, gaflín le seohanna éagsúla. Agus sin atá gceist, you know, agus fós tá muid scapa amach chumá, you know, an teachan seo caiú bhí mar duine ceardan na drámaíochta le na scouts timpeall blachlí a chumá. So, yeah, birch lads nu bhfuil níos mún á birch agan in éir seach. Sa bhean lán le propaí agus sás na dul agus ceardan na drámaíochta agus seohanna dhéanamh. In é áit is dócha.
0: Agus éis don chuid is mó bíonn si bhíh dúrú isteach ar drámaí agus ceardlan gá hangach nó trí chaile na bháin?
1: Well, brahan sé. I mean, an de ghná is gaileachtá gceist ach uaireanta, you know, lena bunscoilne ach go háirithe níl dóthan gaeilge ag an chuid is mó don na dáta don a bháistí, so bíonn suirt gá hangach i gceist an sin. Donna cin do dáltaí beagan in níos éiste tá tú caiinte ar láhhail. A mí an rud atá gceiste anhil le bailí thuirdóibh an sprí a bhhainte an ghilge an táar fád agus iad bheith le ag fólam an istó féin. Go bhfuil si just go ddíú ar an crack atá

0: curlew song an sin le Claire Sands. Bhí Béhín nó Ciarní Éilín an Tocan Sicáte agus an is tá Vanessa nó Suircha Fox linn chun an taobh eile den scéal a thuairt seo mar a dearg linn.
1: 100,000 fáilte thar nás a thuracha is fada ó bhí mar a caint agus a bhreathas é sin.

0: Hello, Rosa. Tá sé really dat le bheith reis leit.
1: Well, caafar rá go bhfuil tú ag chur go mór le rusanrún le blian go nús. Tá tú le rustarún beag nach ó hús agus tán tú aráis a seáil agus an sin tú agus dian tú reinint obair eile íntach. De ganná ar stáitíí an dahan a chuirnta bíon tú aggó chuig fairsaí agus stoh mar sin.
0: Yeah, to my consolation, I'm sure. Hussy may on tous, we may rashtrocht on tous, I guess in chin, my yell more in the hool, God rest her, Hussy may a leshna him leanty, I guess rinna may shin or fa blast, bleant, and then just honing my rash, a gashtrocht reach, I guess sprawl me. Tá sé mar chláán.
1: Well, tá sin an rud faoi rusnarún nach bhfuil cosúla anna chuid léirechán sa tíir seo. Tá cumrádachas ag buint leis, Tá gachtainna ag tarint leat agus ag taú leat. Agus is bailach íntach de éon áisteir óg fis a chuna áil agus an iún sin áil. Mar tá sé díon ach tá sé athbhús áideach.
0: No, ní gan áród é sílam. Agus bhíh sé gcóí mar sin le móra nuair a thosaí sé an áit. Bhí sé gcóí ag tréiná daine, ag breanamach, tá a gceisteach le chuig blion meich. Sim á te storylines nó camera nó bhí sé gcóí obair mar sin, so ní gná áit é síle.
1: Well, sin é agus buchas le dia tá sitrééis an spprage thuir duitte an tuairt fin scríáircht agus tá mé doá níos fear as do bhir sin. Féidirlinn tion tú ar na línta scéiletá aginn faoi láthair. Tá tú féin agus béhín nó cearní é.
0: Sinné.
1: Tá si bh gadrahanis agus...
0: Támaid.
1: Tá si bh imithe, tá si bh tréis an cadrah a nochtú go páid blianis. Ach, an dóilat go bhfuil Vanessa an carachtar agat hénig rosnúin. An dóilat go bhfuil si... an bhfuil si socar intí héin, bhfuil si cinál bora fao tuairimí daoine eile, bhfuil si ag strachailt beagáí béidir?
0: I think bhfuil si cínta dearafh a faoin cadrah, tá si cínta faoin na mochaán agus faoin bhéhín. Ach, I think béidir bhfuil si ag strachailt, níl si óg, níos mó, so tá Tá sé sin just go thomlá nú de. So tá iníon aice sa bríún, tá garhaach aice, atá ag golar scoil ar ras narún. Tá si imníach faoin na rudlaí sin ach níl si níl deuit aice faoin cadrah, tá si lán sásta faoin cadrah agus faoin. Búla le béhín agus an menaspás a thosa siad le chéile tá si happy fa sin definitely.
1: Well, tá sé beagáí neamh réalaíoch go mbeh tusa i do bhhaó caafar ará.
0: Gur an míl má tusa ag ní ach níl.
1: agus an príomhá go nearm sé sin ná a thuracha. Ní bháin go bhfuil cum a chuhógurt ach táidir chois so. Tá meach sé réalaíoch go meach tusa de bhá. Go leis go. Antá tá bearna ise an.
0: Tá.
1: Ní sam céin ís í carachtar béhín ach tá an ghfuil cure ní é dear nach mór fithe blian níos óigena miise.
0: Ar a leid, I'd say. Tá barna mór an. Ach, tá sé granmhar, níl sé luúta ain. Níl sé luúta ag na charactar a chorabig a fáil. so tá sé simú, cos bhí mé sé smuoine faoi sin ar a thosaigh an scéil, you know. But, yeah, ní siad lúts an go fáil. So, you know, tá difriocht an ó heamh an íiste, you know, tá garhaach an, tá iní an, tá, you know, agus tá béhhín gobar mar duine profisiúnta mar doctor a Russan Rún. So, you know, na strachad sin, really, Tom, it's a play níos mó ná an bairna ís. So, yeah.
1: Tá sé simúil nach bhfuil cinál an bairna ís, you know, áflé mar chuid den líon scéalar. Ar lí is rud íntach í, mar is léir gur bhfuil an cinál. Go bhfuil an cinál spot solas ar an an caidir of hain agus an grá a bhfuil ag an mert dá chéile agus you know, I mean, deagnán ar bhín bearna í seo a léirú ar an scáláán is sean lads na quaigadí ag, you know, agus
0: sean lads na quaigadí sean muid
1: anna bhfuil fear óg fulláin sna quaigadí agus you know,
0: but yes, tigam, yeah, absolutely. Bhín si gcónaí mar sin, like, banóg agus le fear éiste.
1: Tá sé simúil níl an cinál fiú mar fear óg sna chuigadí mé féin, níl an déist an céine agam ar caidirmh idir beirt mhrá agus bearnaí se bhein. Dá mar rud é go nearach carlam ar choíislam gohfuil sé golamach le duna cin atá trocha a bheit féchan ar go ná ire?
0: Yeah. Yeah,
1: ní réann sé sin mar chur
0: beh. Beidir go maiid sé. Yeah, beidir go maiid sé tacht, you know, sna himnínta, níl is dám. Táid really just héis tosnú ar bhealach, you know? Táid ag fáil amach rodí fuing hain. So, yeah, níl is dám. Tígam, tá sé difrú, agus, you know, tá an bairna sin an, so...
1: Yeah. Ach níl sé ní bhhíonn sé míart sa slí is go bhth sé damach. Anyway, bugam mí sreig. So tá Vanessa agus Bobby Lee, níl siad ag réitú go thróá lena chéile fi láthair. Inistm, céim fá?
0: Well, tá séirla ext bhéhín ar an sin, agus tá si a kind of, is múnseirí, agus tá si tosnú mar búntar nulí móg, so tá tennis an and tá Vanessa cepa hang an tar rud a kins fuk míart leis an ban seo, you know, so bin tennis le Bobby Lee agus Vanessa gonií tá siad san mar cadre ar bhealach, no bhí siad cat le chéile ar son lí móg, you know, ach agus tá siad go homlán difriúil ach tá grá agus meas an mar dheabhlar, you know, tá siad fós an go lí móg agus le chéile. So, yeah, ba tennis a gcónaí is ar Bobby Lee agus Vanessa teir. Tá grá an freisin.
1: Yeah, well, sin an rud a réilem sa chumán leicna, go bhín an is féidir. Agus tá sé bhhad níos réilioch go meth an cinál an teach le chéile ó am go chéile nuair atá líam. Áléocha ach go meach an cinál, you know, teannas agus ní an níomnas, but an cinál ní réitin siad choíntach sin lena chéile chuile lá beo.
0: Yes, cénta, yeah. Yeah, sin an chuimín se.
1: Well, éis ná a thuracha an rud a bhhail lomsála amach le go bhfuil dráma éonireach agatsa ar Státe airglan na manistrach go lua. Inistom, an ringlódí sin a bhí aga mar réir nó an bhfuil tú?
0: Dóbh ringlód sinam, Rosam. No, ní dóil mé, tá mé tosnú ag scríomhríis agus tá mé gola ráis go rang an na gailge, mar níon chuid gailge i mar go leabhar. So, tá mé fear happy for sin, just ag tosnú ag scríomh agus ag scríomh as gailge le cúnú dé. So Yeah, but my dear or shin, or fight Hamel anyway, ni vechazat, but yeah, slow and steady, Manadera. Well,
1: Shoy and Ibe le Dini Ernos Tussa a Horacha. Tatu intach, yeah. intach ma, mar ashtor. And then Cassin to Temple go, oh yeah, it's fell him scrave, come on.
0: Well, now, you know, scrave him.
1: August, you know, Nurta on Machin, Bua, August Talon, Eg Dini Tonrud. Tan fáid céine ag do cho glací Carmel Stevens is scríór do chreití ach tá si chogáach leis an eisteirecht nach mhíon an deis ag an scríóirecht a dhéine go minic.
0: Yeah,
1: tá Carmel Stevens. Like, tá stuff atá scríofa ag a mairt agus feicí go mhar na blianta agus Holy Jesus. Like is packa é nach bhfuil sibh scríomh nó nach bhfuil an seans agaí scríomh níos mó ach an sin nuairtá sibh scríomh tá méid éis a bheiscinte ar an stáitte so ní féidir mis a
0: well yeah sé deacair an am a thógáil láon scríomh you know
1: cai an spás aigne a bheith cumá like ní féidir a bheith borthe faoi rudaí eile an nómarcha
0: No, well, yeah, just, you know, er fat hamel gan brew of art, you know, I guess, like, well, I need some, but foomsa, like, kahime and skate all in Macheon, you know, just, oh, he's not daunted anyway, yeah, my young shishinki.
1: Well, you know, my initial keel teacher is Rud Keel Veray. Talk after the different.
0: Okay.
1: No, but like, you know,
0: yeah,
1: I'm going to go to screen or August. Tashid, you know, ta froshish Heineke, August Ibrinch Shin Dove, August.
0: Yeah.
1: Better not an Ibroche Dumsa, August Ekfechen Irma back catalogue, the Lauer, August Drami, August Knusucht Filiach, that we can say for. Kinte nach náirí glum leis an brosis, cum céim brosis a tán. Ach, you know, má aibríon brosis just déna?
0: Yeah, tá mé fósig ag fáil amach céim brosis. Like, brahan sé ar airigid, brahan sé ar spás, brahan sé ar, you know...
1: Yeah, na cúra mi eile, glóir rudí, so... Like, you know,
0: yeah.
1: You know, bíon díine ag brahar. Like, Níl,
0: it's privileged a brosis... Well, you know, process of a haggard, like Neil is agam, you know, but thought, like Laird Sladina, Tidy, and the Sweeney, you know, just, yeah, very machna fui ruddy, I guess, a glaive, because nod or, you know.
1: Yeah, well, look, Kibbe Rudd and Ibrian did she, a harach agus, Tasu agam gamai on desh agat. Piece of yog spas agna of wintermach piece of yog you know of an on tort fee august of like a candace narodi is tall with these doyle na goil cad excreve nori august tort fee rud nua goil cadaka nach nairoch leshen piece of shin got neil nachwil gach illerodic bra on seher hawaiian Grafaid like toward for Rudy King to grow. Ah, actually, he's in Rudy Cat making me cry. You know, Rachame, Quig and Kid Rodella. I guess Orinta being on Mason Brewer, Dina, Rud, a Creechno, Rud, toward for Rud, Fuile, Nachwill and Kinal Searsha, Shin Akara. Yeah, no, can't make her mech shishing Ach Neil.
0: Yeah,
1: Shinay,
0: Gadirach, I really. I guess. You know, tide a mali in it, you know, tide a kuramach. You know, yeah, Neil and Spas Shinon, really.
1: Well, on Tain Mulla of Echagam Ditch now, a hurricane on Euro millions of Vulcans.
0: Okay.
1: Are Sweeney to our Shin Reef?
0: Well, Jenny Mamorche, Ichi Morach, ba? No.
1: Neil Mumlong, can't you? Yeah, actually, no, it's even more of a time, yeah.
0: Okay, what's your plan?
1: Yeah, well, Le cún is é be mé ag chur aglahirt i g gaan cuppla mí ó agus tusa i marbéados. Agus mis in acha leis an five lamps.
0: I won't say it.
1: No, okay. Na haber, na haber.
0: Le cún is é.
1: Chríochnig an vertigún an abairt sin in ar gín. A thuracha is pléisiúr bheitthe caiint leatsa i gcónaí agus tám...
0: agus leatsa.
1: Agus tá áhas ar an gúil túla feiscint ar scáthán a ríist ach bheith sé go hiintach thu eiscint san abbi. Just rá, just rá.
0: Gúir a míle mátrasa. Tá tú hócináta.
1: Seagaí an sinal nua ó HHH agus cuaán de Borcanis se é umra na nermanach.
2: Tá a chrí breistegad.
3: Tá a chrí breiste gom. Báil tá le pácate a lá le aniu de linnehar galir a chrí, agus ba háta de bhil an.
4: Cad a hain cad a hain. Cad a hain cad a hain. Cad a hain cad a hain.

0: radio River Katie Sha fun car Krishna guitar
1: An raf to ever is more cogus neon Mo vi initial Thomas Farley Curtis Jocker and Skemi Yachta Ní gágeid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a hálagaid, gach rud a reinan túlinn, cunafar faoi runúna agus cafar go masú leis, agus tomuid ar fálagat má a cúnahíh tastáúid amir buis a froúsis. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payman Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seoil lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaige cehar, a ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Tá séar an liúlinn, agus tá páistí háir níos dogel an fliúáil ná daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlína dé díis an bhacín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilechar fáda chusins. Mar sin, den cuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá chill ólas ar fáil ag HSC.ca/flu ón HSC.
3: A chóráil, Drahíil bhí, gnáráhhuiil, cé acha ceán. Rasad gwylos cín 6 fin gé am mé an áhracht agat láireach siar an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don rim. Chir de leis na bulí faoi thurim, Rana gan airid cheart go muíach, Ordaí takear uirlaisí siar an eisce agus chláid an trein á leniu ag mywaste.caí ó rialtas na hhéan.
4: Le hap sláinte FSS tá fálagad a chud fáisna sé sláinte go sáhailte de ón. Fói sébhísí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó do chuchttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáilte bháin. Íslódal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deag díos agus ní sinna. Tastíon mai go bhhaidí dearmhithe le rinnt cnéthe ón HSC.
5: Baríúna lifa. Céad sa sé. Punk a car.

Díh a chuir agushór géad fáilte go chlór eile de fad is farsing, Is me se lísanna an brah agus bé mé leh mar gná ar fanna lethra agus muidiglé scialta na bhil ar fud fad na crunne mars gá dún an seo ar fad is farsin gach mórt an leí seach go dtíon hota tróna agus achréalta roiintúirtí i rinne seachtainna agus le fáil freisin ar Spotify agus cibéocht aon sibhbord creaaltaí freisin chloéisise a bhreaíonn ar na gcuil timpbal an crunne scialta idirnáisiúnta agus ilchoiltóra an seoéan agus roiint eile. Agus bhálam clistal webse, mátá túm le roiint faoin glór aga nó mátá se b géirí bheith ar an glóirlinn, mátá scéal idirnáisiúnta aga scéalháte gin timpplan an grenne lasmid a éan bigigi cínte bheith deagballin trí rifost a chuthgan ag bio ag gradúna lifa.E, muid a tweetáil ar an ordan ex ag hasclip fadis farsing ag lísanna go mé nó ag radio na lifa. No takes a chuistegann ar nádocht sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cair. An chédí atá agandíobh an nocht ná Jeffrey Sardina atá ar an léna le Lairlin in níis ó San Diego na Sáteinte áte bhfuil sé filte ar an maiile tá sé na coní an John éan tar nóhí sé an glóir seo reinintúirtaí hena ag Lairlin faoi chósaí iráide, faoin ballisttín faoi chósaí glois na tríóide, faoi cap agus a riile agus mór an caiintóir bhí sé ganas ar papcuil a glochlia freisin agus leir sé linn faoi sin hena. Atá sé ar lína an níis le Lairlin faoi na tinte uásacha i gahar na Nangal agus timpir i Galifornia le Garad. Agus níos déine ar an glóir cliisiid ó Bertie ó Hanre ó glufartííocht na Galíomh ar san na Palestina agus trocra, agus bééis sé sin ag leirlinn faoi chósaí sa Phalestine faoi láthair treéis an sos cóc a bheith fógrathe an tacht an chocate. É sin na teachtar ball ach mar d'arm tá Jeffrey Sardina Irelína.

0: leis le leirtlin faoi chuilerad a tátrééis tuite amach le seaachtaí nuas an sin a gaiir na Nangle. Jeffrey de Cape míle fátrad ar an glór. Tá tú hallan sin in San Diego faoi láthair. Lairlan beag an faoi chatá árá ag na man an sin na California, maidir leis na tinnta maidir le gahrad a tátrééis tuite amach leis na seaachtaí nuas.
1: Tá chuad tá San Diego de Verza Tá Tá a chrán Harcín tá chuúd ceglóin te a chuja ceap glór. Buochasstal dí na tintí iad hain atá in LA, níl siad hééis teach go Santa Barbara fiú, ná agus San Diego. So tá muid na sláán an seo, agus eiste go bhide gomininic nu a b víonn tinine gonsáis sinán, bíon anna chuid deachón chum a chéanna. Agus is féidir deach sin bheit a scapa ó bhád i ggéin, ach ní achamar táda an seo. Tá se de maith San Diego gan a bheit léh na nuachta, ní bh ceát go tinineán am sa túúscuirt in LA. Ach sin bhse tá níhin le bhágó go bhil chuí gobáin eile in éonhar, tá se u fáú chu fád an sin agus tá cardúgum agus agus mar sin atá na gúnaíon LA nú gá golódó agus dé siad san chuidach go bhúob imimecht. Ní féidir fádacht in Oxford sin.
0: Cínte cínte agus is socha rud atá amachchan sin ar na bhanth síalta ná na daine sehra na heistóí na ceúirs mar sin de mar socha tá ordáin acu le scéalta a roiint. Ach orireanta bhfuil ní éictar is socha na daine atá fíorhacht a mí tá na lehéal bochttana nasátéint in aléhananta seo dochreite do go leir daine agus ní bhíon an iadolalas ag déana fu agus siigeid a gcóí le haoncinál tregad ó bhór mar seo go mbeon na daine is buoachta ismó híos leis nó na mion fbal agus mar sin de leirlinn began fao sin agus na daine is socha atá fíorhíor ganna as seo fad.
1: Sin go ddíoch. Tá anna chu tína caiint faoi ó an celebrity seo na celebrity siúd cha siad a deach, well, is sto go Jack deach heile ácup. So ní hin le bháil gur máthhide go thula se sin. Ach du bhéir a caiid bhe dúú níos mú in na dtíine a bhfuil híos lei in bhir, na dtíine is buta mar dúach tú hain. Mar ina gá siúd san saolaí de maith in ásáin na chios. Inis tá se sin imethe. Nu a deach le mó gáistúna mar sin. Tá sé sin imethe níis.
0: Agusíochtta sanátéinte goú le len seo freisin mar deirú má chaan tú áteir híos ní beéis sin beidir nach chuhí tú táhád.
1: Co bhachas tú mór chuid na míine sin níl át a dolaú is ráid chuid mhcu. Agus na bhreíonn tú bhuiide a thbh semúil agus níoach mór na mán. Mar bhreíonn tú ar a tinine Palisades a cean atá u fás a chu fád a ceannas measácha. An cean sin an limisteir ina bhfuil se na tuthe a lu a bhíán ní bhó siad an an áirichas tinine a áil. Mar gon chud is mú California tigad áchas aáil, agus mar bhí an tinine an, tigad an áthe sin na úsáid chuna teach á thugáil. Ach sna gásaní sin na sé tinine sin ní áthas ar cheanna bheitthcub, Tás gró na cholachtaí áchas rá níl mud sásta áchas a chóircuit, tá sé róhhuiúlach. Tú na dtíanaan sin ní chuháin go bhfuil na tuthe scuiste ach nach bhfuil de bhrsa agad a bheitthcu chun rudí a thugáil ar eis. Agus sin sna cásaní sin sinna bhd isteachfa. Ní hamháin go bhfuil chuúd cáteachú ach nach bhfuil na achfuíachú ruí ar thugáil a bhís. Se tá go lóir mar sin atáirú, agus cinnte mórchuid an ína bhééis híos le seo fád, is iad an díine nachfu mór nachfuíachú sa síú in éonchar. Tá se sin thbh brenas.
0: Tá cinnte dearfa. Agus leirlan beag an faoi an tabú éráide mar chuid an chorá seo mar stocha ag túús rud mar seo caafar justdíú ar is socha dína chosint tína a chur an mailte mar a deirú a tuthe nó go bhéh rud is féidir nó a lotín sealadach nó mar sin. Ach is socha mar chuinna cosú le tain deoí a bhíar an glóir seo ag leirlann faoi go leir den cinál rud céine socha thna blianta agus go gaimmuid suirt seasa sir inis agus ará céim fágur haar lei sé seo céim fág bhil na rudí seo ag leanann doráig ag gaiirí níos meas agus níos measa tá aghá ag tetarrá seo go ag leir faoi cap le roiint míon óhéin agus an aspa gní
1: bhúáin
0: na ceanirí agus is socha tá na rudí seo fád nácí le chéile.
1: Tá sin go dúo so i Galifornia bhí bhí tromachaine le piasa aná inis. Tá isisce gán i gúnaí agus cé go déir Realtas California ó tá an tromach imi níl se tá se fóáin agus nóhdraíonn tú ar na plandaí ar soláthair isisce Hollywood mar sin hain níl a tuisce an so agus tá sé sin ceanúirte go dúoch leis an nachhuaráte tá nach chuhráide an agus i d déanana an tromach sin níos measa. Ach níos múna sin tá na tinteigh idir bhád níos cotííanta, níl atám ag plandaí fás aráis, agus chula uair thirlíonn se seo nuair bhíon tíine ag bagusteach nu a cruthú tithe nua nu a tógáil tithás nua, chuann siad plandaí isteach nachúil dúchasach gonáil seo. Agus na plandaí sin tá sé bhád níos éasca iad a ggó. So cho Bhuiile uair sa bhíon tíine ag fás a ríis nu a cruthú tuthe nua nó rud a bit mar sin, chuann siad prandaí an atá de réirte in lásta só lásta ag tine. Still chula bhd a dhéanamuid fiúnú atáid a gurí fás ar eis, tá sé dénne an scéil a bhád bhád níos decra. Agus sin gánamh heb dreanú ar na fiúí faoin áthúhádsa ar le bhéil dahanda, go sé sin na gaiidirí bhád níos measa. Anis tátá óan go bhfuilmúid an an, nu a thirlíonn tine mar seo, tiiglín firefighters ó átachaí eile háintisteach go LA le goimeocht níos múdaína an. Sa táchaoí nu a bhés níos mú tinnte an tuis go nachthirthe ahhadsa ní bhaimmúid an an sin. Ná cuairs caianta tá aine tá siad a lu go bri a sios inis, tuis go bhfuil atáthráide chódana sin nachúmanán chuil ará a rastó. S nó daíonn tú an LA nu a bhí mar caiintear an tromach. Daidir siad os a tuis go fád, níhó is go ácha ba fiá piasa chun úsá denáig na dinte, leis bhí a tuis go a lug imi as a gahars. Bhuaí mar sin atáúna se go sin an tacuúhráide go dúoch, sin a bhd a dhéanse, ní bhíon is go an, bíon bhád níos mú cosní ag an dála an, so ní bhíon daine an freistal ó chula rud, agus bíon bíon chulaúid scuiste agus go ddí go néonmid an le leis a tacuúhráide bhíosa, ní bhah ach chu bit ar a scéil.
0: Íte agus in éar an darnoí tá teachta dá le bháin ón pátíí is mó a dhéiríonn ar chósaí éráide. Tá airithe níhé go bhfuil mu i dó sa tro cheart is socha ó théamh bheith anna dá riire faoi seo, mar fubal chomá leis na ceanirí na polatóirí a mí déanaine daine a gcuiríochttaí ach is tócha mar d'ir siad do mar rud raid do cheach trí hinine, an méthag síthart ag déanamh rudí bioga dtha déanamh oberhór, so is socha i bhhadhád ní smóla déanamh a gan ar fad.
1: Sí tá ach is minic a bhíon nu thosaigh duine caiint fin áhráte. Blíanta blianta fadóhain. Bhí duine bhá ó tá an éhráide gahu. Théis pias a thug duine fanair ó ba cheartún bhá tá áhrúhráide an de bhuana na nína. Ach chuníis i mar thuúsam héin agus béidirgó se seo bhuibeh conspóideach, measam go gachamid a smíanamh sin a chuirdaíon. Níl an tathhráidú bunathe ar duine, tá sé bunathe ar tholachtaí móra, is iad sin atá ceanta chas. Is féidir a méidir mú a héil fásanta a dhéanamh, agus sinthir cín. Aontíim go thuas go thuúmáin go cheartún, gán mór an letachasú
0: dhéanamhgurhéidir
1: dhéanamh ach mar réíonn tú ar thuis go bhfuil an éráide gahu, sin tuisc na ggólaachtaí móra sin, mar réíonn tú ar méid pleisteach atá de cheach. Tá se an tuisc nachhfuilhha eile aine. Mar ceannaíonn tú rud ó Lido na Tesco, tágann se i bhreping pleisteach i gúnaí. Ní bhí an bhha eile an gon chud a smú. Agus na bhéonn tú ar cechuí bhí intimid an an dul thart. Well, fiú an dhéirsin, níl a cóirt an propaid blií a thomáil le beirte. Tá sé ceart glór ag níl sé fur fé an éonchar. Agus is minnig gohor mar vi tú a mufuin túa nach mi in a degot bas a hoá gomininig, so kar du kar á agus kéim fá sin well tan a kotu géir karni a io agus ta séid sin a kur in aignivuri a héna karni seis gan úsáns. So kamid brenu a tá rajam sekas mar ru atá kruha a dina mar ru atá brúsa óin ag kolachtti móra. Agus an ranion tú i California fecin tú a sin go ddíoch tá tá annachchuid feban annahíh na dína atá héis bos á na tithe tá imethe ach mar ranians tú ar an freigra a bhéasán. Well caihí duine aigen bhfuí áthgáil agus níhhaid a cholachttaí móra in an íoch á sin sin agustína sebhra. Agus iad sin atá gúsáid annachchuid isca in LA mar bhean tú in LA tá rinstína an ó bhfuil tithe anhhar fádach go úsáidn siad anchuid isca, gus na duine eile fád ní siad an an iscaáil chun a deach a hasint. Agus sin an aib tá bearne a fás idir cholachttaí móris duine sebhra agus chulahuiine eile. Agus mar sin go déirm hain antáthhráide tá si buniha. Éar na cholachttaí mór sin agus is iad an díine atá hias lei se gúna.
0: Cínta chun tú gánaí méid smoine agus ag maina agus aíam níos mó idir crosta Jeffrey gopur a leirúm leach Tá mar deir tú tá méid áirthe gur féidir linne dhéanamh in ar máte agus mar sin de ach tá cuacht dochreite ag na cholachttaí móra seo. Agus istócha tá cuaachta a gannníí freisin gur féidirlinn airí as ceannach rudí a cheannachúú má tá antargad agan agus dóleg sioppaí tá cean seo nacha linne náms inar féidir le do chuid bí á ganon fleisteach agus mar sin de tócha. Igen aga nach níl sé mórga leor, agus is sócha leir faoi cuat go gaiim me ceisteart faoi a chuirt faoi mhar ganar a nua san sáteinte an sin. Má tá an foiine bhe go leirt fao sin agus tócha.
1: Is amadána. Ach dú bhíir a sin bud eile chuhuiidir mionna ahrahí sin, ní amadána, Tá se thbh cclista tá intracht an anhá aige. Úsáan se an intact sin agus iglicha sin chun duachhuií a dhéanamh. Tá se ééis go bhás amadána ach do mar ruda gur amadán a bhíán ní bheoh sin an a méidseo cumas aáil a bhís is a bhís is a bhís agus teachtadíir a chula gine. Tá se thbh cclista ach tá sé deanna chulahhaid ní cheart, Tá se an bhhenin bhí a dhéanaan scris ar a ddíir agus sé chulahd cangurtil go tú leis stateinte. Mu réíonn tú ar an acuráte. Tá sé sin hééis si bhá nach bhfuil se an nach mór. Dúir se gurbé a planúrád aige ná drill baby drill chun tiile ala á. Tá se brásásta chu le breúnta se is tá se hééis si bhá faoi ggóna fuiríis gur fua leis na windmills agus funneamh ina nuasa agus mar sin, agus mar bhean tú ar sin, ní hé gur amadána tá sé ggéirí agad de áil dó hain agus dúna cholachttaí mór a bhís na cholachttaí mór sin, agus tá siad sin a gúsáid brasí unta se. Tá saige mar bhíonn sé ggéirí déá leis an acu bhide go mbeoch ar do an aig na ggólachttaí sin, ach tá sé ggéirí chur lethb, Tá sé ggéirí chur lei sé ggóir smartá leis sé gappa tuilecha smartá agus sasahann sa ggólachttaí móra Bú mar heasan se mar sin in aag na níime, agus tá sé gáhéanna sin gan dat, tá sé sin bhte aige rinne sé cheanna a déhí sé ó ríise, agus ní hé go bhfud amideach a sin ach go bhfud óc a sin agus sin an aid. Ach mar réíonn tú ina planan tá aige ar trúró gáhíle bethe cuaig a bhfud sin atá na poblachtáí a ggéí a chur ghríoch agus bhd a bheoh sé sin atáú leis is dócha. Tá se sin thbh Christopher Harstratéiseach ach tá se do bhúsa ina chaga nach mór in aig na nína, is chaga inis idir cholachttaí mór agus tína. Agus tá a trumpach agus na poblachtáí sa tátí ar híomh na ggólachttaí móra agus in aig na nína, agus sin bhd atá atáú inis, agus tá si go le leanú gaiid ar aigra sin chofáda agus is féidir

0: lór a nacht i bogarráig in níis tá Bertie ó Hanver lin ó Galliah ó glúharirtíocht na Galliah ar son na Palestine agus trogra le leirlinn fao chósaí sa Palestine i láthair na hra taréis san sos cóc a bheith fógrathe do chud den Palestine an tatain seo catte. Bertie de chéad míle fátrod aráis ar an glór ví tú lin riint mí óhin ag leirt fao chósaí sa Palestine agus in níis tá rudaí ahrathe ach tá rudí eile fágé mar a bhí. Lalinn ar dúspóir a faoi doléomh hain ar an soscóric seo an bógra a rinú agus cadtá inán is socha do bhaintú na Palestine inis.
1: Well, caar fáilte a chuir rahan soca go tuair se faoisih faoisih don na Palestine atá an gáasa agus tá ag fáint le fad don lá, agus tuair se faoise freisin leúna dé don na gíala. Agus don na muintear sa maiile a tá ag fannacht le fad don lá go dúchadí se bhile. So is deiscé é ar a ghí sin chofada sin níos tá go leor ceistean agus nachhfuil freigraí orbas dócha mar hapla céim fá nar chuirú an soca go seo a bhaim mí bealta na se caiite nuair a bhíne na téirmí céanana déantaach agus an soca go céanana ar fáil. Agus níl chuú a bhaime cinfá go rah an mail sin an. Tá cosúcht ar go rah net neú, go rah sé géirí leannach leis an choga ar wathe leis héon, agus tá sé sin déanta ige rahiseo mar luúnomáil bé ar freigraí thuir Somália faoin fá go rah na Israelí choisiile go sin agus gur hála sé seo ar an teachú lá dhéarafá in céadúid, agus tá go leor ceistena eile ige Somália. Mar sin chuirú mail, Mariú háart ar 10,000 duine idir an dálín mrá agus gasúir a smó, agus is dóte na methe le búmaí an éir, agus is tabbaiste úfás a chu sin agus sílam héon go gathe duine cinint an ceistin a ragartt. An ceistile rihinslam ar a buinte ná tá an céad chéim an aníis agus tá si rá go dóid sé sé seachtainnaí. Anis tá ráite go saoléir ag Netanyahu agus le aíon a réaltas go ducha deire leis an sin agus go gaithí siad a ráis ag tréid, agus nuair a deann ar Israelí rudacíns go honúil seaan siad leis. Síílam héon go mraan go leor ar na Americanánaí agus ar Trump go háirid, Tá cosúcht ar go bhfuil tionnachar an láidir aige ar Netanyahu, sé an chéiste tá an céan socrú nó céan gealtainnas a thug sé go Trump le stoppa chur leis an tréid faoi láthid agus tá go leor ehras faoi sin. Dúirt Netanyahu ag an tús go raibh chá sprioca aige, fá ré le Hamas ar a buinte sin cean an sprioca mó agus na giala a áil bhaile, ach níl ceachtarach ab sin bainte mach aige, agus an bhfuil sé fír anois go mbeidh muide plé tochaí Hamas mar deara ag leibhéil políitiúil agus go bhfuil tepe ar Netanyahu an dáspróg sin a bhí aige bhaintteach ar ré gin é chiapain. So tá go leor leor ceistean an agus an ceist dearnach a bhachamsa líos a ná. Ní chiíonn am thuúrim seo an soscóric seo gur féidir lín an cine íthú a chuirtaobh hirdíí na chanéad, mar bhí cine íthúháin agus tá sé sin ráite ag na cuate den san áireb. Tá dúlgus orrin darlumsa a chiintú gur dúfar na daoine a riú na choirena úfasach sin oscór na cuate. Ní cheart scuúile le Israel leannacht a gcónaí gan peanás mar atá déanta le blionanta fada. Tá saine lug na rudaí úfasacha a hála le lin an tréiteo an gáas ar bheith cuaig bhblion chuig bhí éog agus caafar luúnomáil tá nuad sin ráite ag agriochttaí idirnáisiúnta go bhfuil cáilrab mar hapla na náisiúnta hehéon amnesty fiúla déanaí amnesty Bethlehem agriocht ceta déana atá an Israel héin Human Rights Watch. Tá si sin a lug hééis leabhairt faoi an cine íthú atásúil an cinehéiltetá gceist le Palestine an blaanana etnach atásúil. An dear muid an pianos cóchaite na tácurta ar pobl na Palestine, an géir leanúint leanúnach atar súil le fad an lá an sáú ar cearta déana, agus tá go leor caiint déanta faoi an brisú de lí idirnáisiúnta. Tá go leor leor ceistena le freigartt sin sin

0: fiú go leoracha be bhíán sa ar hála gaiise ar chorabe, agus an sin le gaiise ar nó na hunsathe ar na hospitéal ar scoilena idir seoirí marí ansathe ar ochcharchár ar sihíalaí agus mar sin nach hó. Níor cheap muid riomh go dálach sé a goga go mach léhéid de sléochtáin, ach luúan normal i mothúrim se, Caafar na ceistena sin a ragartt agus caafar ca duine cinnte bheith freagrach, mátá an córas idirnáisiúnta le Naibrú.
1: Inta cínta, agus leis an gcuig bhí dhéag a nuas is socha chunig mar go leir leir daine an seanéan tíortha eile i tataach ag feachtasíocht ag déanaine vibre dolamach ar na shrádaí agus mar sinnda. Ach, vi golordina an éan agus ar fud na crinne a bhí a gobar ar a lehéid cosú leh hain sa grúpa ináliah agus mar sinnda hár na blianta fada. Agus is socha go gahí an obair sin leanúnta raig a rís nach é seo deire le seo agus ar nó bé an léirsú náisiúnta ar siúil dé san beag seo ag go héanana clog i lám lá lia. Bé ar an obair seo leanúnta raig ar wahallile winú na Palestine socha bertí.
0: Ó caafar na feachtais leannacht a ra sa tír seo rinne sé an éidir sin difriocht ó heh an rialtas go, mar bhí an rialtas dearnach agus an cean revision nuair a bhí caiint faoí an béile faoin na críocha gafa bhí siad cechaí dearars mé ní rah siad sásta fiú an focail cinehéilte úsáid mar hápla ach. Is léir go chu an pobl a bhaimarb agus go bhfuil go leor caiinte níis mar hápla faoi an bile sin aachú agus tá sé sinthar bheith táachtaach mar táisin goúirt an cuat rena idirnáisiúnta nóra gur dúú go saléir go bhfuil na loníochtta Israelacha sa Phalestine gúil siad mí leach agus gur ceart deire chu leob. Agus ar bhealach dúirt siad níos móna sin dúú go rah dúlgas ar gachstáid gan éon chuúna, nó takeíocht a thuirt don staid rathe, agus go gafar idirhealú a dhéanana idir Israel héin agus naríocha atá gatha ach go go míad leach. Mar sin tá gá le bhaidníos mó gníomh agus tá sam go mééis sé sin áléige an rialtas ach ní féidirlín 16 siir wa tá dúgus orrin. Ach ní féidir lín rí sa dearmadí dhéanana i mothúrim se i dhíomh ar an scrós atá dianta ar Gaza. Beag nach ceirecha 6 míle is dóid goú sa ggéanais, ceircha 6 míle duine mar ag Israel, mrá agus páistí is mó mar a dúis me iad dóite na methe. Píanás cochate atá naríidir náisiúnta go hilas go thomláin. 2.3 milún duine dearirtalín atá díláirí, agus ídíláirí i ríist agus ríisteile. Gáasa nó chuideach dí heilbhethe ar fád agus a fireis faoi láthid agus béidir chuid smó go béna tíhiscrsta. Is plána etneach atá an agus sárathe ar ceta déanana mar a dúis mé ar bháil, agus sáú úfásach ar an dlí déanúil idirnáisiúnta an cinál freagartt mílete a bhí ag Israel sa chás áid seo. Dúsá siad is léir agus is cos grúsá siad ocras agus sa láthrisce agus sa láthir seirbhísí mar uirlis choga. Tá sé sin omláin in ra an de líidir náisiúnta. An géar lenahaint dochreite a riniu ar phobal, pobal a bhí faoi míhhanntáiste hána héin a brisún oscailte a gáasa. Tá sé sin na de líidir náisiúnta. Tá marcanna fáar a bobbal sin atá gonta agus iad ganéon chosint idirnáisiúnta. Ní líon ehras ach gohfuil na gníomhichtta sin hééis chor, leis na daine a bheits a goisteach a Hamas. Ní féidir a mothúrim se Hamas, ní féidir dearach chur le Hamas go míleta, caafar a dhéana go polúil. Ar bhealach tá an íbert chomór sin, agus bhí an cruútan chodona sin, agus tá tochaí gaiise chohé cinnte sin. Is go gafar an ceiste chur céan bontáiste a bhhain leis an sléocht úfásach sin. Ní dóillumsa go bhfuil sláánin Israel ní sáhailte a níos ná mar a bhí se rahiseo, ach tá dumáiste óhharéanta do cháil Israel go fad an lá. Mar sin ní féidir lín i mothúrim sin, ní féidir lín dearrma a dhéanana ar an scéal úfasach seo. Ar agla go grochoch se caiide an nua a machchante ó héh de líidir náisiúnta. Mar sin caihamid lenoch caihan fechttas lenoch nílan an suscoga seo achan na hús, agus tá mai cinnte mar a dúsmann sinna gin túús, go méid Netanyahu agus Israel go mééis si de gíri go a reiste díist hé sé seachtainí, mar níl na sprochan na bhí a go baintteach ar chorbe.
2: Johan Brunchen og lufartiecht na Galiver er san na Palestina agus trokra ag glarlin fi chosi sa Palestine i láhar na hora taréis fógra sus cahork an tachtan se kate míle mé buchas do verti as a relindum chlór agus a Jeffrey a vilin níos tuúske a glaart fo na tinte i gahar na angus na sádéinte agus chosi éráde. Míle mí buchas tíbse freisin a chode a sa bhelinn do chlór eile a fadus farching, agus ar bhír fuma an seo i radioúna lifa, Fergal Sachs agus Mark ó Lynchy. Bé mé ras leh le chlór eile a fadus farching, dé mórt chuin ó leí seach go dtína hocht sa tróna. A go dtí sin, weimse lísanna go bréh, beag seach an wagaí, ihuaá.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héoxid charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid a charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbon monoxide.caí.
2: Céad an chuid is sáard an lá ar coolla cethair béidir go bé. An cuara le blocé bracha a thiam a dó a trí.
3: Nu ag spríad a peta máda.
4: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
3: Is cumach an chlár a hain?
2: Sé cool le cethair an chuid is sáard an lá. Cool le cethair is lása é.
0: Barúna lifa. Cé a sé, Pca cair.

Forgid me le fáil tú gur an fiobre lemsa mí halirí bhí an seo radio na lifa ceadú sa sé pontú ceair FM cuisle na caharach agus leis na deóga gimut os narín agus an teocht a titim stocha go méid stéigh sí cóistíine an 8t agus ar rina seachtainna béidir. A peisce le chu méid tús bríver leis an gláir umránóna le rion ón albumm All Things Considered a déisi an grúpa Danú sa bhblion 2002. Seid le rá do rialana an garsún a bhil a ahir, Sean McGuire's agus Jimmy Kelly's.

ben ráhrá a rialana anrópa danú agus stócha gobe sin countas na chéad albumm a deisi siad agus ben a bhhadhéir sa bblionn gohíil sa dó agus réir na nótaí gan leis is sa bblionn gohílas a duach tafada ar an albumm sethar dóis. A peiscinna tá me bogad go chun den chláir níos don céadríonna le agus chluismid árán ó N. Lynch Lyons. Aráníí den sco gon den chláir an so an gapam go dagan siáite gan eile sa tíar bitar húsíos feidóhuií. Sa bblion gohfuil sa tríideoh de sé si an talbam Silvery Light agus seo an Lynch Lyons agus í ag chana an áráin an bóchail chaildómh.

Leag na áland den árán sin an bóchail chuil dumh ó an Lynch Lions a chuilmarsan agus sin tóchán albuma deisiigh si sa bhblion 2003 tar titul Silvery Light. Nis tá midal gotí Bert Fidlery, sin Aidan Connolly agus John Daly fear le dóchas agus tradisiún líomhlóchra agus smúr anta, agus seohíiad le rion ón albam a deisiigh an verticúil i chéile tar titul A Way on Up the Road, agus is a bhblion 2009 é si ag an talbam sin. Seahiad agus iad é Cosant na Bolcaí, Paddy Cronin agus John Walsh's.

Polki dessa her stíl Lievdóra Olmanson ó Aidan Connolly agus John Daly. Inis tam a dul siir a wad hir ó hef amade gudí The Boys of the Loch agus hosnig The Boys of the Loch sa vlian 1966 stólam agus desiadar an cead album fóin títil Boys of the Loch sa vlian 1962 sa grópa igenom fi Ellie Bain fidlear cailúil albanach Cahal McConnell ar an Fado Vór agus an Fado Stein Dick Gahan Conna agus ar an guitar agus a mandolin agus Robin Martin ar an Mauron concertina agus an Gough Freshen grópa albanach éirnach stócha agus ar an mórthar le blianta blianta fada seo The Boys of the Loch agus iad chasa an áráin cuina an gcuiríe nó de héras lament

Tá sem vigéte le rán fibre jumsa mí halí bhí an seo a radio na lie ge sa sé.ca ceair FM chuis lena carraach. Bindbáis ah de lech chuir an san agus an rion sin tocha ó an album Midsummer Night Dream is siag a bhhadthír sa bblion idir nócha sé sin trcha blianana hin. Ach tá mé dulgurí albumm in isise é siag chun déon se caiite agus sin an talbam dar titl Tus Many a Wild Night. Agus na ceoltóirí ar an albumm seo ná Ellen Finn, Joanne Quirk, Paul Cleisham agus Fionn ó Henlan. Is chluisiíad iad ag casan fís a dar titl, Válsa Mary Ellen.

písálan ceil fáilsa Mary Ellen Chulmanson agus is é Charlie Lennon an commodór agus ceoltóir óráiteach as chun de lítrama a chum an písa sin agus bhí sé tomnathe tá chrifór Mary Ellen a bhíoh ag casa ceil in sna tarnaí sa spidéal ó an go chéile. Agus is ón albumm Twas Many a Wild Night a d'isigh Ellen Finn, Joanne Quirk, Paul Clesham agus Fionn O'Hanlon ógus an rion sin. Nis pe chéad árán Ellen Clair againn agus timedul go dtí albumm éisií ag sa bhblion gohfuil sa haonteog tar titl Tea with the Maggies. Cehar ar bhain a bhí i gceist ar an albumm seo, maná le dlúhaint le chun de dúna gáil mar réadní bhainig mar éit ní gónal, tríana ní gónal agus Maya Brennan. Chluismíad an tarán, thugam mar féin an saoir a ling, a chana acha.

Ben réan an album Allan sin Tea with the Maggies, de sé mar réadní bhainnig, mar réadní gónal, tríana ní gónal agus Maya Brennan sa bhliain 2011. Níos tamidol siar go dtí 2010 agus The Chieftains. An talbam atá rán ha gom anis ná San Patricio agus Clashmid The Chieftains le Rai Coder. A com ala siúd is minic a bhíon The Chieftains nó a bhíoc The Chieftains e co ai brú le grúpi eile grúpi Sínach nó grúpi o Mexico sa chás seo agus grúpi os an staite anta fiúin. A peisgel erunni an seo tóca agam ón album San Patricio Clashmid an grúpa o Mexico le folkloristas agus leis na Chieftains chasas siad an fisa dar titel la Golondrina.

The Chieftains agus an grúpa Mexicach le folkloristas a chula an son agus iad ag chasan fís an dar titul le Golondrina tócháin album Edition The Chieftains sa bhliain 2010 dar titul San Patricio. Anois lenaí mé raig le athrú seán ra eile agus an áir seo raimid gur Bluegrass agus an grúpa Bluegrass Annapolis Bluegrass Coalition. Seachrian on album Adesiad or Savlian Gavila Sashacht, Sklushmidid, a Kasan Orain, Loved and Lost.

0: Thank you. Thank you very much.
1: The Annapolis Bluegrass Coalition of Colmanson, agus I de Casa na Aurain, Loved and Lost, agus sa grúpa sin fi Roger Green, then Kimball, Sue Tice, Bob Tice, agus Jim Duval, agus is é Roger Green iscríb an Tauráin sin. Ag fil ar an gheol, táim a dul go dtí an talbam dar tidal Caitlín, agus is Caitlín ag áin an ceoltóir amráiteach ar an gcaidsartín, agus a rincord an scoth freisin, deisigh an talbam seo sa bhliain go bhfuil sa dóiag an rian a Tauráin agam ná rian de rílana. Tár tidal The Leaside Sessions, The Reel with the Barrel, John Nocton's agus the Green Fields of America. Agus de cha Caitlín tréibh se stáilim in san ollscoil a gorchaigh agus ghlacham leis gur sa fiachan siar ar an am sin atá ag geist leis an géad riail peisce le The Leaside Session.

Tá sé vigéiste le rán fibre liomsa mí halí bhí an seo a radio na lie gé sa sé punca ce FM chuis le na carraach. Calín nigáin nó chumar san agus í casa na rilena álainn sin agus an rionn sin tócha ó na halbam catlín i deisi sí sa bhíon gohíle sa dóag, agus ar an albumm sin freisin tá bháil sa álan dá tiidir san duswell a chum si istóilem le linn a tréimhse a gorchaig. Rochhile de chud char chorchaí é san duswell agus an tenim an ghilge ná tobar rií an dánig. Is luthas na chláir de hanas rionn ón albumm Tíbet Maggies agus leis na Maggies de bhí mai a Brennan an tarrání amráiteach a bhí leis an grúpa clanad le blionanta blianta fada agus a forbás níos luthe im bliana. Sa bhríon gaibhil sa héideag te si héin agus carmach de bara an talbam dar tiidir Voices and Harps. As chluisiméad rion ón albumm sin in is le maiad agus í é casa an áráin an sean duine dóite.

Rint leánin a chuil mar san ón albumm Musical Bridge a deiséigh an grúpa Cardín sa bhíon gohil sa séideag, agus is Benny McCarthy agus Calamariarty a cholamar ag chasan a bhísa sin ar an mosca ceil. Sa bhíon gohil sa séideag deiséigh an tarraní a speilechlia Aoife Scott an talbam tar titel Carry the Day. Tá rion rán agam an albumm sin inis le chasa agus cloisiméad, Aoife agus é chana an aráin, Eleanor Ambrose.

in an tarání is pleit lia í fiscáis a chumanson agus í é chana Eleanor Ambrose agus tar réonálin eile ar an albumm sin an céad cean stoilm an ceandar tiil Wild Atlantic Way agus begur mé sin a haintíh goú aríis mar cinnte is ceanálin é sin. Bogarraig pe pí ceála gan inis ó Zoe Conway agus John McIntyre agus seiríon ón albumm go marar a bhd. No long life to you. Plus me don rian egg soil dar tiddle capelin dove in a hire of. Agus eshe gan talbam shosulian kavilis a doyaga.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna guitar Hiya Vave Ken chu you will de raharic denaf
1: Ta sé fós a goma dóga don é Tá blion a fada dobrodí amach roibhe
0: Ó má lisa go rá an tochaid de an
1: Nílas
0: Tá sé sin úfásach
1: Tá sagam Hebé céirt faoin na hobrodí ní thuca sé bhha sin go brach
2: Nóbéh deis ag tinna tosú mar na rasóisi ní stopitád í Tá tuile ólais le fáil ar fireireland.caí Teachtracht ó rialtas na hÉireann
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile ólais ag electricireland.caí.
4: Is féidir le gach brosla éachsad charbon chocrocha scoile agus éag dó, gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is féidir le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éachsad charbon agus mar sin tastííon a lám éachsí de charbon chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé táhachtach go bheitthir dachail arthaí. Leis na céimena sáhailtalta éige eáil te go carbon monoxide
5: Fuair seán dontas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Me sé tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI dontas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar dontas inniuh. Cuirdigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téarmaí is cnéalcha i bhain.
6: Baríún na lifa. Cé a sé Pca cairir.
7: Dí a díomh agus fáilte aráis go dtí míhear a fóir sa stúdio. Seo é an manga beag ar radio na lifa céide sa sé Pca cairir FM le Andrew Minto. Don chéadúr sa bhí is scáfara den bhlín. Ar an seo seo brathnímid ar na trochtaí, stílana, agus alíntóirí a chur go mór le chursaí cheol thna mlínta. Iniu béimiid a géisteacht le cheoltóirí a bhí mór le rá ach a bharraigh a gcuid garmacha níos déanaí. Seo é an agrán malarteach don chlár faoi cheoltóirí a thábháil a gcuid garmacha. Is umí bailach gur féidir le aránnaí íntach a rá scrisa. Déiteach an lucht a bheith orthú féin nó ar orsaí las mu dásmacht. Mar sin de bailigh timpmpel an tinine champa agus éist le mu scéalta faoi uhar édóchas agus ama dátacht. Focail beag, Díach roimh thosaimid. Go minic hepan ar cheoltóir mar dheal gur eisigh siad arán uásach donna. Sa chás nach líon arán leis an gaiidán bunúsach chun seinint ar an seo seo, seinhí méid písa eile a chum an alíontóir sin níos luaithe a bhí níos fearr. Agus ná bhí burtha, Bei cásanna mar sin a gcuing reinintá uireanta inniu. Ar é nós, chuirthimid tús le Billy Squire. Cé gur raibh cúpla cnagana aige ar na cártaí, bhí i bhád níos mó tóir air a sucht a cheolcuirmacha beo. Léirigh sé mion an seánra rockceol sa chéad leat in na 1980. Ach an sin, Scuil sé an arán Rock Me Tonight. Ní raibh aon rud cear le na liricí nó an aráníocht nó na hurlaisí. Is arán sóc má é chun a bheith ionraic. Nó a chairde, an fhaib ná an ceolaí seán. Rinne Squire dousa cónáireach is go gcuir sé deire lena gharm. Ní am éag maga. brathna gair agus ní eici sibh a lehéidir ríis. Lasmuid de dunkel agus é ag ar meisce ag an karaoke.

an bhfuil agla ort hena féin in í gan scéal uáise sin? Well, mana bhfuil cínte bé go lua. Thein mé Duran Duran ar an agrán sin faoi cheoltóirí a thábháil a chuid garmacha. Tháinig siad arreis le Ordinary World in íag tepa an albumm Liberty. Agus cad a rinne siad leis an deis íntach sin nach bhaon mór an ceoltóirí riamh? Deisigh siad albumm beag nach lán le clúdathe déistnacha agus chluis a gairm a ríis. Seo an chéad albumm inniu nach bhfuil mé chun teint de bhar chéco duna is atá sé. Deirtear gur bé an albumm is measa riamh ach nílam go thomláin cínte faoi sin. Seo agaibh ar a laid ar an óna thuchtódaí nuair a bhí Duran Duran fós go maith.

sin Hungry Like the Wolf. Bhúil dúchláán inaithinte san airnal cheol le Fleetwood Mac. Taréis go leor rá agus go leor albam, thosaigh teannas ag fás idir beil an bhana. Lá amháin bhí tríd fisiciúil ag Lindsay Buckingham agus Stevie Nicks. Lut sé sin an t'atmosféir agus Dog Buckingham an lád ar gion. Lean siad orthu ar feadh cúpla bhlínte go dtí go rág Nicks freisin. Bhí si gíirí go your own way a eisiú í féin. Bhí si ag dul a bh a bealach féin. Ach, dhiúil tiú í. Is mór an trua gur chruthaig an air an seo an iread sin Akran, mar is písa den chéad scoth é.

Haffed the Dixie Chicks clúdach den Éirán landslide, ach ní raibh aon siúnca aige ar chunspód a bhris amach. Mar a tharlaíonn sé, ba Éirán Fleetwood Mac a bheith i dtús báire, b'fhéidir go gcuir sé faoi dheasa iad. Ar stáitse i Lúndon, chán the Dixie Chicks George W. Bush agus a chugas san Iraq. Cheas siad suas do cheart a dhaoine, ach thacaigh formhór dá lucht éisteachta i neiscart Meiriceá le Bush. Hit an tón as an nílacán, hit landslide as na cártaí, agus chur roinnt stáisiún radio ar an liste dubh iad. Ach, ní an chéann seo a chairde, bé sé agaibh, díreach, anois.

sin the Dixie Chicks ar radio na lifa céidir sa sé punca cethair FM. Tá se bheith géisteacht leis an manga beag, áit atáid ag tógáil an bhealach scán rúil, tríd míhear a fór le cheoltóirí a mharraigh an ngarm féin. Seanshua go bhfuil taithí agaibh leis an scéal seo. Faoi na fithe deithidí, bhí call U2 ag dul amú. Ach bhí smuoineamh cócliste acu chun athbheocháin a bhuascailt. Íoslódáil albam nua go dtí gach ile iPhone gan cead. Bhí daoine ar buile leis an sutal sin. Bhualam dearmad é dhéanamh ar an achtra sin, le hairán ón uair fadó na bhí tuairim dearfach ag daoine fó

Bíon omíocht fiochfar i gceist leis an airnáil cheol. Ní éiríonn ach faoingéad dumbmaiseach do na healaíontóirí go hidirnáisiúnta, ach le thobair crua tá sé on daonta. Thóg Genesis clú agus cáil céim ar chéim tharnam línta, go dtí gur bhain siad bar a réime amach ag tús na 98. Ach ar dheire thír heil, thosaigh an nám ag trégan. Hepparthú dóhan ticéad a dhíl do sheolcarmach a inig an albam Calling All Stations. Cé gur éirigh mac a leor leis. Seo agaibh ar an ón mar íomhan sin sna 98 Abacab.

Kinig the Monkeys conra leis an jowl con rá a bhaint amach. Is minic nár chiain siad a nuirle si agus níor scríb siad a nárán féin. D'éirigh thar bar leo ach rinne siad ceann do na seacht bací marfacha san aeráníocht. Nav baran túlacht. Rinne siad iarracht a drucháil a athhrú tríd a chuma agus seint féin a dhéanamh ar fi siad níos déine ar nós sonny girlfriend. Ach, faoin am sin bhí sé roihéanach. Bhí an deabhar ag teacht chun a nárm a bhailiú.

Ar aig linn go dtí garm eile atá in ómar na hamléise, Dire Straits, an Íorán. Níor tháinig a rá chun chríoch le bang mór míalteach. Bhí níos mó ag gcuitin aige le mé. Ba scriúr áit é an albam Calling All Stations. Os rud gur chnag cuiseach mór é le cúpla single untú a bhain rá amach. Ach ní raibh an fuinneamh sin ann na hile. Tá sé bh éisteacht leis an manga beag ar radio na lifa 106.4 FM áit atá a géisteacht le Dire Straits nuair a bhí an fuinneamh agus crí fós acu.

Sin Sultans of Swing, an chéad shingle a deisig Dire Straits, agus an chéad cnag a bhí acu. Ach, tá an scéal a bheith aguing anois cracálta. Cír húthal agus gráin a phléasc sús, agus dag sé garm an bhana seo ag brú sús na nóníní. Tám ag léirt ar nui faoi Eagles. Thosaigh an Achran ag ceolchoirm do bhreithlá Alan Cranston, seanadóir sna stát aontaithe. Thug Don Felder amach do bhan chéile Cranston. Bhí argóint agus bagairtí beo ar stáitse. Scar an bhana ach bhí siad fós faoi chunra de albam a bháin eile. Bhí orthu na hairán a scríb agus a roiint lena chéile tríd an bust mar gheall nach raibh siad ag caint fiú. Agus bhí cúig dlíadóirí luaches na creidiúntaí den albam sin. Ó ia. Seo iad ó am níos áthasaí le Life in the Fast Lane.

Chulach, The Clash in Sprod, O the Sex Pistols, agus fi siad in ann chocht con cín nar fi garm na pistols i mun ulchleise. Mar a dhearan siad, is é an duine a bharan leis an glaoh a aon bás leis an glaoh. Agus fi 1985, fi The Clash tuirseach tréighe, agus ní raibh fonn orthu leanacht a roi níos mó. Bhí siad ag bris a sús písa ar físa, agus tháinig deire leis an broséis sin in ag an albam Cut the Crap. An Iarón arís! Ach, bé an nárán a bheasc rock agus reggae a gwing go Joe, cosúla Complete Control.

A charja tamad ag chocht a dro ar gheon scríbe inniu. Hógamar an bhealach fada le halíntóirí a bharig an nármacha, inón óir de bhí dheara fóir. Tá sé de aim ag scéalta ufáise an scáthána chahabh arreis ar an socí chun rábha a thuirt dúin. Chonach mar golór botún inniu. Agus caihí tú i gcónaí a bheith arolas agat, nach gan áil rócompórdach le do rá. Bhí OEM a gairí go bra fós sus go dtí an airán bad dé i 2003. Ach níor bhaint

Binagi fertilized almost on Mars. August Rivershin, Sensible Soccer's Le Balansa Menti Osa. Tattoo Egg Aishtok Le Radio Nalifa, Kate Sashay, Punk Akahar FM. Inishvis Egg Lave and Shin, Air Imokti Trigwell, Gay Turlant, Imalia Aklia, Le Kupla, Law and Noose, Augusta Nyarth, Egg Turlant, Timbo Nakaruk, Mata Koluder, Nangail Wet. Tá studio Ranalifa lonathe ar chrád Amiens in áras na Gaeilge agus in nocht sa fuirgin of Céine bei session scríb nuachta cuireadh an cín ag éireacht ata Gaeilach ag a sé a chlog so bhí nám a mbeidh an chlór seo chríghnathe agus sin gidí a chocht a chlog. Imacht eile a nocht na club drámaíochta cuireadh an cín ag Roxana Nic Liam in Gaeil scoil Barra i Maileachlia a seacht. Chuir mé Roxana faoi agalibh le déanaí agus is club drámaíochta trí Gaeilge é do fáistí idir dóigh gurí séideag bliain d'ís. Tá sé saor in aisce le freastal air ach is gá ticéad a chur in orthint. Is fad le é sin I dhéanamh ar lína nó trí Instagram ar chraobh Maileachlia a seacht chomá. Níos déanaí nocht ag a láthairtéis a seacht, ba ithe Arnáil in Seachóir ar bun a ríist, roinnt cainte agus sprí agus sa sin in áras in Seachóir. Ba seminar an óir, Sealbhú, seminar trí Gaeilge ag tuirlint ar champas naoibh fórach oscail cathair blá clia agus sé a chlog a mórach. Déanaí an Dr. Colin J. Flynn, céad údar an survé ar dhearcaí in le na Gaeilge fifth i cúig, agus an Dr. Joe Simpson, príomhthaidúir an tionscadal ar Gampas ar Teanga, plé ar thurthaí a gcuid taide. Tá sé gceist ag an seminar an Gaeilge in Neartú agus bé sé ar siúil in Eireachlann Seamus Heaney ar an Gampas. Is gá chlóirú ar lína íanamh don ócáid ach tá sé saor in aisce le freastal air. Agus tá an grúpa drámaíochta trí Gaeilge na chlásathe ag déanamh a cruinniú míosúil a mórach ag a seacht. Bhí na cruinnithe sin i mar an Temple ag Fringe Lab, agus an teachtain seo bé gá dráma trí Gaeilge á phlé agus á léamh acu, níl in gá chlóirú is féidir leat seacht agus díorch bheith páirteach. Bé a lán ciorchacóra ag tuirlin an timpeall Maileachlia agus sé deacair chun iad go léir an nu, so tá mé chun díorach chuná céin ceantar ina mééis siad ar siúil. So an teachtain seo bé ciorchacóra sna scéirí, Clún Dachan, Coláiste na Cuis Lifa, Rachúil, Bailí Fermid, Rathaínig, Bin Éidir, Bailí Falmer agus Glas Snín. Bhag mé mar an fógra trénach an sin ag ra an chéad stáisiún eile, Bailí Falmer, Glas Snín. Ach, má tá níos mai eolas webh ar aontas na ciorchacóra sin is féidir leat teacht ar an eolas sin ar scale.ie. An ús ar sin an ina beag seo ba is bralam Gaeilge ag bulu a ríist ag glob na múntóirí ar chearnóg Parnell ag a láthair taréis a chocht agus ina céine ba ithe an chlub cuireadh an cín a ríist agus ba se sin cuireadh an cín é thústáir i Chaplains ar Shráid Hawkins ag a láthair taréis a seacht. Agus binigí roinnt des na himeachtaí trí Gaeilge i Maileachlia le cúpla lá a nús. Tá tú géistecht leis an mangamór mórt le shimer ar Radio na Lifa, céad sa sé Punk Akahar FM. Inis éistimid le roinnt ceol ach fanlam mar ní an bhrise bé mé ag brunna chugar an lé. Seo thugaí inis, tú lán swordsman le Ivy an Led.

0: Pena hí jamsú le lucky. Tá tú géisioach le radio na lifa céad sé punt car FM agus seo an manga mór. Tá technoliacht eile á urbert den na gáil faoi láthair, i bhfurm fís chluthe trí gáilge. Tá an ferber bogarí Ryan Carlin ag obair ar fís chluhí trí gáilge faoi láthair, agus ceanáin den tedal an gáiltacht déirnach agus bhí an deisegam é chuir faoi agalibh madar leis an goluthe seo. Thosaigh mé le ceist air, chunas a tháinig sé ar anam an chluthe sin. Ceapan ghfuil an anam trí bhéirle agus trí gáilge an gáiltacht déirnach nó The Last Gaeltacht.
1: So it's clear actually tri gaelic and geltach jernach sa scale ta an gaelic biognach imeha agus neil og geltach a wan fog in yerin so shin and fa a wool and tanyam shin there tan a bear le sores on dinosaur a tigiri and gaelic a scrisu fine shade and geltach jernach agus cahi nalegra ru og ogs paddy and gaelic a saval so tasli and two are fod na heron a tridge la common agus pal agus ag tors na gaelic a rash can do one again am so as fader left fuckle agus shanakle abalu agus me and clicha gaelica emerge faster
0: eros is even a mon kunkiap cada vimar and spragadit kun clicha tree gaelica agus clicha quave na con na gaelica a chrohu
1: so is a sterile who has me agus dole me biogon gaelica ar skull och nara hu me go bel farsha hu me a rash hig rang in a gaelica Ogmi fi Jericho ro an gaelige a lawer ar an radio a scannen agus secuol og ni ro mór an clicha rirata an gaeligon. So ag an am mohi me go ro an gaeligus na man ela ar fad og nach ro mór an clicha moiha ar fal an gaeliga is fórbúr bógar me agus mariala sin hi me beidra go jogi lom cion a yanni me féin an eis ta trur pásti agam agus chéan mo bairch bugli hag gaelskol ba wail am go meo ruddy spriel a acu an gaeliga tífam wii bian skol fásta ba wail am go meo gaeliga acu og ba wail am go meo gra acu tí fásta so
0: Sin arás cinnta de sé cótáhaachtaach an spreaga sin a chuirt an céad glún eile. Is íomhan mé. Nó inis an písa faoi na charactar sa chluthe na leachra, na naide luí tú, agus nach chuil cúpla charactar animethe tríéis nícap an comá.
1: Yeah, well, so is aid real og agus paddy and yeah prio character. So clear is shunok og a real og agus is shang kroga catalog a paddy. Is Gilgor den shang glue an a paddy agus is Gilgor den glue an nua a real og. Ni feidir long gaelic a haval oclacela. Shin chapter up tavatok so clear agus cahi an glue an nishinia agus an glue an nua obrulacela. So being to a giri stop a correlation the berlosaurs. Tá sean swintse acu fun gaelica agus tá siad a géirí ías chrísú. Agus maidir le nícap, well, dine mé a géirí a bheith sa cairt le nícap go fáil, but rinne mé iracht an orid tagart si don gaelica agus ab féidir a chur sa cluiche sú mar sin. Nair a chéan tú go mell farsa sa cluiche, féidir go feci tú cobla crógail ag rapail in gaelica.
0: Eras, sin íntach agus luigh tú an sin an dá glún ag obair le céile, tuigim ghfuil de fáistí ag ceir leat chumach chun an clé a chruthú. Cad é cineál an príomh ís grúpa don chluthe?
1: Atá cinnte so tá mó beirt bucla sé bliine agus cúig bliine díis. Imiríonn siad an cluiche le céile agus chuidíonn siad lom é a hástáil tugann Tugging shed glower, swinchy do faster. To make Jenny and Clea the fasty, August the Chile go prewa, dolumary faster, kushal on fain faster. So as Fedra Ladini, a wine, no berche emerge, Marchena Fedra Latushmahor, emerge Lena Pasty, August Kudulish. So Niga, Gaeligalifa, a veogat, Betu Abalta and text Aleu and Merla, August and Gaeliga, a clusting, August to emerge. So, but while long gomeo, she's spriel de gael gori lifa fasta din yr bi a wol sym ega sa gaeliga.
0: Cynta, is togra eintog e heif fawl am na gwaelga, da fawl am mori, da gwini wel sim achu a sen na gwaelga, agus tam cynta gwael a lan ibra gest. Ceiko adda is tatu eg ober ar an glea, agus amal ein dana siachas an vert fasta, amal ein dana e cwidulat gwan an glea a chrohu.
1: Well, so tabi a gober ar an eisiau sa reisil biognach Jim Lena imokha jamasira tos me sure rogam of fasti is forber bogrime oknil abrime it john skull nagli hariu marshan vigalor the folomogam then kujes mo tamay jani and kleha lomfain na level and scale and korach august and tastal is a and dushlan is mo na and tam al ejer and ober august tur pasti Anishta Nabukli a Kajulum Gitabug August it's Sean Skittle Choile, so ta galore obrella Jana Yogum Gafoil, Octamia Giri A Akriknu Anish Nismona Ryu.
2: Aroos. So Asher an Adam Arshin Khan will shame my armagot on clay a cur fall the greeny, August Kane Ordon and my share fall.
1: To soon go make your fall in under shock McGillig and Blaine Shahogan. So, Shin and Plan, ta Uber, August Tasta, the Janago Foil, base your file are steamed on Rebra, August iPhone, iPad, August Android Foster. Just female community, Aaron Rebra, one, a Kurgo Lord Tushmori, August Munchery, Kestorm, Fween, phone, August Tablet, Marshin, Bowellum, Gome, She Forrester. Dave Chapter and Cleha August A. Amherst. So if we let her is Fager Ladini and Gael Talk the last Gael Talk and Gael Talk Jernot Alana Chairman Social Ta no and Cleha Career and Wishlist their steam. So Tasul Ogum Gome Dual Dini on August Gome She Maid on Gilliga August Bedger Gome couple of Berlasaurs or Dave Foster.
2: Cinnte dearfa, tá mic suú go mór leis agus cinnte ba sim ag daoine an clé imirt gur míle míle agat a suach a bheith ar fáil chun leir linn faoin go leithe.
1: Gur mé agat imir agus gur mé agat as an curí.
2: Gur míle.
0: Pinagi aglaibh a dhéanmé le Ryan Carlin an forbair bugairí atá ag obair ar fís cléthe trí ghilge agus mullam go mór an contas Instagram a leanúint mar chun siad suas ústátaí gach lá agus ar Facebook coma agus chun siad suas gearraí seán den chluthe agus tá coma únta ggéir tá sé anaglóta an seanúlaigh sin sa chluthe. Tá géisiad le radio an lifa céad sé punc a gar FM agus filamid inis ar fís a ceol. Seo an gceoltóir Coal Police seo thugaí inis New Age.

Ben agi Amil Raja le St. Mary's Triangle agus ra sin call police le a new age. Tá te géisiocht le radio na lifa céad sa sé punk a cahir FM. Sean gwael na hair an sin pís a brownach ach is cúisi sin agus an aimsir ach is even am gwael iha hauna ag dridim lin. In anon gamay me agan rachtas da iha hauna imlina ach is áver dasa agan tam céna tis gwael trí amnachan ag radio na lifa agus cúgordis mór da rosa o siardán agus carajain gila cúls agana asacht sin choma. Ach, Beidir ar an brónach eile ach seis níos tapúla inis seo ar an ón gealtóir electrónach déin agus seo chugí inis, I run my hands through it.

Cuide le Before Summer Tape 3. Dat ige se de Radio na Lifa Kids 6.4 FM agus se an mange mór le hímer. An is tá an mascán ceol tá i teat cinál randomach an is ach sin a rud is bralam faoibh ag chréile le Radio na Lifa agus cuireann sé sin a nuldum cinál nailis duine den ar gréaltóirí a bíon ag chréile air an déirdín masam. Agus in isir sin tá náiles le feicáil ar an glóir nua ag tiisi cair aperitíf sé sin far an bhar a bíns ag crothú na manglin galéir ar an glóir sin. Ach in is tamhid ag dul ó an gheol le trónach sin gidí cinál ceol tíre na seachtadaí a níis. So seo inis Kevin Vaicavalvi le Lover Now Alone.

Dí dinge das labens an sin ó Rococo rot agus ru sin lover na alone ó Kevin Vic Cavalvi. Tá tú géisteach leis an manga mór mórt le hímer agus cinnte is mórt mór é inniu mar bhí buéad fithe fithe secht fógratha inniu comá. Agus dógur antar an catgus peblií Jack Chambers agus anthair agadis Simon Harris an buéad tá si tríéis riint conna á hena féin ó Sirannach agus ó airí eile. Dúirt Pier Stardí ó sin féin nach chu éon tuiscint ag an rialtas ar saolta an na gná ibrethe in airan agus in sin nach diggann siad an brú ar clunne agus ar ibrethe. Rinne sé lé ar an leidúcánach a bhí gealta ach ag timpmpel 16 euro. Agus ba leidúcánach ar saíle incom meannach de 100 mil euro an láún. Na leidúcánach sin suscadí 1,200 euro aráis i gán. Agus dúirt sé an sin nach mé éon maithes le sin don gnádanne nach chu ag tuile an méid sin airgad. Agus is óid go rud é sin bhil láníí ag mothú ach bhí roiint stuff má sa bh séad comá áfach. Tá aníos a thgaí friganút séir in asce taréis bheith orthe gotí ís a trucha secht. Agus in isú sin bei inisteíocht 34 milliún don scéim bon incom dalíon toí, agus 89 milliún donad cultúra náisiúnta chomá. Tá inisteíocht 2.3 biliún na techt ar an rainin talhíochta, agus dúirt an tar Jack Chambers agus é á ógurt go gcuidín an reinseo le oscann 160,000 postanna timpmpel na tíra. Siad na roiin leis an méid is mó inisteíochta ná 5.3 biliún de inisteíocht chapitúil, rud a clúdóí chuirsaí scoile, chuirsaí tuíochta agus chuirsaí taistal, for an roiin tuíochta 7.42 biliún. An písa inisteíochta chapitúil is sonta sí. Leis an aim chun 100,000 nua a thógáil agus 50,000 tosaí a thógáil chumá. Rocky Care ba 1 biliún chuig an rainn taistal agus bei roiint an busin sin ag dul chuig an Metrolink agus sin mar aim nasca dhéanamh idir sword gethir fud bhlaclia gotí lór na cahra comá agus tug an tógáil sin ar bun i maiile fuib fi láthair tá si duineh seáil cineál ar na PB letrach an sin. Anús ar sin tá orú ar an ísfa gotí cardeig punc an nócha cehar agus sin orú 69 cent. So de roiint rudaí maithe an cinnte. Agus an sin bhí ara eile sin féin ag cána a ríist agus daoine ag cána ar lína, so cineál freigra meascathe atá an bh séad inniu. Tá tú ag é seach de radio na lifa cé sa sé punc a cethir FM agus seo an manga mór le hímer. Anis filmid ar an gheol electronach, seo inis óhhain a bhí mé ag senam níos lua tú Lone Swordsman, ceol timpach trílach electronach a ba. Seo bhí siad marbhhana eile de Sabres of Paradise ar dús agus an sin. Hen siad cinál ahrándáil chun bheith níos eistecha leis an cinál leis an tuscinm seo. Seo thugúis tú Lone Swordsman le Tiny Reminder No. 1 CJPIJ Remix.

an sin UZQ le goodbye goodbye agus an ábhar sin tá mé chun sibh a ágáil inis le písa ceil inis agus be mérás antacht an seún le písa caiint a písa ceil a ríist. Seochaíis písa ceol inis ó slo atá ansambal, sanis seothagaí landscape of perpetual oblivion.

0: A chóráil, Drohhíil bhí, gnáráhhíil, cé acu ceán. Rasad ghfuil os cín 16 fin géad am mína an áráhhíil san anna bhebre san áit mí cheart. A féta mu sinna ahrú. Is fos a bhád an aid cheart a ranú leis na takear banistethe dráhhíile. Bé teach agat láireach si an eisce ar lipéid, póstéir, bilga ólais agus modúl eúna fehanóméid don urim. Chir deire leis na bulí faoi thurim, Rána gan airid cheart go muíach, ordaí takear uirlaisí si an eisce agus chláid an trein a leniu ag mywaste.caí ó rialtas na héan.
1: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, ar leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha cheannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dan comasú do riine áiti cheannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí, he cabú leat bogéteach, Tile óla sé gov.caí /starterhomesupport. Teachtaracht ó rialtas na héan.
2: Éist go hancúramach. Ar coola tú é sin, tá sé an a ríis. Agus a ríis. Is féidir lead iritas a dhéanamh inis ar an bacáiste sucar teilig ar líne. Tá sé ann chun cabú leat le costas electricus nó gáis, agus is féidir cadúnas teleísise séar in eisce á fiú. Is féidir le daoine os cion seachtó bliain d'ís cáú go thuha i bríoach. Agus déach daoine eile a bheith inchálathe faoi réir chuinílacha cálathecha. Chun tuile óolalais áil tuaircourt ar gov.ai /bacáiste sucar teilig. Bacáiste bháin in aigen teilig. Ar na hódcuad ag an rainn cuairmeacha sóisiúlaí.
3: Ní bhíonna is agat riamh cinsirt aimsire a bheitháin in éan. Caú bheith ré le ha éon rud faoin spéid, tá d eiciil mar chéile. Ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar a heá le rinne blianana. Ar heáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goir nitsáir gaoos gáthaán, an gá cumiltóí nua áil, an bhfuildachat saoilte ar fád a gobar. Agus crian an brús na buoin agus a nebhnach trochta a heáil mar siad do chud bun a bháin a dhéanaan teagháil leis an móthair. Chuine thu héana agus eagail ag tomans go sábhailta an ghíomhre seo. Bhí réad an ghíomhre, tuair cuairt ar RSA.caí. Teachtaracht ón údarás am hábhail teachta ar
4: bhúr. Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig insealú bailí. Beis a tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jonas inniumh. Cuir ag úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na héireann tá cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhain.
5: Bariúna lifa. Cé sé

Tá se vigéisiach le radio lifah cé sé Pca cahar is sé seo an seomacur is mi se osisiín agus bhí se bh éisiach an sin le the birds le 8 miles high cean na aran is far le mar da. Seat be me libh go dtí seach a chlog an trna namór seo. So fan linint a cúplatúns ar an ghuii sin agam díomh ag tasús bu gan ní XTC le supertuf.

Tá se bh ggéisteach leráí an lefacéid sé bun go cai se an seachcur, Is mis osín agus bhí sibh ag éistecht an sin le television le Sino Evil ón album íntoch Marquee Moon. Ribh sin bhí The Strange Loves le Nighttime agus ribh sin a ríis The Standells le tá bran antam riomhar beganín amach chuim. Dirty Water agus ag tús an cuid sin bhí XTC le Supertough. Mar dúirt mé níos tuisce, be mé libh go dtí seacht a chlog an tróna seo, so fan linn go dtí sin, tá mé chun cuirsaí athú anois agus tá beagannín ceol ón album íntoch Native North America Volume 1. Seo linn.

radio na lifacéte sé an go cair seo an seomar chur is mi seo sin agus bhíisih ag éisteach an sin le Martha Reeves an na Van Dallas le Jimmy Mac agus ribh sin bhí Harumi le What a Day for Me ón album Harumi ó níl ag seascaní measan agus ribh sin gá ar an ó Native North America Volume 1 bhí Sea Commute leis an air an Sea Commute agus freisin bhí Fall Away ón banna Suglook man bhfuil an album sin cliste agaibh Mulhin Gamor é North America Native North America Volume 1 tá leair a cléig eile agam libh so tá mé chun cuasaí a chumad ag bogad le The Tramps Rubber Band

tá se vi éistecht le radio nalifikate sé an go cara se an seomarcéir agus bhí se bh éisiocht an sin le as long as I've got you le de Charmels sean scoil aithna agah ar an sampla sin. Rive sin bhí Down the Backstreet ó Guru ón album Jazzmatazz volume a hain man bhfuil an album sin cliste agah bhil hin go mór. Rive sin arís bhí Massam the Tramps le Rubber Soul, no, yeah, Rubber Soul. Rubber Band sin an album na Beatles agus céad eile bhí agam ní chéibhann an is ach níl céad ag nóméid agam so supa mé caiint agus lena mé a rá le Buganín Barrington Levy fan linn gléchamach achtainna atá ag éisteacht.

Sean Sean McCurry's Misha Oshin, agus tá sé bheith éisteo fuilleadh le Massive Attack, le Be Thankful for What You've Got, ón céad album a bhí acu, bhí mé géisio bheith sin ar an Etalon le déine, agus thaim sé go mórlam sa bhí ar mé inamh. Tá an clór críd na agam an mórt seo, bheit mé reis an mórt a thugann leis an Sean McCurry, so tar a reis an uair sin, éiste ríis, agus tá mé an cursaí a críd nua le Saimande, más é sin an bailach a déirn tú é Brothers on the Slide.

0: chud in éide á dúchas na sauna a láhir.
1: Féile an fucan na bliana seo.
0: Is mu se an púcha a rah. Agus an scáil idir na ná na gcóú. Ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brílinn.
1: Tá na taimh sií gluart siidir na saona a chabh ó nuú lefaí i deafór go dtí chéad láidir bhí na saona i mala buí balllá trim
0: agus si eile.
1: Clicid ag pucafestival.com.
0: Féile an púca. Sao
1: na chu láthir ag fáte air.
2: Is fé de le gach brosla éach siad charbón chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is fé de le héach siad charbón duine óhharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas nábola ar éach siad charbóin agus mar sin tastíon a lárum éach siad a charbón chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé táhachtach go bheitthir dachail arthí. Leis na céime na sábháilta tá éige eáil te go carbonmonoxide.caí.
3: Le heb sláinte FSS tá fálacha de a chud fáisnééis se sláinte go sábhailte de ón. Fáid séirbhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála atrória ó dochttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáilte bháin. Ís ládáil ab sláinte FSS aniu nó logalis dachar HSC.caí. Chuoine sé blina deag dí agus ní sinna. Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Seocha gomh túrisic cuasaí ratha le hána féil agus líon maccaála.

0: Fáilte seach tá sé géis sé tuairis na mórta anseo ar radio na lifa cé a sé punca cethair. Lumsa anna fear agus le Liam McCauley. Ar an chlárnacht ba an Play agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seaachtainna agus is tócha anchoid daoine fai láthair ag Play nó ag machnamh ar an stailc generálta agus is tamil réisiúnta fada ó bhí stailc mar seo sa tír agus tá mé chinnte go bhfuil beirtí a thuirn agus roiantas na sean buice é féna fáil ag dultíín le gearrán nach me éon stailcán deach si túúd fá sé i ceannas an tír ach ag fechan ar an aspa stailc nó stailc mór bhí cinnta bhí agus tástocha stailc leúnach le feiscint ins na cuairt mar hapla más féidir stailca gléchar sin ach an dóile an bhfuil an tír béidir ag fechan siar thar na blianta tá mihain an ramhaid imithe ró ada i dro gan stailcamh agan riamh agus go raibh an rialtas de thír sásta géile nó anchuid airgad a bhrunna ar na cheard chum an rud ar chúsigh nár bhéin stailc sa tír a bhí gachta na sásta agus an bhfuinmuid beidir ag dridim ó sin agus gan a bheith dridim beidir go thomláin i dro stailc gach seachtain nó stailcha níos fuide ach ag an náim céine seans go bhfuil áit ag an salóir mar an siomh is iúní de suchí ar be.
1: Ié, tá an ceise bhain na stailchana buann sé le stailch ann héin agus buann sé freisin le léirsíthe agus agóidí síle an dá rud le chéile. Agus tá an dáhéamh don díspóach seo chu táach lena chéile. Ar bhela go bháin tá sé tamil fanna ó nuair ará ibrithe peblií ar stailc an éiring, an nuairhearnach a gheart go ra ibrithe peblií ar stailc cinil mór náisiúnta caiite dó éis gotí an cúlú gé legrach, agus na cintí a rinú an nuair sin curathaí dhéana bhar fá agus ar chodaní éagsúla don cuaitem a bhí áil mar eall ar an ggéirchéim ag naíochta a bhfuin le 2008, 2009, 2010. Agus take ná sin sígur 2009 má an ceart gom, bin anú dhearna gribh stailcaní ar fudfad na tíre i déobh an chóris feiblihé. So tá caiint ar 6,000 déag, agus 6,000 déag beag nó gluúin. Beag nó gluúin an sin de ibrithe stáit. Nach ra éon taí rééis se bheith có ar stailcaní don chinineil sin. Agus má chuir an tú na stailcanna a bhfuin leis an ASTI as an ámh, th timppla ar agus beidir gur féile den éigenint mé cheartú bhfuin me caiinte ar gáhíle sa héú mar sin nuair a bhí an próiséis a bhí á loraga acu an próiséis ar i glétaí benchmarking. Gana bheith ar fáil de thuúrasta le múteirí agus gur croú annacha deachreachtaí le stailcaní fadálacha i meánca líonúair sin. Caiadú dul siar ríis pí a má fada chun stailcaní náisiúnta don chináil seo écin nuair a bhí méise óg nu bhí mu déana agus do bhí cinil aimimseir áirithe an. Dí amháin an seo an éiring, but freisin insta cógúlaíthe in ce láimhe sa riocht éaithe nuair a bhíoh stailcaní éagsúla de chodaní don ósa ibre peblií a tálú chuach minic. Agus thoraigh sé sin si is ar nó an éiring nuair a rinne caihala hocha Charles Thahí an socrú leis na partnéirí so síalta a í na cearan com an gáirithe an PNR a chur ar bond de Program for National Recovery sa blion 1986. Agus de lean programs den chináil sin a raig trí den aimimseir a bhí Albert Reynolds agus John Bruton agus Bertie Ahern mar hí si bhí ar Brian Cowan agus an réimse an rémas garide a bhí Brian Cowan agus Brian Lennon le chéile bhí orthú lé leis na stailcaní náisiúnta sin nuair a bhí an cúlú gé legrachán agus an sin tháina ggé de Kenny an rialtas a bhfuin na siúd an rialtas a bhfuin le Leo Radker, Michael Martin a Bartle Leo Radker, Simon Harris an isise Bartle Michael Martin. Tá si tríéis se bheith ar bhealach a chur chláirdachaí éontaithe páig agus chuíle ibri le chéile leis na partnerirí so síalta go leanúnach ó 8 more or less go dtí an lá atá a jobhan nó go dtí mí an bheitheh se chaite agus de leirmid hena ar an gláir sembaréil ar na cisní ar choú. Ní hégur chuú stop a gur tháinig deire béidir leis an chomaráid sin. I mí an bheitheh agus beidir go bhéit mu fiile ar sin lecinid leis an blééis déine ar sin a chur san áir gan bhil. Ba ma dheabhlar ar an so taíonn tú de chuid luach siíthir sir mar chuid de staach. So is ibrí sláit mie. So agus stail ar bon ní bheith mie lé le éáis ober is bald ar gáin mé chumba chéanana, ní bheith méléile ober chianaan, ní bheith meléile leich ní gáin, ní bheith meléile riomfuist, ní bheith meléile éáis ibre tarlíonn si go mí me gober. In institúid tríú levéil agus ar nó bíon tegus agus bhena marsúlí bheith géin chinineil ibre a tarlú nuair a bheh stail ar bon. But it's rather wine on tarring sheer of winning lesion ober. It's rather ele freshen on kinal ago dichte ta tastal nu a vienta tastal. Says kinal contosic, kinal an line ibra mos mylat. Mar chwyd de ficaid, agus ta shishin. Tan geneishin spesiun, mar anioi nachwil an tahi eg an tír seo. Agus ibri has thought na tír seo ve playlis dalkan din oshun to the kinal seo. You know, tefa muid a ghafile san ní, agus tefa muid as da mún teori, agus tefa muid a chorrodella áitir av dacracht beidir ag quid dasta dramani nachwil cadacu dollar stalk, beidir gar chuvinling úrint a graf vi faibon leis da gardi baut awan, vi faibon bas cuimdach lumbi gart, vi faibon choma chien as da hospedil beidir baut an ugoela. But tefa muid isin, ta tahi cuisach mór, Go háirithe san luúin ibre is óige sa tíir seo, Braham. I léir sithe nu i ggur iríoch léir sithe le béidir fithe bliana nús. Má smuoíimiid ar an fachtas a bhfuin le tálaí isce mar hapla. Má smuoíimiid ar achtais a bhfuin le cuasaí tiíochta. Má smuoíimiid ar mhicléin go háirithe agus iad a dul os cóir Na dála go déhan ar wathe le cúnsí taíochttaí breise achfaní breise ar heh bháin, agus an sin grúpi de bhícléad meánscaile chomáile sin a dul chun léir sithe i déobh na héráide de, agus i déobh na Palisttína de, agus i déobh na gúisní ar fad a ghlach ar sacláidir ina gríthe le tam de bblionantaús. Tá an taí sin cin áilránta, Cranta cinnáil golárnach ag luúin áhead an tochaí in san léir siú. So béidir nachhfuil cleachta a going ar stalcanna agus béidir go mbeid tenachar ag an stalc stalcanní dá léhéad ormsa mar ibrí stáit atá béidir éagsúil an duine aber náhfuile lé le fóstiíoach stáit nílas agam áhar eilegur bhéh méid a lé, but sím go bhfuil glúin áirithe sa tír seo agus you know, Ní bhain glún amháin, ba go hára glún amháin agus níine eile, agus tá an taí sin faoin go a chur ag agódaíocht sac préomhíthe sa tíir seo síl be an buide seo, agus tá mé ará sin go háirithe insta ceantracha orbacha, agus tá mé rá sin freisin go háir na ceantracha i maiile clia ar nó a féin agus na ceantracha sa má gúirt.
0: Agus is tócha An dóil leat go gceapan roiint daoine béidir ach go háirthe daoine óog gur roiint sprí a bhaisáin gur socha deis í an stailc dul ag agódaíochtnú ar mórthiúil rud ar nóosló socha bheith anhéanamh ag an deire seachtainna nuair atá tromlach na mórthiúil. Insna cathracha agus mar sin de?
1: Ní bheh sé sin as an ámh, bar is dú an rud a rilam níos múna gomach grúpa óg mar chuid don fórsa ibre stáit. Agus ní raibh siad riamh i món léirsíthe ar wathe lena ggólaiciithe. Bhís do món léirsíthe beidir mar chinna príomhhaideach mar heránach príomhhaideach ar chúisní difriúile ach I limocht cuaí blian dé an ús, sais gribh cenáil miniciíocht a gúis ní sách líonmhar. Ach an bbáta seo bééis si a dolimón agóide bes a dolimón léirsíthe, agus be a ggólaíthe a lé leo, agus be an léirsú áthe siadú an agóid áiri sin ceangiilte leis an slíbretá acu. Agus is ar wahéile héin go pásan ar wahéile canílacha beidir níos fearr nó bheith dehandeighfuil próise se an go canílacha níos fearr á loragaú agus go ggurfií ar fáile trí bhean na stailce, trí bhean an léirsead, trí bhean an ficéad agus mar sinnde. Agus sinrád mar dé nachhfuil rééis tarlaint agus le fád agus braham. Méidir gohfuil scíir áirithe den gníomhíocht a bhaine leis an olbhúcháin dus na stailcaní seo nuair a rinne na ceart com an cinena greibh siad condáil agus stailcaní a bhla don ceharláideag agus den éú lás fihiid. Bhain sé freisin le cótha a chur fáil a rialtas. Cótha braham ar cheap chuid áirithe Den údarás tahtí gos na ceart com a bhí dí cótha bhí dí le fada go goráh sé de achhann agus beidir de chomas ag na partnerirí sosialta na ceart com go sunraach. A bheith agrathe chuige seo a bheith anán sa rá táid aná an tacht amach agus táid aná an cóirú Harbheith cuiimseocha dhéanamh ar agóid an tuairseo agus stail freisin, bar an agóid níos múna an stail céin. Agus braham go bhfuil an cótha seo fiú má hálaíonn sé gin dhéanaan ceachtar an dáhéamh taobh an réaltais nó taobh na gghead chu an beidir mhéalú beag ar an seaamhtá le bheitthaá agus an rud seo toú amach. Síam go bhfuil an cótha ann gur féidir leis an na partnerirí sosialta seo bheith lúfar agéil go leor ar waile cead le ó ar waile stailcha agrú a chur bon gohéfachcht ó tríd an gcóras ar fad.
0: Agus an dóile agus ag féchan siir, bhí gearrán óám go chéile i déobh na cheard chum an goibh siad ro cordúil leis an rialtas go rah sucha de réir chéile bhí aithna ag achu a lig. Ar a chéile bhí si do man idir bhartííocht ach bhí si le mar chuid do grúpa bháin agus go rééis siad ro ro chumpádach le chéile. An dóile chuid den idir smuoine bhtátíh hir de lethe de stail ná léirú gur seis agriocht neamh splách iad agus go bhfuil siad nachhfuil siad ro socha dlú cheangailte leis le hagriochttaí an rialtas agus an stáit agus gomáile sin beidir. Le breisttíine a bheala agus líon na daine atá mar bhil de cheart chumman ag dullinn inísle agus beidir daine cheappa nach chuléon maihis le bheith ag ceart chum an doile bhfuil cúpla cis mar sin nach bhfuil buintach godíireach leis an agóid rathach rudí beidir níos níos or leheil mas féidir sin.
1: Bhfuil teoching leat agus níhhailem sa go dagach daoine gombeach mar teachleat sa bhéid sin go sinnicúil. Cinnta sílam go rah ghfuil na tunachar seo á chur san ámh nuair atá údarrás na gghearad com na lé le cintííanamh dólar stail agus feicem sé héine ag móna é brehéin tá líon sacach mór fistruthe breise rééis teachtaisteach le trí bhíanús maiheann ar bharíocht gá gghead sa cear comúil mé héin agus tá tá wadíos mú ball tagisteach agus cíon sin gohfuil beidir síú sa tetaisteach os na buil sin rud a chéíon gur féile sin cear chum beidir níos múcha ar fáil. So tagam leat go hálan ar déirtuisisin agus feictar dom go bhfuil an cótha seo le léirú ag an rialtas le léirú a drón rialtas. Buinn sé le ráhéamh, áit go bíonn sé níos éasca an seis fáid de chu idir tú héin agus an ta bheile. Má tá daoine rééis éirí mar luútása cinil ceanú i luhilfar ar a chéile. Tá sé níos éasca an seis fáid sinna chur idir idir an dáhéamh, mar mátá napátaí a héin rééis airthú. So rud a bháin nach chuin de chur san áirmh mórráin go bhís thomsa réos in san lé atá peblií faoi seo. Pascal Donahue gan a bheith i láthair ar bhór an rialta sé. cin fágan mérá sin íhégil Pascal Donahu ar an bhid ó aimim se Charlie Haí in éiad ó 6. Well tá sé ar an bhid ó beidir fés a cuaéag na mar sin. Well go fiú be blian níos luide sem bit fés a ceharíach. Ar nóí raibh se an ag an túsar fádan a bhí Brendan Howland agus Michael Lunan na play leis na gnéthe seán ar hánig rialtas nua gceis, but bhí sé sa gúnra bhí sé tofa agus an sin bear na stáite sag tappic an sin. But bhí rud a chéntaigh Pascal Donahu, fiú nuair a d'éirigh Pascal Donahu as a chúram, déantaigh gach taobh a bhí a play leis sa dáil fiú, go raibh cineáil gar a múlacht. A bhéting chu fáda le úsleacht ní misrá sin tá ggéirí focach ar a méle naine a bhí cinál dearafach faoid. Bhí gachtainna bhí gach taobh den folatíocht dearafach faoin cinál duine bhí an. Agus brahm da mar rud agur Pascal Donahu tríéis bheith lé leis an deire a bhíle techt ar thah háin leis an cóhéon tú a ddídig ar an trochaú meh. Agus an rialtas nu a cholaici a rialta siir an déh eile. Braham gombeach Pascal Donahu a caiint go fada siir leis an nolig faoi bhfuil caiid níhhagur gáúin cinna na caiintí a hosú leo, ba caiid freisin cinil a thuirt le fécúil me géiste leo. Agus braham fiú munameach na ceart chum an céadfuin géadsásta leis an clúas éisteach a bhíle fáil. Braham gombeach sé níos éca ar an dáhéh fannacht cheangil a fróiseis mátá an Cineáil aithna atá ag páirtí a áirithe ar a chéile láir ar go leor, agus rathan gur béon saistainna é Pascal, gombeach sé sásta ihar fón pearsan de thuairt de filní hé nó beidir duine éige déile na príomh ionadathe os na ceart comin. Ar bhaithe le gombeach an teaghhail sin in an rud í éasca. Ba éascóthir a bhí a Pascal. Ní a gcónaí go réontaigh gachtain a leis, but bhí bailach aige díine seo ráitas beidir tá go deas sílam. Bhí bailach aige agus bhí bhainte seo léon rud a bhí ar siúlaige ón méid a chonig mise. Bhí bailach ag Pascal díine a chamád sa chórá. Bhí sin an an chórá féin a chamád ar len. Anion go méidir go mbeach daoine bí hásta mar cheall ar beidir an cinar ina sé. Nú ní hé an cinar ina sé go ginineálta agus muide a breanú air mar hairránnig, ba beidir ara éigenn a bhí mí hásta le beidir líon an airnig a bhíle fáil i mó sé a chiint nó beidir an tro. Bhí sin an an chóra a chamád oscailte. Agus bhí sé spéisiúil, agus Pascal imethe hepar an ggóra go thomláin, hepar an ggóra sin a bhí cúnsí áirithe áit gonéir na ceart comidir ar a déobh siúide gur raibh an tep sin ag techt bhí an bailachgur costais marachtála do an airde agus nó riochtana sé bhfuin le taobh na ceart comid ón tús. Ní raibh an cuma ar an scéal dos na ceart comid raibh an rialtas féin ag lecha dóhan meas air sin. Bhí an rialtas a ggéirí cinál chluthe imirt faoi milsú. An mech darlom da mar rud é go raibh rudí tríéis socrú pí a beag sa bheit an éair Strait of Hormuz áit in héile, agus dá rud raibh sé sulir raibh an builsciú féin cinál ag lehéil seasta nu ag titim, fach sé níos éas go an rialta sarábhfuil ón tús táid chu an ráta cen lí na headline réit seo a bheithin ar gligan a gaig. Rud a bheith beidir meta go leor gus na ceart comin, ach níorh an rialta sa ggéiréis sin a dhéanamh Rivan mo sé rivan gáis mórráin braham, agus bhí de dhéiríáis féchaint an cluthe seo imirt bil fágamid rudí mar atá a coppla mí féchaint an socr rudí sios, agus an sin bembeidir a daile leis nó hagat a cáisteéis, tá aigen chu a fáil ar nóas a cáisteéis, but thar nóir an déhheile tá an tá na ceart cumna géirí go sonrach agus go cinnte ón túús go páig. Éthe agus an sin pléfar le airthe in na dúilga sí agus airthe in san ce éfachúlacht agus mar sinnde. Agus freisin tá scéal eile seo marheall ar óké bhfuil má tá builsciú ann agus má thoríon muid ráta lehar fe trí blianana, ba bhhailing goach an ráta sin inéachs nascíthe agus gomachchan an cinál an tinéachs nasca sin. Go ginntóach sé má héon builsciú a dró faoi le go bhfuil na hebrethe stáirt clúdaithe. So tá na rudí sin i gceist agus braham ag chu san áirh nachfuil Pascal Donahu a láthair ní hé nachil Jack Chambers, nach raibh Jack Chambers an bhí Jack Chambers an in éach le Pascal agus tá sé fósán. Ba nuair a chuú san ardhfuil Simon Harrison in áit Pascal Donahue. Tá tú a daile le an bhí omla difer, tá daile le an bhí atá ó méide eicimse níos congarí do ideolíocht na nén láthach. Ideolíocht an fartí réon láthig, ideolíocht Mary Hearney, ideolíocht go fiú Charlie McCreevy agus Charlie McCreevy a bhína fáil. Bord gohfuil sé níos congri den cinnal ideolíocht sin nuair a hagan sé go dtí ceisteí a bhhuiine le caiitechas le géalaiger tá sé ag staid eile an saoal freisin námar bhí Pascal. Agus tá riochttanis áirithe air, níháin mar ar airgadis bot mar cheanar ina ggéal, so tá níos mú ná éon roiileige agus istóí mar folateúr agus mar cheanara, ní mór dó a bheith contásaigh ar cheisní áirithe polúla agus tá folatíoach sin cinil le sonrú agus braham gur mór difriíocht a bhí an idir sin agus Pascal mar fríomhúr leirí an rialta se agus Pascal lelé le ceart com agus mar sinnte. Fa Pascal cinil. Bag Pascal le brand rudí umla difriúil, bag Pascal teis ní ar fuúd ar Pascal bhíh na cheanra, so ní bhecha ar bheith pléile sin, a chu an déh eile bhí sé beidir bagganí ní sin ná Simon Harris, agus bhí an carchoige bhhain leis ní chuoing ar Pascal Donahue mar choribeh ar na déan láthaigh. Chuoing ar Pascal Donahue mar choribeh ar Michael Noonan Mark II. Agus Michael Lu

0: der grúpa eile a bhfuil ag denahíreacht agódíocht agus nó mórthiúil a chur siúil se sin an bóthir garhaí agus sam. Is tócha an siomh suchar seis faoi láthair ach an dáilead an tús í seo le socha níos mó agódíocht amach anseo beidir an saoir se thugann go mbeidh breis fun ar daoine dulim an mórthiúil chunspóideach an mlíon tugann más féidir le iad sin le ceadáil í sin dhéanamh.
1: Beidir gúil an tá ar na pártaí a bhfuil amán idir níos agus an saoir se cuaing. Chu maiile sin bhfuil amán freisin go bhfuil táchain a bheitthe bon, ba beag na táchain sin thart faoi láir an tairaigh an líon se cuaing. Níon mé omláin cínte. Braham go raibh an cinine rinne an céadrúnaí a tacht. Bhí sé sulir go raibh sé taáil ar bhealach áirithe chun cineil an tíochánach máld. Híl mé raibh na roinaí a bhí chuth fáil mar bhhealirtear rud a rinú spéisiúil sé sinrá gomach napátaí asásta go nglachoch an tóir aráiste le mórthiúil a dhéanamh ach nach mar riomh cead ag an ár aráiste riomh fiú choristeachar dhé se bheith mórthiúil ar an pasáiste sin, bhí sé sin an spéisiúil ar an nóir dúiltííúdó sin, bud bhí sé sin spéisiúil mar roiha. Agus an ra eile a bhí álé point bháin ná go ne neofií go raibh an ceart acu siúil i gachaile duna. Go dhéanaach an tóir aráiste cinenne nach muine siad leas as an ceart sin, agus bhí sé spéisiúil ríist na raibh siad sásta ghlacla sin. So bhí gáráha eile a bhí taobhhirir an próise siad a bhartííochtta, agus nach maithan rud é ar bhealach go raibh an próise siad a bhartííochtta sin ann, fiú ar thah bháin den ádrúnaí féin, gur thug sé caiiciis den ádrúnaí cinenne dhéanamh bhíle duine. Mar damarad raibh an tádrúnaí tríéis sin cinenne sin dhéanamh ar an spotta. Bhah buán gomach rudí míúir níos meas a braham. Sílam gur hála gur tháinig an cinenne, a bhí ar an omláin sílam ar an gcinenne bear mar gur hála gur thug an phríomh constáble don PSNI chóir le nua don ara don chiaadrúnaí agus de ghlachan chiaadrúnaí de ghlach sé siú de rúnaí stáil de ghlach sin cinenne a riile sé. Filim ar nud a dúirt mé háir an glár, gur bhfuil locht ar an PSNI gur thug siad cóirile de chomisisiú na braidaní. A thug le fis de chomisisiú na braidaní gomach an legan leasathe seo an bhúthiúil in lechithe ó éh na siocháide rud nar hála a bhí fír. Agus tá sé táhachtach in éana ah réú, Tá sé táhachtach tochailt go dain faoi céan fágur dúú é sin cinan fá gur tháinig an cóirla sin agus cad a bhí taobh hirde. Agus, sa déir hir tá an siomh leochailech níor haring an DUP an flocóid go fóil ar an córéaltas rathe, béidir go measan siad goil sé ró luéis sin dhéanamh, dá rud goh sé seo mína fiara agus táchain na mína baltana, béidir goach sé áisiúil dóibh cúisi bh acu chun an flocóid athirtach, agus béidir gnéile si ééis sin fóstúair a hagan mína fiara abair an 6 am sin, but níarna siad go fóil é agus béidir go gréan siad má dhéanaan siad a sé agus é róád amach, go méidir go dogan sé níos múdí dhéis de hen féin dúbal tíir 6 ar an seaamh atá cá agus 6 a thuirt le fés well níhir si bhór meach an éis tá de siúil amach sih sios liige agus tá lechtdarmh, so féice muid chunas mar theocaigh éomhlóid ar sin idir seo agus mí na baltana se chuí nuair a bheith na táchain a tarlú sa túisgurt. Ok, bin agé túiriste mar an bhórtegus muid g gar stalcaní agus go déhan ábhar leanúna chu túisgurt ar muochas do sin macóil agus de bhar go leintigh a réitíon na chláircha seo chun créalta. Mum héí macálaí agus óna fearil an bhirte chun chlár láthachgus mu léirthe filmid orh agus fi sibh oring tásúil a going an bhharte chuing ar 6 an seo radio Lifikids.fm nu is féidir éisteling úair be ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Uí ar fad slá tamach.

0: agus gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé, Punca Cathair FM.
1: Bígí linn de Hadra ar Raidión Lifa ar cé sa sé, Punca Cathair FM. Chlóir léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna 10 go dtí na 11. Chula bhadan ó lún go hína ar cuislin na cahraach. Raidión Lifa ar cé sa sé, Punca Cathair FM.
2: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé chun go cair FM.
3: Tá tú ag geisteacht le Raidió na Lifa, cé sa sé chun go cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Díh chuir agus bhar géad fáilte go chlór eile de fad is farsing, Is me silí sanna go bhrah agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus muidir lé scéalta na bhil ar fud fad na crunne mars gná dún an seo ar fad is farsin gach mórt an leí seach go dtíon hota tróna agus achréalta reinúirtí i rinne seachtainna agus le fáil freisin ar Spotify agus cibéát aon si bhbordcréaltaí freisin chloéisise a bhreaíonn ar na gcuil timpbal an crunne scéalta idirnáisiúnta agus ilchaltóra an seo an éan agus roiint eile. Agus bhálam clisáil webse, mátá túm le reinint faoin glór aga nó mátá sé b géirí bheith ar an glóirlinn, mátá scéal idirnáisiúnta aga scéal óáta an timpplan grena lasmid a aran bí cínte bheith deagballin trí rifas a chu thugann ag bio ag gradúna lifa.í muid a tweetáil ar an ordan ex ag hascliib fad is farsing ag lísanna go mé nó ag radio na lifa. No takes a chuistegann ar nádocht sé sé an ád a nád a héana nád a sé a cair. An chédí atá agandíobh an not ná Jeffrey Sardina atá ar an léine le Lairlin in níis ó San Diego nasáteinte áte bhfuil sé filte ar an maiile tá sé na coní anseo an éan dar nóí bhí sé an glóir seo reinintúirtaí hena ag Lairlin faoi chósaí iráide, faoin ballisttín faoi chósaí gloiste na tríóide, faoi cap agus a riile agus mór an caiintúré, bhí sé ganas ar papcuil a gglochlia freisin agus leir sé linn faoi sin hena. Atá sé ar lína an níis le Lairlin faoi na tinnte uásacha i g gahar na Nangal agus timpplair i California le Garad. Agus níos déine ar an glóir cclisimiid ó Bertie ó Hanre ó glufartííocht na Galibhe ar son na Palestine agus trocra, agus bé sé sin ag Lairlin faoi chósaí sa Phalestine faoi láthair taréis an sos cóc a bheith fógrathe an tatan chocate. É sin na teachtar ball ach mar derm tá Jeffrey Sardina Irelína a níis le Lairlin faoi chuilerad a tátriis tuite amach le seachtaí nuas an sin ag gahar na Nangal. Jeffrey de céad míle fátrad ar an glór. Tá tú hallan sin in San Diego faoi láthair. Lairlin beagan faoi chatá árá ag naán an sin na California, maidir leis na tinnte maidir le gahrad a tátriis tuite amach leis na seachtaí nuas.
1: Tá chud tá San Diego de Verza Tá Tá chrán Harcín tá chud ce glóin te a chuide ce glór. Buochastadí na tintíiad thain atá in LA, níl siad hééis teach go Santa Barbara fiú ná agus San Diego. So tá muid na sláán an seo, agus eiste go bhide gomininic nu a bhíon tinine gonsáis sinán, bí an annachhuiid deach an chumachéanna. Agus is féidir deach sin bheith a scapa a bhád i ggéin, ach ní achamir táda an seo. Tá se de maith San Diego gan bheit léh na nuachta, ní bh ceátgó tinna an am sa túúscuirt in LA. Ach sin bhá se tá níhinn le bhágó go bh chu gobáin le in éonhar, tá se u fása chu fáan sin agus tá cardúgum agus agus mar sin atá na gúnaíon LA nú gá go ládó agus dé siad san chuidach go bhíh imimecht. Mar ní féidir fádaach in ácht mar sin.
0: Ínta cínta agus is socha rud atá a machchan sin ar na bhanth síalta ná na daine sehra na heistúirí na ceúirs mar sin de mar socha tá ordáin acu le scéalta a roiint. Ach uanta bhfuil ní éictar is socha na daine atá fíorhacht a mí tá na lehéil bochttana nasátéint in naléhananta seo dochreite do go leir daine agus ní bhíon an iadolalas ag déanaine fu agus siimiid a gcóí le haoncinál tregad ó bhór mar seo go mbeon na daine is buta ismó híos leis nó na mion fbal agus mar sin de leirlinn began fao sin agus na daine is socha atá fíorír ganna as seo fad.
1: Sin go ddíoch. Tá annachhuiid tína caiint faoi ó an lebre seo na lebre siúd cha siad deach is sto go Jack teach heile ácup. So ní hin le bháil gur maithhhaide go thula se sin. Ach dú bhé a caiid bheit dúú níos smú in na dtíine a bhfuil hí in bhé in na dtíine is buta mar dúach tú hain. Mar ina gá siúd san saolaí de maith in ásána chias. Inníos tá se sin imethe. Nú i deach le mó gáistúna mar sin. Tá sé sin imethe níis.
0: Agusíochtta sna stádénta cosú le seo freisin mar deir tú má chaan tú áteir híos ní beéis sin, béidir nach chuí tú táhád.
1: Cahachas tú mór chuid an líine sin níl áta sa dóachú is ráid chuid mhachú. agus mar bhreaíonn tú bhfud atá harbheh semúil agus an iach mar mórin an mheán fai. Mar bhreaíonn tú ar tinna Palisades a cean atá u fás a chur fád a ceannas measácha. An cean sin an limisteir ina bhfuil se na tuthe a lu a bhíán ní bhó siad an an áirichas tinine aá. Mar gon chud is mú Galifornia tigad áchas aá, agus mar bhí an tinine an, tigrat an áthe sin úsáid gona teach á thugáil. Ach snaásaní sin leis sé tinine sin ní orchas ar cheann na bheitthcha, Tás gró na cholaachtaí áchas rá níl mud sásta áchas a chóirtcuit tá sé róhhuiúlach. Tú na dtíanaan sin níhuaáin go bhfuil na tuthe scrista ach nach bhfuil duhéirsa agad a bheitthcha chun bhí a thugáil ar eis. Agus sin sna cosna sin sinna bhd isteachfa, ní hamháin go bhfuil chuúd cáteach ach nach bhfuil na achfuíachcha bhí ar thugáil a bhís. So tá go lóir mar sin atáirú, agus cinnte mórchuid an díine bhéh sias le seo fád, is siad an díine nach bhfuil mór nachfuíachcha sa síú in inchar, tá sé sin thbh brenas.
0: Cíarfa agus leirlan beag an faoi an tahrú éráide mar chuid an chorá seo mar stocha ag túús rud mar seo caafar justdíú ar is socha dína chosint dína chur an mailte mar a deirú a tuthe nó go bhéh rud is féidir nó a lotín sealadach nó mar sin ach is socha mar chuine goú le tain deafí a bhéar an glóir seo ag leirlann faoi go leir den cinál rud céine socha tharna blionanta agus go gaiimmuid suirt seasa sir is agus a rá céim fágur há leis sé seo céim fágóin na rudí seo ag leanantaráig ag gaiirí níos meas agus níos measa tá do gá ag tetarrá seo go ag leir faoi cap le roiint mííon óhin agus an aspa gní
1: bhd bháin
0: na ceanirí agus is socha tá na rudí seo fad nascaí le chéile.
1: Tá sin go dú so i Galifornia bhí tromchaine le piasa anádanis. Tá isce gáin i gúnaí agus cé go déir Realtas California ó tá an tromach imi níl se tá sé fóáin agus nóhreaíonn tú ar na plandaí ar soláthair isce chohaid mar sin hain níl a tuisce an so agus tá sé sin ceanúirte go dúoch leis an nachhuaráide tá nachhuaráide an agus i déanana an tromach sin níos measa. Ach níos múna sin tá na tinte idir bhád níos cotííanta, níl atám ag plandaí fás ar eis, agus chula uair thirlíonn se seo, nu a bhíon tíine ag bagusteach nu a cruthú tuthe nua nu a tógáil tuthas nua, chuann siad plandaí isteach nachúil dúchasach gonáit seo. Agus na plandaí sin tá sé bhád níos éasca iad a ggó. So cho Bhfuil uair sa bhíon tíine ag fás ríis nu a cruthú tuthe nua nó rud a bit mar sin, chuann siad prandaí an atá duhéirsa in lásta, só lásta ag tine. Sto chula bhd a dhéanamuid fiú nuair atáid a gurí fás ar eis, tá sé déanana an scéil a bhád a bhád níos deacra. Agus sin gan a bheith breanú ar na fiúdagraí faoin áthúháide ar le bhéil dahainnda, go sé sin na gaiidirí bhád níos measa. Anis tátá orin go bhfuilmúid an an nu a thirlííonn tinine mar seo, tiiglín firefighters ó átachaí eile háintisteach go LA leimeocht níos mú dína an. Sa táchaoí nu a bhés níos mú tinnte an tuis go nachthirthe arráide ní bhaimmúid an an sin. Ná cuairs caianta tá aine tá siad a lu go brise siasanis, tuis go bhfuil atáráide chódana sin nachúmanán chuil ará a rastó. S nó bhreaíonn tú an LA nu a bhí mar caiinte an tromach. Daidir siad os a tuis go fád, ní bh is go ácha a fiá piasa chun úsá denaig na dinte, leis bhí a tuisce a lug imi os a gahars. Bhí mar sin atáú na se go sin an táú bhide go dúoch, sin bhd a dhéanse, ní bhí an isce an, bí an bhád níos mú cosní ag an dála an, so ní bhí an dtíine an freistal ó chula bhd, agus bíon bíon chuúid scuiste agus go dtí go néimmuid an le leis a tacó bhide duhiúsa, ní bhah achú bith a scéil.
0: Íte agus in éann ar nóí tá teachta dá le bháin ónpátíí is mó a dhéiríonn ar chósaí éráide, Tá ahrathe níhé go bhfuil mu a dul sa troheart is socha ó héamh bheith anna doíra faoi seo, mar fubal chomá leis na ceanirí na polatóirí a mí déine duine a godíirechttaí ach is tócha mar d deir siad dom rud gra do cheach trí hinne an méthag síthart ag déanamh rudí bioga déá déanamh oberhór, so is socha gohfuil i bhhadhád ní smóla déanamh a gan ar fad.
1: Tá. Och is minnig a rin so nu hosig din a kaint fin awata blinte blinte fo doo hen wie din ra o oh, ta an erwa de gahu heich pier a hug din fin a o oh, bechar dun ra ta awa an de wonne na nina och an neis im ma hosum hen agus be go se so wo kan spojoch massam go gochamwoods a smin of sin a chu dien. Níl an tahrádú bunathe ar dína, tá sé bunathe ar hólachtí móra, is iad sin atá ceanta chas. Is féidir a méidir mú a héil fásanta a dhéanamh. Agus sinthcíín, Atíim gohélas go thuán go cheartún gán mór an letachasú
0: dhéanamhgurgurhéidir
1: a dhéanamh ach mar réíonn tú ar chúis go bhfuil an éráide gahu, Sin tosk na gólachttí móra sin, mar bhreaonn tú ar méid pleisteach atá de cheach. Tá se an tosc nachcrohhaha eile aine. Mar cheannaíonn tú rud ó Lido nó Tesco, tágann se i bhreaping pleisteach i gúna. Ní bhí an bhha eile an gon chud a smú, agus bhreaonn tú ar cechuí bhí intimid an an dulthart. Well, fiú anhéan níl a cóir an propaid blií athmar le bertse. Tá sé ceach glór ach níl sé fur an éonchar. Agus is minic gohorirt mar bhíonn tú a mufuin túa nach mííon a deisegat bus a thugáil go minic, so cair dú cairá. Agus céim fá sin, well, tá na cótaí ggéirí carna a díú, agus tá siad sinna chur in aignmhí a dhéana carnaá gán úsáids. So caiid breathú ar táthrája seachas mar rud atá cruthatha ag duine, mar rud atá brúta óan, cholachtí móra. Agus an bhreaonn tú i Galifornia fecinn tú a sin go ddíoch. Tá anna chuid feban í anna híh na díine atá héis bos á na tithe tá imethe, ach mar bhreaonn tú ar an freagra a bheith asán. Well, caií duine éigen bhfuí áthgáil, agus ní bhhaid a cholachtí móra in an íoc á sin, sin agus duine sebhre. Agus iad sin atá gúsáid anna chuid isca in LA mar bhreaonn tú in LA tá rinnt duine an ó bhfuil tithe anmhór fád a go úsáidn siad an chuid isca, gus na duine eile fád níú siad an an iscaáil chun a deach a hasint. Agus sin an aibh tá bearne a fás idir cholachtaí mór is duine sebhre agus chula buine eile. Agus mar sin go déir an hain antáthrád atá si buaithe na cholachttí mór sin agus is iad an díine atá hias lei se gúna.
0: Cínta chuú gáinna méid smuoine agus ag machna agus Airíom níos mó idir crosta Jeffrey Gopper leirúm leach Tá mar deir tú tá méid áirithe gur féidir linne dhéana bhín ar máte agus mar sinnta ach tá cuacht dochreta ag na cholachttaí móra seo. Agus istócha tá cuacht aganí freisin gur féidirlinn airí as ceannach rudí a cheannach uú má tá taigad agan agus dóleg sioppaí tá cean seo na linne náms inar féidir le do chuid bí á ganon fleisteach agus mar sin detócha. Igen a gan nachníl sé mór go leor, agus is socha gglairt fao cuacht go gaiim me ceisteart a chuirt faoi mhar ganar a nua sanáteinte an sin Má tá an foiine bhe go leirt fao sin agus
1: Is amadána. Ach dú bhí a sin bhd eile caiimmuú miúna ahí sin, ní amadána, Tá se thbh cclista tá insracht an an bhá aige. Ag úsáidan se an intact sin agus i ghlicha sin chun duachhuaí a dhéanamh. Tá se éas go bhás amadána ach do ruda gur amadán a bhíán ní bheoh sin an a méidse cumas aáil a bhís is a bhís is a bhís agus teachta díir ar chula bhuina. Tá se thbh cclista ach tá sé deanna chulahhaid ní cheart, Tá se an bhhanna bhí a dhéanaan scris ar a dtír agus ar chulahhaid cangrail kangel til lesser stati. Mudanian tú an akurvadza. Tá sesin heisivá nach hhul se an noch mór. Dúit se grobé a plan rod aige ná drill baby drill kunn tiile alle a all. Tá se brasásta curlle brasúnta se is tá se heisivá fuii ggóna fúríis go fu leis na windmills, agus funniuh ina nuasa agus mar sin. Agus mar bhean tú sin, ní hé gur amdána, tá sé ggéirí aige de all do hain agus duna cholachttaí mór a rís na cholachttaí mór a sin. Agus tá siad sin a gúsáid brasí unta se. Tá aige mar bhíonn sé ggéirí déá leis sin nach ahide, gombeach ar dola na aig na ggólachttaí sin, ach tá sé ggéirí curlathop. Tá sé ggéirí chur leis g smartá leis sé gappa tuilecha smartá, agus sastan de ggólachttaí mór fiú mar heasan se mar sin in aid na níime. Agus tá sé gáhéanna sin gandát, tá sé sin bváte aige rinne se cheanna a déhí sé ríise. Agus ní hé go bhd amideach a sin ach go bhd ok a sin agus sin an aid. Ach mar bhenaíonn tú ina planan tá aige ar trúdóáhíle, cuaig a bhd sin atá na publictáí a ggéí a chur ghríoch agus bhd a bheoh sé sin atáú leis is dócha. Tá se sin thbh Christopháilthrasta téiseach ach tá se do bhirsa ina chugad nach mór in aid na nína. Is chugad inis idir cólachttaí mór agus tíine. Agus tá a trumpach agus na publictáí sa tátí ar híomh na ggólachttaí mór agus in aid na nína. Agus sin bhd atátáú inis. Agus tá si go le is aigla sin chóád agus is féidir tuscóil agé le fáin sin.
0: Cínta. Well, béle feicáil chu a hitan amachach pigamid ón cé tíirrma bhí aige an cinál mar d deirtú rudí ar nós drill drill drill agus rudí den cinál sin. Ní hégur féidir in a bheith agsúil le hare mór a táisecha atáí.
1: Well, áir mór a bhés a tíochtach is dunna seachas ar máchas a bhééis siad.
0: Jeffrey Sardina an sin i gglairlinn faoinna tinnta uásacha sin i gahar na Angle i Galifornia na Sáit Aonnta le Garad agus cuasaí éráide bunta le sin míchastó as a bhelinn le leirhí sin ar an glór a nocht i bogaráig in níos tá Bertie ó Hanver lin ó Galliah ó glúharirtííocht na Galliah ar son na Palestina agus trocra le leirlinn fao chósaí sa Phalestine i láthair na hra tuéis san sos cóc a bheith fógrathe do chud den Phalestine an tatain seo caite. Bertie de chéad míle fáród aráis ar an glór bhí tú lin roiint míhin ag leir fao chósaí sa Palestine agus inis tá rudí ahrathe ach tá rudí eile fágé mar a bhí. Lirlinn ar dúspóir faoi doléomh hain ar an soscóric seo an bógra a rinú agus cadtá inán is socha do bhaonú na Palestine inis.
2: Well, caafar fáilte a chuir rahan sosco go tuair se faoisih faoisih don na Palestine atá an gáasa agus tá ag fáint le fad don lá agus tuair se faoisih freisin le cúna dé don na Gaeilge. Agus don na muintear sa maiile atá ag fannacht le fad don lá go dúchadí se bhaile. So is de eisce é ar a ghí sin cho fada sin níos tá go leor ceistean agus nachhfuil freigraí orbas dócha mar hapla cén fánar chuirú an sosco go seo a bhaim mí bealta na se caiite nuair a bhíne na téirmí céanana déanta amach agus an sosco go céanana ar fáil. Agus níor chuú a bhaime cin fá go rah an mail sin an. Tá cosúcht ar go rah net neú go sé géirí leannach leis an choga ar wathe leis héon, agus tá sé sin déanta ige rahiseo mar lúnomáil bé ar freigraí thuir Somália faoin fá go rah na Israelí chosilia go sin agus gur hálaise seo ar an teachú lá dhéarafá in céadúid, agus tá go leor ceistena eile ige Somália. Mar sin chuirú mail, Mariú háart ar 10,000 duine idir an dálín mrá agus gasúir a smó, agus is dóte na methe le búm í an éir, agus is tabbaiste úfás a chu sin agus sílamhéon go gathe duine cinint an ceistin a ragartt. An ceistile rihinslam ar a buinte ná tá an céad chéim an aníis agus tá siad rá go dóid sé sé seachtainnaí. Anis tá ráite go saoléir ag netta neú agus le éíon na réaltas go jocha jere leis an sin agus go gohi si a reis ag treid, agus nuair a jeran ar Israeli Rodakins go hondúil seasan siad leis. Sílam hén go mrahan go leor ar an Americani agus ar Trump go háirid, tá an cosúlacht ar gohfuil tionnachar an láidir aige ar Netanyahu. Se an chéiste tá an cén socrú nó cén gealtanas a thug sé go Trump le stop a chur leis an treid faoi láthid agus tá go leor ebhras faoi sin. Dúirt Netanyahu ag an tús go raibh chá sprioch aige. Fá ré le Hamas ar a buinte sin cean an sprochas mó agus na giala a áil aháile. Ach níl ceachtarach ab sin baint amach aige agus an bhfuil sé fír an is go mbeidh muide plé tochaí Hamas mar deara ag leibhéil políitiúil agus go bhfuil tepe ar Netanyahu an dá sproch sin a bhí aige bhaint amach ar é gin é cheapain. So tá go leor ceistean an agus an ceist dearnach a bheith chamsa lísa ná. Ní chiíonn am thuúrim seo an sos córaigh seo gur féidir lín an cine ithiú a chuirtaobh hirdíí na chanéad, mar bhí cine ithiúháin agus tá sé sin ráite ag na cuate don san áireb. Tá dúlgus orrin darlumsa a chiintú gur dúfar na daoine a riú na choirena uásach sin oscór na cuate. Ní cheart scuile le Israel leannacht a gcónaí gan pianos mar atá dénta le blianta fada. Tá sanine lug na rudaí uásacha a hála le lin an treiteo an gáas ar fe cuaig bhblion chuig bhí éog agus caafar luan óáil tá nuad sin ráite ag agraíochttaí idirnáisiúnta go bhfuil cáilárab mar hapla na náisiúnta hahéon Amnesty fiúla déanaí Amnesty, Bethlehem agraíocht ceta déana atá in Israel hain, Human Rights Watch. Tá si sin a lug hééis láhairt faoi an cine íthú atásúil an cineéil atá gceist le Palestine, an glána etnach atásúil an dearmid an pianos cóchaitina tá chuirta ar pobl na Palestine, an géir leanúint leanúnach atásúil le fad an lá an sáúhar ceta déana. Agus tá go leor caiint dianta faoi an brisú de lí idirnáisiúnta. So tá go leor ceistena le freigartin sin, fiú go leoracha a bhíán sa ar hála gaise ar chorabe, agus an sin le gaise ar nó na hunsathe ar na hospitéal ar scoilena iidir seoirí marí ansathe ar ocharchár ar sibhíalaí agus mar sin nó. Níor cheapmuid riomh go dálach sé a gogad go mach léhéid de sléochtáin, ach luan normal i mothúrim se, Caafar na ceistena sin a ragartt agus caafar cai duine cinnte bheith freagrach, má tá an córas idirnáisiúnta le Naibrú.
3: Inta cínta agus leis an gcuig bhí dhéag a nuas is socha chuna mar go leor daine an seanéan tíortha eile i tataach ag feachtasíocht ag déine vibre dolamach ar na shrádaí agus mar sinnda. Ach, bhí go leor daoine an éan agus ar fud na cruine a bhí ag obair ar a leid cosú leh féin sa grúpa ngáalah agus mar sinnda thna blionanta fada. Agus is socha go gaií an obair sin leanú de roiig a rís nach é seo deire le seo agus ar nóid bé an léirsú náisiúnta ar siúil dé san beag seo ag go héanana clog i lám lá lia. Bé ar an obair seo leanú de roiig ar wahallile winú na Palestine socha bertí.
2: Ó caafar na feachtas leannach do ra sa tíir seo rinne sé an éidir sin difriocht ó heh an rialtasá, mar bhí an rialtas dearnach agus an cean revision nuair a bhí caiint faoí an béile faoin naríocha gafa. Bhí siad cechaí dearas méid, ní raibh siad sásta fiú an focail cineéilte úsáid mar hápla ach. Is léir go chu an pobl a bhaimarb agus go bhfuil go leor caiinte níis mar hápla faoi an bile sin aachú agus tá sé sin thar a bheith táachtach mar tá sein gurúirt an cuat breithhol na idirnáisiúnta nóra gur dúrú go soléir go bhfuil na loníochtta Israelacha sa Palestine go bhfuil siad mí leach agus gur ceart deire chur leob. Agus ar bhealach dúirt siad níos móna sin dúrú go raibh dúlgas ar gachstáid gan éon chuúna nó takeíocht a thuirt don staid rathe, agus go gafar idirhealú a dhéana idir Israel hain agus naríocha atá gatha a go míad leach. Mar sin tagá le wanís mó gníomh agus tá sam go mééis sé sin álé an rialtas ach ní féidirlín 16 siir wa tá dúgus orrin. Ach ní féidir lín rí sa dearrma dhéana i mothúrim se a dhíomh ar an scros atá dianta ar Gaza. Beag nach 46 míle is dóid goú sa ggéanais. 46 míle duine mar ag Israel, mrá agus páistí is mó mar a dúis me iad dóte na methe. Píanás cochate atá naríidir náisiúnta go hilas go thomláin. 2.3 milún duine deirtalín atá díláirí, agus ídíláirí i ríist agus ríisteile in Gaza, nó chuideach go dí helbhethe ar fád agus a filaráis faoi láthid agus béidir chuid smó go bena títhecrosta. Is plána etneach atá an agus sárathe ar certa déana mar a dúis mé ar bháil, agus sáú úfásach ar an dlí déanúil idirnáisiúnta an cinál freagairt mílete a bhí ag Israel sa chás áiritseo. Dúsáid siad is léir agus is cos a grúsáid siad ocras agus sa láthirisce agus sa láthir seirbhísí mar uirlis choga. Tá sé sin omláin in ra an de lí idirnáisiúnta. An géir lenahaint dochreite a riniu ar phobal, pobal a bhí faoi míhún taiiste hána héin a brisún oscailte a Gaza. Tá sé sin na idirlí idirnáisiúnta. Tá marcanna fáci ar a bobbal sin atá gonta agus iad ganéon chosint idirnáisiúnta. Níl líon ehras ach gohfuil na gníomhichtta sin hééis chor leis na daoine a bheits a goisteach a Hamas. Ní féidir a mothúrim se Hamas. Ní féidir dearach chur le Hamas go mílete, caafar dhéana go polituúil. Ar bhealach tá an íbert chomór sin, agus bhí an cruútan chodona sin, agus tá tochaí Gaza cho hé cínte sin. Is go gafar an céiste chur cén bontáiste a bhhain leis an sléocht úfásach sin. Ní dóillumsa go bhfuil sláánin Israel ní sáhailte a níos ná mar a bhí se rahiseo, ach tá dumáiste ónhharéanta do cháil Israel go fad an lá. Mar sin ní féidir lín i mothúrim sin, ní féidir lín dearrma a dhéana ar an scéal úfásach seo. Ar eagla go grothch sé caiideán nua a maichanse ó héobh líidir náisiúnta. Mar sin caihamid leannach, caihan feachtas leannach nílan an suscoga seo achan na hús, agus tá mai cínte mar a dúis me an sinna gin thús go mé Netanyahu agus Israel go mé siad de gíri go le reiste díist hé sé seachtainí mar níl na sprochan na bhí acu baintteach ar chorbe.
0: Bertie Johan Brunton ó glúfartííocht na Galibh ar san na Palestina agus trocra ag leirlinn faoi chóí sa Palestín i láthair na thura taréis fógra sus chóir an tatan se chatte mí mé buchas do bhirtaí as a bhelinn don chlór agus a Jeffrey a bhílinn níos tuisce ag leart faoin na tinnte i g gahar na angus na sádénta agus chóí éráide. Míle míle buchas tíobse freisin a chóirde a sa bhelinn do chlór eile a fadu farsing agus ar bhír fuma an seo i radioú na lifa fergus sa agus Mark ó Lynchy. Bé mé ras leh le chlór eile a fadu farsing dé mórt chuin ón leí seacht go dtíine hocht sa tróna. Ach go dtí sin weimse lísanna go breibh, beag seaach an wagé, ihuaá.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ona de godí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carroch, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Bí agéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair godí sé. Ciúil or nua, Ke electrona ciúil dasa, agus neart ceol eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chun car FM.
2: Baíúna lifa. Cé sé Pka car.
3: We're géad fáte seach ó fisfa an seo radioúna lifa cé sé Pka car FM. Mé Russo Sheridan an Johan Triú lá ag Jennifer agus be me leh gotí ní chlog. An nachtar an glór ba Siobhan O'Kellylin chun leart faoin tarnará do chrá ar TG Cahar. Inseo a héil ní chuúán dúin faoin chunas martá réaltín chun daile le hehan agus Kilian, agus chuigh daria ní éán ar an ósmuid hí cheúra álan don saoin. Éis sin a le agus scohan ceol agin díomh nacht. Agus chun túsa chur le chlórn hí nocht, sihé anam cara ón albumm nua ag Claire Sands.

0: Claire Sands and Shane le Anam Cara. Anish tá imacht áirithe in Ordwacha ag chun ciliúra dhéanamh ar an Samhain, ia hána agus gachrod gaelach. Níos luithe bhí seans gom leart le Darianí Éilán faoi cad a bheits ar fáil dúin. Céad míle fáiltí rót a gháire, bhfuil tú go maith?
1: Ó, agus sé féin.
0: Sure, I point lán sult as an saolas, brá lom an tam seo den bhliain agus an dhíomhra leis. Bhád níos fearr ná an saora?
1: Cinnte, ia, seo an tam is fearr lom sa chumá agus obair simú ar siúil agam i rithin a hama seo, so, ia, smáilim go móra.
0: Well, éis tá í a hána ag dridim in ár dró agus tá féile nú imacht ar siúil agise hús an ár dhuacha, a dhéanann cinál ciliúra ar an amseo den bhliain más féidir lumé sin rá. An é seán chéad ordaíomh an éile áirithe seo chur siú?
1: So ní hé, thosaigh sé thart ar 2002, so is dóilim gur seo an Beidir an ceirú nó an cúigú bliain, dúinn seo dhéanamh agus, so is féile é coscéiman ina coile a tharlaíonn é borc foríise Líomh gáilín gach bliain agus thosam muid amach an chéad uair agus rinne mar cúpla seisiún gaiilig don na gáil agus an sin bhí annachchuid éilemh ar sin agus dúirt ag an taobh ó hin agus tá ithe amlán gaiilig agan in níis. So bíon an féile ag gáil ón cé leas feid go dtíon 60 leas feid Jerifor agus féile saona atá a gceist agus an sin ar an tríú lá spehid im líana ar an ine ba ithe omlan gaiilig agan agus ba na háistúirí gaiilig acu agus chuirmuid sin ar fáil don phobal gaiilig gach blian an seo.
0: Arás ar fad agus is iontach éis cinnt gohfuilmid ag duanamh rud de nó ciliúra de féile nó sire atá dolú cheangal ag an sire seo leis an tíir seo, leis an gultúir seo, ithe hána is rud a cinnt fír éireannach atá ann. Cé go sé scapia. Fud fad na cruinne. Ach is an seo a thosaigh agus is an seo a leanann sé agus si bhíh déna ciliúr a ceart ar. Éist, ceir bhíh na sais rudaí a bheith go ba chóga meachmuid ag sú leis ar an trí lá féad.
1: So an ihe an rud a thóir luas tagan annach a teilí bar ba thartar míle duine an ihe sin agus chuidhá teilí i seach le cuairt a thuairt ar an gnoc agus is puirc faríse tá ann féin daoine ticéid don cár agus tean siad isteach agus an rud atá a gceist ná tean tú ar suir turas tríd na cuile agus tean tú ar thuras agus búlann tú le háistúirí éagsúla le charactúirí éagsúla. So seans go múla tú le cúchollan nó an caiach bara nó daoine aithníonn tú ón bhuit a sóíocht éirinach agus sin an rud go príomha bhí mar géirí an saoin na chéalúra agus an saoin na chéalúra inair teanga dúchais rud atá fiú níos nádúirthe don script agus é á dhéanamh trí bhean na gaiilge agus so tean teilí thartar an cónar seo ba saoilse bí an dataach bí an fumanna san áris bí an props thar timpa so bí ag far amach a gcóir charactar atá beo agus beidir nachfuil beo agus bí an an é dheas ag daoine bí an daoine i gáil thart in grúpaí beige agus ag déanamh beidir dríocht leis na charactar ag súla agus ag feicáil gachrad atá le feicáil ar an cónar agus is an chuile tá antá sé all inar fad tá tú ar taobh slíomha agus bí an just beocht agus dríocht sa slíomh an ihe sin agus an sin ag an nearra seans go bhheice daoine fionn macúil má tá an táharthú agus an sin bí an roiint rudaí just ar nós istócha bhean caafé agus cúpla smalken agus ruddy mar sin ag jera an conar an sin donna chaili. So bracken te heart uirchlig nu ní smú dul heart an conar is ní smú ná kilometer atá a gest. So volumid do rhaini éadí maithe broga maha chahav agus a beidir solas a bheith lo coma agus cainált le céile ar an cónar. So tá sé deanta agan le blianta inús agus muid an sásta ar chur ar fáil a réist im léana.
0: Agus áhar do mé seo a dáirí, bhfuil costas ag buint lei seo dus na taile go bheits a ghlach apáirt?
1: So tá costas beag ag buint leis, spéidir ticéid teolaí a fháil ar léine ag gcuair de pont. Faoi láthair tá roinnt spásanna, so doscail na spásanna an seachtain se carte agus tá formhór de díalta amach seachas cúpla seisiún ar an oíthe gaiigh sin agus defont an teolaí, so clúdaíonn si sin daoine teachtaisteach a gáir, so mátá trúr sa teolaí nó seachtar sa teolaí is an taon freisamháin atá a gceist.
0: Fair playdíh. Agus caiim ráta rud a gin fear speisialta faoi í hena chiúra an bailach seo agus an íhear fád agus an ciúr fád a bheit trí gailge mar. Is mar sin a bhíochmuid ag ciúra an ihe nó an tréifh se seo den bhblion. Ar fan na mílte blion agus níl i gceist ach beidir chuige nó beidir fiú ar úsfeid céad blion gan a bheith achchéúra in gaige. Agus beidir as ce a bhíle chuigh bhíle blion is ní mórí sin.
1: Sin é go cénta agus tá sé úntacht as fiú nuair ecinn tú an bailach béirle agus an sort is dócha bailí níos meicánaí. Chuné a chéúra tá sé suir ah ag buint ón rád a bhí ann le saoinn agus tá sé anán deas. Is dócha na scéalta an dríocht se an metasóíocht a chuirt aráis go na bháistí an slíomh sin tá chuid mhuir scéalta ag buint le gáíonn agus is just siomh fíor heasa le rud mar seo a chur siúil go háirthe las má agus buinean an foirin agus gachéine an sin anghraach as san íthe freisin. Bhála mé a chur ar siúil níos mú rinne blianana ach faoi láthair an saoinn genis sin cis.
0: Well, good seo. Now, éist, Daria, tá mata aincean dar an éistúri atá agéis leis an mert aganya. A géirí tacht tila ólis beidir sunri nís defna námar atá pléite aganya an ocht. Cad é an balachas fardóf tacht an tólas sin?
1: Yeah, so tá gá bali an seo Walhin footsteps in the forest atá ein as berlinu cos kemen in a quella a chur isteach in Google agus chucky tú visit more in Gullion Strangford so sin an sieve in a will na ticket foilin sin agus nor a chéan tú isteach hon ticket all fecu sif cos kemen in a quella ein mar rawa an sin agus vruig isteach an sin agus is féidir techt na ticéid atá ar fáil. Agus an sin mátá ólastí ar aine maidir le aad na gaiige agus an gaiig é ggóirla ceantarúnarhar agus an dún, is féidir techt ar sin ar www.neurymorndown.org/gaiige agus tá gach ólas maidir leis an méid a dhéanamuid ó haomh na gaiige de an sin.
0: Íontach ar fad, well, cóthirdachas libh, as ocht an rud seo chuir le chéile agus is léir gohfuil an taíocht ar fáil a meascan fubal in Ordhuacha. Gnáir libh im léile agus se be a caiint a ríist go lua, Daria.
1: Gurbh mí le mágat a rosa agus buinsalt as ithe na tú féin freisin.
0: Íomh bell anois le gleantán a chlas gluiddóir.

0: Leant an glas chuidóir an sin le Eve Bell. Brain de bheith ar Netflix agus BBC a héin, tá sór astúir Siobhán Ó Kelly ag fila ar TG Carr, chun a bheith mar chuid lárnach don tárna srá do crá. Bhí deis caiinte gom le chun na sunraí ar fada áil. A Siobhán í chealaigh chunastán tú.
1: Tá mé iontach iontach má. Tá sceta míine ar an leart leatsa.
0: Bhil céim fánach mechtú íntach mar tá tú i lár an éanaigh le crá sra a dó. An bhacatas an chéadra dá an scéal?
1: Chonic, yes, chonic agus bhí me an tóicí leis. Bhí sé do chreite, bhí mar bródúil as na lads ar fád agus buthe nach chuir mar an.
0: Hegadidir an botú na dhéanaidir agus inis tá tú a sreatá. Ach tá ceart fád chuig mí an chéadrágus mé seo. Bhí brodarm sa go máth cé nach chu éon buinte go leis. Ach bhí tá sé seo chomá tá sé ar lehéil omláin difriúil ná rudidir be heile bhfuil feici gon gotí seo. Agus leis 8ó héin tír th timpplan daan tá sé sin do chreite.
1: Tá aonintach. I know, agus baise le feicáil, bai mu a fáil le text agus léirmheasana ó nástráil agus
0: Azerbaijan. Guatemala is cup like Bader.
1: Ulan Batur.
0: Terry McShot, Nero, Ontario, Smart Candace de Hover is Lodra of Yakumba. Chlacha mé bhhaid sé. So an rah aithna agat ar na lads i fhíbín sulirthas thug do fao seo?
1: Ba tá aithna agam ar darchatúris ó bhí mu i Ross na rún le chéile blianta blianta bhád ain.
0: Ó, gotcha.
1: So cínta tá aithna agam ar darach agus Ciarán Charles go má mar léirthir eile. Bhí beag an aithna agam ar Ciarán. Agus rinne mé dráma le Philip Doherty i ri COVID i ngáile go na mara ag teach Phoebean. Agus, bhí an dráma ar fád a siúil tí mo, bhí go leor port, bhí an pobl ar fád portachán, bhí dausóirán, bhí ciúltóirán, bhí se do chreite. Agus bhí leanamh agam a bhí chead a bhí. Agus bhí sé sin portachán chumá, mar bhí sé lom an tám ar fád beagnach agus mu cleachta. Ach bhí se do chreite, so bhí agam go mach se an drámatúil agus spríúil a bheith gobar le Philip.
0: Well, cinnte agus tréisteid an chéad cean a eiscint agus an cineál an méid a bhain sé mai idir na grada idir áisiúnta agus a bheith fáil chofuir le an th timp na crinne. Agus tú ag golasteach chuig gannééisistecht don tornnasrá nu ag caiint le Ciarán Charles nu le darach óúirisic. Ar bhratú éon brú go raibh tú ag golasteach san ruúte?
1: Well, okay, ar dús báide nuair fuma an éisteocht bhí mar cho nervíiseach, mar is rud amháin a bheith siúlaisteach a seomrachs éisteach a ghéanana nuair nach bhfuil aithna agat ar na daoine sa seomra, mar tá tú nán cinál armrachar suas nó an pásantacht an charter a bheith anad ach nuair tá aithna agat ar na lád ar fád, so bhí Ciarán Charles an, bhí Philip an, agus bhí Donal le Héileán agus an sin mise. So bhí me cho nervíiseach maiáil, mar ní mai gaiir iad a lican síos. Ach, cam marrá bhí an chhraan san éisteachta agus bhí sam agus me siúlamach du me am hain. Tá sé sin. Tá sé sin sa bháile.
0: Agus an ceart ar fádagat. Well, éist, is cine sách éist. Ééis go dóhsan ná féch ar méid atá dénta agatsa. Bheith a réúis be chódum tá rún le scuile agam inis na ghfuil mé gramma héin agus sibháin i déna shrá telefíise. Blíonnta fádó hin nuair bhí sibháin ar mscó beidir fé blion áhin. So tá seanana gom ar caiidán na heisteireachta go bhéit hí áil an bhaseo. Agus tá sé sin léirthe go smgat. Tá tú bhí tú le déanas le déanaí tá bhí tú i heitgat a heaven from Belfast le Lisa McGee. bí tatú isrádódan do chránis ach tatú le ví tú i Bad Sisters, the tourist. Mm-hmm. I mean, mm-hmm. ní seonna beag a bídacha íseo ar churbe.
1: No, yeah. I mean, you know, tá me gasstracht ó bhí me seachteag. Agus chuma go London nar bhí me nar bhí me hart ar fi trí agus rinne me treinál hall in London ar feit trí bliana agus you know nuair dogma an drama school an sin bhí me you know níor me acha gcéire a bheith in na Shakespeare an tá mar fad ach ní hin mar a hárla agus you know tá go leor tá go leor ce an focail tá you know I've put my time in bin an ach you know agus nuair bhí me chuúnaí in London bhí me it's in a drama ar fud na tíre agus ar comhairt an tá mar fad agus you know so tá go leor taí agam ag an am seo agus nuair a bhug me arás ó London go dtí éan i fiche agus fiche yeah ar rick COVID. Just hard over again. Need a song. Better my all learn made tahi a vi agam. Hossa you know, hossa na rolling at a chach the star, agus hossa on just be my hognoach, agus, you know, touch well, wood, need to hunt stopper.
0: Well, ni leni in Ermsimar, vi mudna eg over lechela, solarog to hun gul quick train all of London. Mm. Agus bhí

0: tatu a gar a gober sinna maid níl me gar a bheit callúil ná tá mar sin ach tá just a gar a gober an Tom fadas bhar agus tá me gar a gober ar scriptna maha le daine maha agus sin sin agus inis tá tá se sin atóú inis agus tá antá orm.
1: Well, yeah, cross shout like ta scott an story an. Eist, gan ein spoilers are worth doing on rau desh agat ein rarkana a yen of the Barry McGovern.
0: Tá me hain agus Barry an na chóirdúil in a chéile, mar rinimúds scan an cúpla bliana hin, hús id dún na ngál chumá an fiddl horm agus mai algorithm at ag tafada le gasur vi muid a cliachni gach lá ag sé agus sa sin like ní hárlín sa sin nir tatu a tafada bintu you know lá fada ta an ach mai algorithm at Somalia ag cartar sé agus vi muid in argúni gard a chéile vi muid sa croch a heart le gin and tonics agus sa siúl sís ar an thrá agus a go lai pinti le chéile sa vi an time agan So kam ra nu chonig me Barry McGovern a an mé an callsid vi ma chosáasta agus e an choma satá ach ní me a tafa a lechéile i chrá Tá sessions na American ar fad le Donald le an charter Connell
1: Well tá si vi me chonará sin ach tá an tahí sin agat ach mar is Candas na hatory é Barry a bhfuil le tá si just ar level omlá difriú.
0: Mm,
1: I mean, vohig Samuel Beckett, gorau sé mar, you know, on Ashtor abawa lesh ave in a chud drámi. Agus, vi Samuel Beckett kinol kerkalor ag a drámiacht.
0: yeah. So kagabal brod egin fwy Barry at hagamwa.
1: Yeah, well, you know, I mean, imi digiri an omarka.
0: An rod fwy Barry na tos a chos bril. Agus sinan rud is even lam dini atá nán a bheith lán le atá nán a bheith professional agus a bheith spriúil ag an nán céna agus sin, you know, sin rud díntach.
1: Well, sin é, well, an tá jarag lát agus tá, like, I mean, tá an clear, I mean, nor chunig mé grau tussa mar chud an clear, dór mé wáil, tá si, Tá sé acha go furafan is mar tá leid. I mean, bhí Neil MacArking sa chéadra a bhí dochreite. I mean, Don Lohéli tá sesin, like, anab, I mean, like, sna blianta at a roi dearn garracha sesin a raig chana wad níos, you know, shrahana agus scanán.
0: Yeah, vi an talam va goberle Donal. Agus if you want just on urn or fad, you know, Richard Kendrick, Philip Doherty, agus Donal O'Haley, and Turakub, you know, so vi tu kirkester ma ball or a brewer, agus ni ra brewerm, ach vi ma garam a yihil iana, mar, you know, tashid san ho ma. Urn san scot an shin, agus marshin vi ma gara hach tashach, agus vi ma gara, you know, vi ma gara. Vi magara like my yihal yana ach fo se near magara karaska indana ach vi magara marud hain yana khama digin to like vi magara you know ma kinal spirit hain a hortestach mar you know ervalach ta donal khodorcha sa rod you know cuz vi mishagara you know nismu kinal solace near digin hortestach nu you know yeah vi magara yeah anyway
1: Well, no, take him quite
0: alright. Fangavekashib,
1: yeah. Take him quite alright, Mar, nor a ton of Dina Homashin, Egoberlat, Agasashiv Liga Goberlichela. Weren't it being earth of Yauru the Chin? It's Oberisha, Mar, Tatu a point on Machin sauce of Nismo and Otanov. Tatu been to, like, unattained, been to Ho sauce the Gwil on Deshagat, a Veheg, egg, you know. E clachta nu e gin of ober caidán nach I mean mar astor garmúl tá tá sa treis mar dúirt tá tú in annachuid scanán annachuid shrahana ulvóra ar timpel an dán so tikin tú hain nach mín an caidán céine i gcónaí ann e measc na daoine lena bhfuil tú ag ober ach rithin sé lom ag fechant ar na daoine agus an chéadra feicí gom gúil Which are not pork sugra that story.
0: Tá ach ach ar bhealach eile, you know, níl an tám agat agus tatú frí bhrú.

0: mai all er an amsid agus tá tá gúnig ar a take ela trial eileáint as ach tá tá séúl a aú agus so bintú frirú an tomar fad ar set mar astor ach ach catú a sin a lug a chuneol timo an doras agus de ru de cynnal de ruhéin ar de ce an focal le an catú I don't know lockdown mar there
1: Well, dúrústach ar
0: lock in, lock
1: yeah, dúrústach ar méid atá de chóir
0: yeah.
1: But nátín armmad a bhíáin. I mean, like, bé bheith lehéadí Donal agus Philip agus Cachtain Elrá a Jesus, now bhí si sér Bad Sisters, agus How to Get to Heaven from
0: Belfast.
1: Oh, yeah, cínta, cínta. Ar dú an is.
0: Oh, yes, bhí siad san antwicí lamsa, ní lein doubt fúi sin. Bhí siad chósásta me a galar set.
1: Oh, well, vein he, well,
0: No, actually, tá comer gofuil maga ach no, bhí chuir siad míle fáilte rúm agus thug siad an spás chum mar rud héin a dhéana agus mar smuintí héin, mar túirmí héin a thuirteisteach agus sin a rud le bhí chemistry all in idir mé héana agus dónal mar tá stíl difriú le an bhirt agan agus bhí sé daibre se sin so bhí no id sé dearach dónal ru céan a bhí mu gidí a gobar le chéile so bhí séintach.
1: Agus éist a rééis ní ghlacham leis nach maiid tú an éon spoilers a thuirtúin ach
0: no.
1: Dá meach shráthe trí ann. Onmeach sibháin ní chealaí mar chuite.
0: Well, ni were my boss, so sin rud ma. Ach, níl sam, an rud fwi ifacúni, sin an port ta agam, an rud fwi ifacúni agus conal o sulwan na, is ban dorida i ifa, dinan si an rud carat an tamar fad, agus isha an boss sa shirasha, agus, ní yenan, Conal Osuluan, Jinan Cha Rud Hain, Agus Current Ashin Faragar Ifa, so Tagalior Kaivlins and Chin, Ahrates in Chit Gamali Hela, Agus Ta, Ta Conal Gera on Rud Kartiana, Ach, just Nil Chanan, Tasha Ho Complex on Ladchin,
1: Well, má tá aon cíalacha tásúlagan go gur thuirsíad sa chunra sa sreadó go gafií antarn an tríú sreathe dhéine. Mar ní bheitcha sagagat beide go mé scanán eile ag teachtaite nó sre eile béile feicáil. Cána thosaín an sreadó don scéil?
0: Mí na saona tá a cheapa, Ja, níl sam an data an stíúán an hochtú a gat a brarm. Tá rudéile é techt amach chumsa an techt an sin chomá Galway Bay Murders, so
1: stíú
0: lá nu an 8ú lá.
1: Galway Bay Murders an é sin an cean le Captain Janeway a Star Trek.
0: Is sin é, Kate Mulgrew,
1: An astro go chunig mé in Orange is the New Black chumá agus ceap mé nach mé in an. Ach Captain Janeway Eiscint ach is léir go bhfuil an acting chops go deo ag an mansion.
0: Ó cínsatá agus nar bhí mu a gabbar le chéile bhí se chug ranmhar mar bhí ní bhíon an tám agat deach ná cleachta a dhéanana leis na heisteoirí ach thug si chom heachtaisteach gotí an siomar glas agus bhí si gar cleachta begéon lem agus an sin hiic si ócé tá chalín an an ag an eisteachcht agus nuair bhí mar set wo bhí cinál bhí pásantach difri ar fád ice an sin agus bhí si just le níor si leirlamm bhí si tuairt bhí si a breanir mar nó scó ma dúirt, agus bhí an netad I don't know lectochas idir an bhirtain agus bhí se aontacha bheith gobar lethe bhí se just electric agus dúirt mar rud éigean lethe nach rud me a díomh ar an scáán bhfuil cead am arrán is cinnal droch acail atá.
1: Well, má sé ró chuna dine mé bhí pál amach.
0: Ok. Well, so bhí mu a gargóns lena chéile agus anyway, bhí si chorás chum sa dúirt me go suúsartain. agus ní sa script agus dog siad e tá se in isis le feáil ra.
1: Well, sin se rud bhfuil mé caiin fé mí seo sre mór Americanach atá tusa i lá an éanaine an ríist.
0: Well, co-production idir ITV agus RTE nachcha?
1: Tá sé díalta Americaá chumáleg, so bheit tú
0: arna
1: sáán.
0: Tá níosmú ólas agat an námartha amsa?
1: Well, is trekí rún de mé, so bhím sé chunásúil ar na rudí seo.
0: Okay,
1: so ein rodella an mai tú Avengers Doomsday ni credin da nearach tú al actually mar orlin sé tá ja.
0: No níl ach an bhlínta hugan by Bad Bridgets le feáil agus sin an scan an nu atá dinta ag Rich Papiat a rinne kneecap so bheith sin le feáil. So
1: agus port play.
0: Agus port bug kin. Agus couple rodella,
1: Jeez, now fair play, good. Hewan, I mean, Sean Rudd, ma tatu gama egg kibe garmata agat, I roll at. Mar agus tashe solair gwil tussa intach ma hagi.
0: Na call the vishnach, Sean Rudd.
1: Well, agus, you know, by Tréisian or the Ruddy Kuhn, ach, ma tatu, ma lanan to earth, ag din of ober, din chéad ska, airo lat. Well, camera, a hiwan, Tom si ag súl gamor le shrahadó, agus, bela fecal an mai shrahad srian, near, you know, it's irocht on tolas all wet, ach, you know,
0: Well, níl clú amsa, I mean, you know, tá sé sin le clústáil, tá níos mú olas agat an an mar d'amsa. Ach, bárálim, dá máach srad, bárálim a bárta hán, cínta.
1: Well, le cunna dé, bai srahe trian, agus bai Avengers, Secret Wars, bai si le nán an tamahúr dit, on scán an sin.
0: Will dú gair bheith mar agent nua agam?
1: Well, you know, mata ein cower, Dave Marvel, ta iver Kevin Agam.
0: Intach.
1: Well, Hewan Cogordis O'Chri, asocht Shrahado the Craw, ach, dun chudet and stuff, Tomek Bunch, Lansalt, Veheg Fechendert, Netflix, agus ar Apple, agus chula a tele.
0: Gormil mad. Radio Brother
1: Kate Shea Punkakara Sexy Tiganish, let's ride the wave.

0: Right, the wave and shin, oh sexy taig, and is tá réaltaí nig fullint do war on Gadger Vecchi le Chillian agus Evan. An duca cílarí, nu an will she rovog than over nivnach atá off lay agan merted lebede. Bees a kind le hazelny hulon, nu réaltaín mar a tar an car dar ecchi, dir griv a hanam adir air chun na sunri all. Mí le fáilte rót a hazel will to go ma?
1: Tá mai go ma, cechol da sa.
0: Ah, sure, Tommy Point. Lawn salt as on sale. Ta a will on mohin to an ish now, Tommy, ta rustin a ruin a rash, our skull on la couple of shacht on a noose. Ta shifshe eg ober, biogani nis fudin a shin?
1: Yeah, ta mwidi rash, oh, ta mwidi rash, couple of shacht on a nish, bide rochon dig.
0: Oh, dear, ta rich, shins
1: more. Yeah, ta mwidi rash, oh, ta
0: I can't go to Trecht and I should sue them more or less a nullig.
1: I sue them more or less a terecht as a nullig come out raw.
0: Nive I ain sus new fish of la foil egan rachtas.
1: Bez of mate.
0: Eist, ta tussa fuilahar, tussa mar railteen in Rusnaroon. So ta tu egin al trintan o gra nu trintan groin le Cillian agus Evan.
1: Tá,
0: tá, fí láhé. Conas a hórlis is sin, I mean, I can dig in réaltín cech, I mean, cech o maslachas atá na anvert lads seo di. Agus cain fáil ligin siad o Cillian na bheith o maslach lei?
1: Tá mai siapa go dig in siú nis, beidid nach ra si chó glic hana, ach, tá mai siapa dírach gur dinn maslach a Cillian. Ní féidir duna cinnt mar sin a stoppa tá mé ceapa mat másach mar sin ní féidir rilí an stoppa chuir lo snach é mion siad fáir.
0: Agus an dóile an sin tionchar Evan ar chéalaíon nu an rá na cinál na smuointe nó na tuairimi seo le stig de chéalaíon an tamar fad.
1: Tá mé ceapa i dosach gur chéalaíon a gúnaí mar sin. Ní muid cinnte cen fá nó cead a thoir le ró Solar Honic check rustaroon. Agus sin mai chapa beid gur chuir se sin tionchar Ed Evan agus anois gona bhirte go chum donna lena chéile chud tionchar na chéile. So is da chud rá chuir thosa se dosach an oríide?
0: Well, sin é, agus like an Mástú now an mech réaltí na géisiach leis an podchréile manosfér lebedíocht a bhíon sa siúlacha.
1: And my chap and nach may she gave a geistach less she smooth, la choler to gulad I atrub. Ach, the my chap a gurush she geistach less hana, ach near hig she baited on tunker vach egishin or a hain, agus her vra ele. The my chap a nach where she near she hug glick canna is mara vies.
0: Well, she nae, agus orant agus to, you know, nor tom mohukhan, the guest, choma, being she. Weren't a dilly the ruina na fibre na eskint nu na clantachti eskint gusulair.
1: Yeah, shin am rud bin canal rose tinted glasses a ruina nach me on.
0: Well, shin a. Ach, yantar now an ish on yenny railteen iracht fall ray leshen mercha.
1: Is that good rock at the horrors an ish? Mar tá sé dacuir an tá mothúchan a gceist bhí cóir is iontacha ceile Evan agus bhí grá aici go chiíonn, so is dacuir rá cedaí ana si a mé si sásta fáil ré le nu a mé si gcéar choir tú chuir i gceirt a ríist.
0: Well, you see, an rud ná, tuis gur subal dráma í seo agus chuna go bhfuir le cad a thuir a ristart, nuair a dhéanam se fáil ré leo.
1: When you faded in with Martian Horta Tinish, come out raw. Ach, le chula subal dromba, ta ma cinta gamish scale all o'r agash lish.
0: Agus an lanan an lina scale sio a raig fa shra trocha hain an ish nu an my ain canal tach le keela nu my terra lishan scale sio you know, riviera na blina.
1: Ta ma chiapa gur scale fa da veis agash lish sio. Tá rud all war tarlaí go réaltín agus bééis se dechud ar á dtíadach dearmmaíon leid ach Beid ze leisgur jeda te mai chiapa.
0: Agus wolénia treis leart latse Hazel Major leis an maid ta Hazel ag fullint tríd fwy láhar agus atá le tamalín an is. An dóilat go gauró sé le dýna atá sa rocht céine sin. Nú an bhul dýna treis leart latse le rá goa sé seo feci haka?
1: Tá copa dýna heis hiocht am a rá gra tónchur ag a scéil arú. Agus cahe mar rá bhín obud íntach servisi chod ar fáil chumsa agus mar gáil hríd a scéil seo mar is scéil tromuí fú láhid. Ach, tá mai chiapa go méid tánchra ag scéil seo a réine agus múidir go le dáid, mar is rud a hálíns nach mála daine bheith caiinteid agus béidir nach bhfuil siad solar go dtíach cecha nearann siad faoi. So tá mai chiapa go méid tánchra mhór ag ar réine bhíonn sa brandúid a bhfuil amach.
0: Well, sin é, tuis nach mín sé like sa mainstream media mar a bhéin si dhéir. Tuis go mín na lebedí na hamadáin seo ar YouTube nó ar síh podchréalta. Béidir nach digan daine cecho mór satá an fáib seo agus an aspa meas agus an aspa déanacht atá a léirú ag locht an manasfér. Tá sé bhéon héin ábhríon búrtha faoi chóirsaí, mar just ní higam cin bunchlocht na tuairimí ar churbe.
1: Well, sin an rud agus tá mai cheappas a an nearna muid an scéil se muid hain. Béidir hiig me gorá se seá le dá ach béidir ar hiig me cecho mór sa bhí se. Mar tástoh mar se tarlú agus tá na podhuiiltaán agus tá na leanna YouTube seoón a mion daine caiinte na ruí se agus go gréan siadón. So tá mai cheappas ar thosamid céal béidir nach ra mai hain nuor an nón léit nuor an nón cluistí am hain faoi seo. So tásúlam go go mé solas leis scéil se go bhecha daine go bhfuilstof mar se a tarlú sa fíor hiíal.
0: Well, yeah, agus an bailachhil miise ag féchanta ar ná gurgur cinál fallóirmh atá ann do cóide agus taiigh na lás óga seo lerá le bí ardalach i déithhí tonchar miltinach suúraach nimhnach a bheith ar de ledín óg má tá siad sáte sna podchréaltaí suúraach seo.
1: Ja kid van get Tá mai héis mai héin am hiel person héis go leor choratíh am le mo chuid cardgus le mo chláán faoin na rudí se mar mai cheappa nachrá daine beidir soch tuiscinach nó é nólas groménse a golerá agus cecha éasgus tá se freisin tunchar mar sin a bheith ort mar an mata daine gé an prodchéilta nó a lehéid seasta. Nu beidir dí goil le cóide géisteach le bíon tancair a chuid cóide ar Tá mai cheappa ghúil sé intach go bhfuil de ag daine beidir a bheith caiinte in isnú a bheith breanú ce chu éca sa darlíonn se go meise ar an áda.
0: Well sin é agus tá cinál seanrada sin ag Ros na riún thna blianta ag ghil siar chuig an chéadrá fiú. I dulling le leis na ceist na mór a seo atá agan sa sochaí agus gan éon Brehúnas nó faoi le a thuirt ach an scéal nó an fib sosialta nó cibé ru an é an nochta agus é iniucha agus ligan do chuoine ag na haan i dhéana na suasús ach ag an am céine gan é snas a chur gan éon siad a chur ar gabhar an scéal mai igen mé.
1: Yeah, tá caithe mai rá tá scríomna rusún ítacha sinna a chuirú nuúil scéal mór chun amach an gan éon réite go chuirteid, so bin lochtmhecht na fácaí lena intin héanaíon agus a chu túí mí héine álaid cead cheappun siad fa scéal nó cead cheappun siad má hálín na lehid sa fíor hiíal. Aach ag an nám céanna bin tú fósgéir brenuid agus tá sprí a bananta se glóir an nám céanna tá siad intach na scríomhanna camerará.
0: Cinnte tá cinál lunar isúil an chlár mai higann tú mé a háirí le taíigh agus bíon tú fechan bh sin á riúnú nach chuil.
1: Bíon mu héana a cappa rud céanas mu ar set leis.
0: Well, éis, nuair a ein tú an scéal tú héin go mbeidh ar do charachtar i dul an leicrú, rud cinn trom chúiseach ar nó seo. A mín áhasirt nu an mín tú nervíiseach nu an mín tú le céim fa miise an im líana. Cadíh na mthúcháin a rihin leat agus ag tú ag fáin scéal gur gribh seo an lína scéal tú a charachtar.
1: Is tó gur chonne mothúcham an an náíre. Bhí me nervhí seach mar scéal óhharirtaán agus bhí me gar go meach dunta gaitam, mar tá daine an a táfolins le ruí mar seo a fíorhíal agus níor me gara nachréiteach daine a. So bhí me nervhí seach faoi sin a ag an nám céanna bhí mar bíis mar ala scéal óhhair go mai chearttartáán. Go dtí seo ní si feiciang i denna mór an seachas a bheith chuisteach ar deide agus ar líise agus ar choláin eile. Aach ní echa muint mór an dosíal hain, so is scéal óhhair duise a bhíán, agus go bheiceach muid cechaí an jaidos leigh síí roll in líos agus rud a cinint mar seo tálaí de cecha an ngóisiín le leis.
0: Wa sin é is bailach. Well, bailach sách tromchúiseach ach bailach ionach maithe chun leithnú amachcha dhéanamhar charachtar réaltaí agus chuile héamh don chuine. Mar bin rud eile haíonn go mórlim sa maidir le Rosanrún agus gomparáid leis na subalrámí eile. Ná go bhfuil cinál gur féidir fechanteir agus daine a eiscin seachas carachtar. Tá rud cín faoighil a bhfuil níos mó déanacht anionta mar ghine ná mar a bheithíar ar subalrámí eile, ní mé chun éon ceanna lua.
1: Well, sin é fecinn tú cholaíomh gon charactar, fecinn tú iad siad lách i siad sásta, a fecinn tú iad siad dhulfríd rud cínt tromthúseach, rud cínt úfasach, agus fecinn tú cholaíomh as ceingách an fíorghaing le leis. Tá se go deas go mbeon déananacht a cínta baint an na charactéirí.
0: Well, éist, cad é an rud is mó tú ag sú leis an srá seo?
1: Ní mai cínstarí de srá óhhar gom héine atá, so stoidí le feiceil cecha í neadas a locht féochtnings san scéal go ará agus níos smútiíoch leis. Tá me sú go bheith me cecha neras daoine faoi. Is scéal óhhair í rom agus mu go ará tá súlam go ana mar jobba marró ach an séisiir omlá in aríide a ri súla go leir tal letííocht.
0: Níor thug éon duine agaí riamh spoiler ceartm.
1: Is de é sin íana a muid céir post a chuineil.
0: Well, éist hésel gur 1,000,000 maigat as tamglacha a bheith caiint linne, agus tásúla gom gnéiríon leat agus go maiid tú cearclór agus tú ggóil tríd an lína scéal trom chúiseach seo a tá anjaab go dhéon agat.
1: Gur 1,000,000 maihad is bhí se go hááin i bheith caiint leat.
0: Well, sin bhfuil agam díobh naí anocht ach bigí cinnte bhe in san íhamórach ó na thucht gorína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pun go car FM. Fáca mé libh le písa ó thuirtain agus ban ó dí hail. Bhíon céadú ra túair ara agus go dhééis sláán.

fáilte isteach sin é radio New Romantic ar radio na lifa céad sa sé punk a cathair. Is mise Dr. Groove is lum féin ag dul go dtí a haindéag sin é anis sin é DJ Crush agus Ken Murray agus raibh sin Sunra a Cosmos raibh sin Weather Report Medley raibh sin Eddie Kendricks Keep on Truckin' Parts 1 hain agus a dó DJ Crush Ken Murray sin é Disaster and an Cade Kearney Mogwai Fear Satan Surgeon Remix

greed. For what died the sons of Roshin? Was it greed?

Tugéit se gleschen meil isel an seo ar radio lifa ké a sé punk a kar agus vi tripí keol a gwin an sin ag tosú mar dur mé e lepí keol ó William Eggleston agus vi se sin ona album kuig hedó ó go vile sa tri agus vi improvisation a gwin ó sin vi keol a gwin o Nina Simone in i sin ón a Kate album gewistum little girl blue o nidig quake shocked coolmer you'll never walk alone on ken shin august dirk and shin v kilgwin o alana thornborough august shin on a album newa on blincha on mish gotcha shapeshifter on album where he shoot isha on car on show moclea august Coolmer Mick Namraig an sin ón cean sin agus tomid chun cean bada a thógáil a níis agus písa a thógáil ó málar ón a sianta dasláid van der airda bhí sé níor chuir sé ihar air a chonig sé taréis a sin sa iwer a ní gohvistom nó beidir gurba ifar a níl cinnte ach Tá mi chun an pí a dénach a thugáil ó seo pí a fada d'ir absid an an tetal air agus ba méras iní ach le goló an céan seo buúnach leúair so buintainineamh as agus buimi arás inhiíhe.

Cuilimar ceol an sin do chuid Gustav Mahler agus a síanta das Lied van der Erde agus bhí Violetta Urmana ag canna an sin leis an bhainear Philharmoniker. Agus tá muid chun pís ceol a thógáil anois ag druidim stoc sa bloc dearnach. Mother, shot on album The Great Bailout.

Kill an sin ó Funkadelic agus ón album Maggot Brain V, Can You Get To That? Agus tugann sé sin chuig deire an chlórmuid tá muid con dolamach le díreach písa an gear den cean seo everyday de quid William Onibar.

Dave agus fáilte go Aranán Lomsa James Shannon anseo ar radio na lifa 106.4 FM. Go leor ceol le teacht agus agalamh speisialta ar an glóir seo. So fanaigí sochar agus bunaigí sult as an glóir seo Aranán Lomsa James Shannon. Seo bóls an paréad le Rage Against the Machine, so bunaigí sult. Peace.

Bin no more photos le Gurriers agus roimhe sin bhí Bulls on Parade le Rage Against the Machine. Teacht anuas, ag teacht anuas anois tá Aaron ó Deftones seo Sex Tape, buinigí sult tá sé bhí éisteacht le glumsa James Shannon ar Aaron.

bin People le the 1975 tá sé bh éisteach le Arnán an seo ar radio na lifa cé is sé Punca Car FM. Tásúla gom ggóil se bhíh buin tanmh os an gceol an seo ar an glóir anocht. Ba aglah speisialta ar rinne mé le grúpa anna speisialta á cheanam agam go luua ach roimhe sin ba písa ceol eile aguain an seo. Seo ar an darbhannam Deaf ó Just Mustard agus seo ó an album in á bhí lisa óchtaigh a bhí acu darbhannam Wednesday. So tá sulgam go bhuine sim sult as an ar an seo Deaf ó Just Mustard ba go lór ceol ar nach eile ó baní éagsúil á cheanam agam a rí sé an gláir seo níos déine. Ach ar dús buningí sult as Just Mustard an seo ar Arnán Radio na lifa céad is sé Punca Car FM.

0: chóide bin Drive le David St. Clair alíntóir intach go raibh an pléisiúr agam. Chonig mé ag sinnam ag Camas Farm bhí méid sinnam gcéad an sin le imlé agus chunig mé féin le banna intach ar Camas Farm bhí an set a cruite agus ar an de cruite sin David St. Clair an sin le Drive. Agus roimh sin bhí Éireann le Mhuin darb anam. Éireann le Mhuin darb anam, tried and true. A chuirde gael. Faoi láthair tá ag obair a globáige i maile farm ag déanamh ceol trí Gaeilge lena daoine ógan sin. Family base an anam atá ar an globáige agus tá an obair atá a dhéanamh acu an sin do chreite. Bhí an pléisiúr agam an grúpa tá ag obair le a thógáil isteach an seo chuig an stúdio chun Éireann a scríomh Rebecca ceann na daoine óga a chéanam agus rinne méid aglaimh le féin in éanach le Joey, Ronan agus David. É stóban inis leis an aglaimh a rinimar in éanach leis an Éireann íontach a scríomh Rebecca agus le Ronan mut faoi ina dhiaidh buna gcí sult a chairde.
1: Abhairlum faoi family base agus cad dhéanann sibh?
2: Is club óga é ina gcéan in mid ceo.
1: Cool. David, conas gur tháinig an grúpa le céile?
3: Basically, the family base noticed na posty in the area didn't speak Osgaelga a lot, so they decided to get a kyal group towards na posty acquaint Osgaelga and speaking and singing it Irish mix English stuff.
1: Anoa. So Rebecca, inistum cad a ceapan tú hain agus sibh sé mar grúpa faoi kyali and of Trigaelga.
4: Ceapan girl sé cintach, bhí sé an spriúil chun ceol a dhéanamh le Gaeilge. Agus, bhí sé an spriúil.
1: Agus Ronan, inistum an mac tú hain agus sibh sé mar grúpa ag gcéirí níos mó Gaeilge úsáid i bhur gheol amach an seo.
5: Gan dá ar bith, tá á teanga chum tábhachtach dá cultúr. Irish language and music has been like kind of dissipating for a long time, so it's important that we start kind of influencing people to listen to more Irish music and maybe even speaking the Irish language a bit more.
1: Perfect. Rebecca, inish doing for you on Éireann gwil scríobh to agutsa gwil mid con shaint anish ar an radio inish them for Éireann agus conas gur tháinig sé, you know, conas gur tháinig an smuin of chuait con an Éireann a scríobh.
4: Cun an Éireann rá, bhí mé salaba agus cat mé gur I want to write a song. So scríobh mé an t-éireann brown brownach agus ach níl sé like me. I'm not sad. But it's problem like slow songs, and I really just wanted to write something like that.
1: Nice. Oh yes. I guess Kesht one Ella. We're gonna go around to everyone. Joey, inistum cad ian and tusa sa grúpa cén orlish cosheann tú hain.
2: Shenam na drumming, agus guitar, agus bass.
1: Rebecca, cad ian and tú hain sa grúpa. Cad ian tú hain ag shenam. Agus cad ian and tú.
4: Beam egg Connor, agus shenam on guitar, agus on violin.
1: Wow, gonna yes. Ronan, cad ian tú hain.
5: Shenam on bazooki, agus on guitar, agus

bin an Aaron a scríb Rebecca ó Family Base in Malia Firmus. Ag sinnam ar an Aaron sin bhí Dylan ar an guitar electric, Killian ar an dird, Joey ar na drummy, Callum ar an guitar, Ronan ar an bazooki, Rebecca ar an guitar agus Icona agus ar Gheara bhí James Peppard ar an piano agus is Corlór Eshin leis an grúpa íontach seo an Globo aige. Sa Seomra Tafada lom hain bhí Corey agus David, sin an Corey an guitar agus is rapper é David. Agus tá sulúgam go glosí sibh galór ceol ón grúpa íntach seo an mac an seo leis na lads ar fád ag sinnam air. Just concrete in suas ar sin, caim mé buíochas a gabháil leis na lads ó teachta stoc agus bheith linn agus an airán de creite sin a sinnam. Le marcó láinsigh an seo i radio na lifa leis an gabhar ar fád ar an lá. Agus dar nóí le Rebecca as an airán íntach sin a scríb agus a cheannam dúan. An teochaí de ceol na hÉireann an sin a chóirde, tá an bhróúil as an obair ar fád go bhfuil an grúpa tá ag obair lá a ghéanamh agus tá sulúlgam go mbeid bit a raislibh ar radio na lifa agus chuile áit leis an gheol íntach go lá scríb agus aguain agus go na lads ag obair air sa club áige Family Base in Malia Firmus chuinigí súil amach a chóirde. Ag bogad a roiig a níis tá muid chun Aaron ó Kingfisher a sinnam an seo, seo Aaron darbannam Man on the Moon. Agus cúla méid bhí tugá lads atá méid obair lá sa club áige tá Callum agus Ronan agus bhí siad ag sinnam clúdach den Aaron seo agus caim ar Aaron íntach. Bit of a matter at the moment, so Dini agus is bralo Kingfisher agus Dini Elig ar fúil ó iad marta an kind of reference tacu ar an man an an Aaron sin ó TikTok ag níl mwyd cunnig sin a seint an seo chort ag tamwyd cunn an Aaron sin Man on the Moon agus Darlam Hain is Aaron ín tuk an Aaron sin. So bwyd ní sult as Man on the Moon an seo le Kingfisher ar Aaron ar Radio na Lifa Cade is a 6.4 FM bwyd ní sult.

sick of it. I couldn't quite say why.

been 17 going under le Sam Fender agus roimh sin bhí Man on the Moon le Kingfisher tosúil gan gurbh winship sult os na hÉireann sin. Bit of a vibe switch ó chuid a bhíonn á dhéanam agam agus agwin anseo ar airná. Bugur roig ar an sais, you know, nach sinim muid a gáinn anseo ar airná nach seo Like a Virgin le Madonna. Tasúd gom go mhainn sim sult as tá sé bhgéiste glum sa James Shannon ar airán ar Radio Lificatus Shape.fm. Bunig sult as Like a Virgin le Madonna.